0: Första låten Kents med Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate, sist ut i Vaken denna torsdag.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här. Torsdag 24 september. Jag var tvungen att tänka till lite. Mm. Imorgon är löning. Lönefredag!
2: Ja, det är ju underbart. Man blir så glad.
1: Ja, man blir ju det. Ja. Och pengar ska vi prata lite om den här morgonen. Bland annat sånt där som är riktigt, riktigt dyrt. För mig låter det lite grann som att gå till tandläkaren, du vet, sånt där. Man måste göra, det gör ont och samtidigt är det svindyrt.
2: Ja.
1: Ja. En svensk klassiker.
2: Det är ganska dyrt.
1: Ja, det gör ont. Jag fattar inte varför man frivilligt skulle lägga så mycket pengar på det. Som det uppenbarligen kan kosta.
2: Ja, men det är mjölksyra, tårar och liksom blod. Mm. Jag vet inte, jag hade inte spenderat de summorna som det tydligen kostar på det. Men smaken är som baken.
1: Ja, du har ju namn som har gjort det och vi ska höra mer om det. Men nu ska vi lämna över till Ekot först. Klockan blir 6. God morgon. God morgon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 24. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Torstai se on koittanut ja aika aloittaa tämä aamu yhdessä ja heräillä tähän uuteen päivään. Toivottavasti yö on nukuttu hyvin, ehkä nyt voisi vähän venytellä tähän väliin. Ja ehkä sinulla on siellä jo kahvitkin keittymässä tai jopa ensimmäinen kupponen on jo juotu. No, kenties, mutta tämän seuraavan asian ainakin tiedän ja se on se, että kokonaiset 3 tuntia minä pidän juuri sinulle seuraa ja tähän ohjelmaan mahtuu tuttuun tapaan mukaan vaikkapa mitä ihan musiikista uutisiin ja snakkailuihin sun muuta. Tämähän aamu, se jatkuu myös näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla. Lähdetään seilailemaan tuonne digiaalloille, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta voit sitten hypätä mukaan. Hei, ei muuta kuin tervetuloa aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta heräilemässä tähän torstai-päivään juuri sinun kanssa. Tähän väliin toivottelen, että oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Markus Grunegårdin ja Maustetyttöjen tahtiin laitettiin tämä torstai-aamu käyntiin siinä Vaasan katu forever. Siirrytäänpäs Vaasan kadulta nytten uutisotsikoihin Venla Rakkolan studiossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: No tänäänhän meillä uutisissa on tästä SVT:n tämän syksyn uutuussarjasta, eli Hemligheter, salaisuudet, jossa ruoditaan nimenomaan Ruotsin suomalaisten erilaisia salaisuuksia. Ja meidän toimittajamme on tätä varten haastatellut ohjelman sisältöohjaaja, eli redaktööriä. Puhutaan myös vähän sekä Ruotsin että Yhdysvaltojen vaaleista. Täällä Ruotsissa tosiaan puhutaan tuosta Burlingen epäilystä vaalivilpistä, ja Yhdysvallat sen sijaan on päättänyt, että se ei päästä Euroopan kansainvälisiä vaalivalvojia seuraamaan tulevia välivaaleja. Ja urheiluasiaa. Suomi peittosi eilen lentopallon EM-kisoissa hallitsevan maailmanmestari Italian. Eli mitä tahansa tuossa perjantain seuraavassa matsissa tapahtuukaan, niin Suomi on joka tapauksessa mitalipeleissä pelaamassa. Eli näitä ja vähän muutakin tuossa 6:30.
0: No niin, sellaista sitten uutisissa hetkisen kuluttua kello 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin torstaipäivän säätiedotus, eli tänään suuressa osassa maata on pilvistä ja sateista. Tämä sade heikkenee päivän mittaan. Gotlannissa, Itä-Sveamaassa ja Etelä-Norlannissa rannikoilla on poutaista säätä. Aamulla esiintyy vähän sumua ja päivän aikana saadaan paikoin aurinkoisia jaksoja. Lämpötilat ne ovat etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa päin 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alvar, Auno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Järad, Järt.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jeansa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tekla, Silvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: ja Miriam Bryant siinä kappaleella Doom.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Silmän räpäyksessä se perjantaikin koittaa ja ei ole mikä tahansa perjantai huomenna tiedossa, nimittäin on tosiaan levyseppä tiedossa ihan tuttuun tapaan perjantain kunniaksi. Ja on myöskin monella, niin kuin tuossa Ismo Varonen sanoi, niin tilipäivä. Ja mikä olisikaan sen parempaa tilipäivälle kuin perjantai, eikös vain? No nyt tilipäivistä ihan muihin asioihin. Kysynkin, että onko sinulla jokin salaisuus, jota et ole koskaan kertonut muille? Vaikea kysymys. Oli vastaus mikä tahansa, niin pian voit seurata televisiosta muiden Ruotsin suomalaisten salaisuuksia, sillä SVT:n tulevassa uutuussarja, se keskittyy juuri ruosujen anonyymisti jakamiin salaisuuksiin. Venla Rakkola jatkaa.
2: SVT:llä esitetään syksyllä Ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma.
3: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä Ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
2: Ohjelman sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa.
3: Ei me olla kaikki yksin näiden salaisuuksien kanssa, vaan me niinku koetaan hyvin erillä tavalla erilaiset asiat. Onko ne sitten jollakin tavalla häpeällisiä tai noloja vai sitten ei. Mutta tämä inhimillisyys on tässä ohjelmassa niinku kaiken keskellä.
2: Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Muitakin salaisuuksia on, kertoo Juhani Kenttämaa.
3: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
2: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola. Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin Herra Ylppö ja ihmiset kappaleella 100 vuotta. 100 vuodesta ihan toisiin asioihin. Pohjoismaisten nuorten suosikkijuomien joukkoon vaikuttaa selvästi kuuluvan erinäiset energiajuomat. Pohjoismaiden ministerineuvoston tiistaina 22.9. julkaiseman tutkimuksen mukaan suurin osa juo energiajuomia joka viikko. Tutkimus on aiheuttanut huolta tutkijoissa sekä täällä Ruotsissa että Suomessa. Venla Rakkola jatkaa.
1: Nuorten energiajuomien kulutus huolestuttaa tutkijoita niin täällä Ruotsissa kuin Suomessakin.
2: Energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia. Sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiile alkaa siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt.
1: Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio sanoo, että on huolestuttavaa, että nuoret käyttävät energiajuomia paikkaamaan univajetta. Moni nuori sanoo juovansa energiajuomia jaksaakseen koulupäivän. Tuoreessa yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa nuoret raportoivat myös runsaan kofeiinimäärän aiheuttamaa sydämen tykytystä ja huimausta. Energiajuomatottumuksia kysyttiin runsaalta 4900 nuorelta. Sekä Ruotsissa että Suomessa suositellaan, että kauppiaat eivät myy juomia alle 15-vuotiaille, mutta kyseessä ei ole velvoittava laki. Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että monet nuoret alkavat juoda energiajuomia nuorempana. Joka neljäs ilmoittaa aloittaneensa niiden käytön ennen 12 vuoden ikää ja joka kolmas 12-13-vuotiaana.
2: Meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
1: Eniten Pohjoismaissa energiajuomia juovat kuitenkin ruotsalaiset. 75% ilmoittaa juovansa niitä viikoittain. Pekka Kenttälä ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

siinä Rosita Luu kappaleella Luiseva Luisa. Ja siinä hetki sitten tosiaan puhuttiin vähän energiajuomista. Onko sinulla jotain energian lähteitä? Tapaatko juoda vaikka energiajuomia tai onko se juuri joku vaikka aamun kahvi? Vai ihan sitten vaan, jos käyt ulkona käppäilemässä ja tuntuu, että no siitäpä tulee energiaa. Tai jokut hyvät yöunet. Siinäkin saa oikein energiaa päivälle, jos nukkuu yön hyvin. Siitä saa ihmeessä myöskin kertoa, että mistä sinä saat energiaa, vaikkapa tuohon puhelinvastaajan numeroon 0878242400 tai vaikka sitten laittaa kirjallisesti tulemaan tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja voin hei sen verran nyt kyllä sanoa aika mielenkiintoisen näköistä nyt kun katson täältä ulos Tukholman radiotalon ikkunasta, niin siis ihan tuollainen niin kuin sumu seinä voisi melkeinpä sanoa. Mä en oikeastaan näe kovinkaan kauas tästä ulkoa ihan sumuista, aika jopa niin kuin melkein kauniinkin näköistä. Millainen sää juuri siellä missä sinä olet? Onko raikas kirkas aamu vai onko myös tällainen sumupeite sen yllä, sen paikan yllä, missä sinä olet tällä hetkellä? SMHin mukaan täällä Tukholmassa päin ainakin on noin 7 astetta tällä hetkellä. Vähän viileämpi aamu, sumu on kyllä täällä. Voi että, kyllä jos tästä saisin nyt otettua kuvan ja näytettyä sinulle, niin olisi mielenkiintoisen näköinen, mutta yritän kuvailla parhaani mukaan nyt, miltä näyttää. Mutta muuten sitten, kun tämä sumu tästä alkaa hälvenemään päivän mittaan, niin Tukholmassa näyttää aikapa lailla aurinkoiselta tämä torstai. Täyttä aurinkoa on luvattu ja noin 17 asteeseen päästään sitten, kun kello lyö noin 3. Niinpä niin, huomenna perjantaina sitten on myöskin vähän pilvistä, hieman aurinkoinen aamu, saattaa tulla jokunen sadekuuro sitten myöhemmin. Mutta sateesta nyt retrobiisin pariin. Kyllä vain. Ja retrobiisin meille torstaina esittää Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Tämä kyseinen kappale on alun perin Unto Monosen säveltämä ja sanoittama tangokappale. Ja hän sävelsi ja sanoitti laulun todennäköisesti jo vuonna 1949. Henry Thelin oli ensimmäinen, joka levytti Satumaa kappaleen vuonna 1955. Ja myöhemmin sitten vuonna 1962 tämä kappale nousi suursuosioon iskelmälaulaja Reijo Taipaleen laulamana. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpäs yhdessä oikein tangomusiikkiin maailmaan ja aamun retrobiisin pariin Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Hyvää huomenta.

0: Tämän aamun retrobiisi oikein tangotunnelmiin päästiin. Reijo Taipale kappaleella Satumaa. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Soita, pirauta vaikka tuohon numeroon 087842400. Mutta hei, siirrytäänpäs uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
2: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
1: Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
2: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. 3 somalitaustaista ryhmää on tiettävästi lähestytty Burlengessä vasemmistopuolueen Muhammed Aliin liittyneen epäilyn vaalivilpin yhteydessä. Kyse on naisista, nuorista miehistä, jotka eivät olleet aikoneet äänestää, ja päihdeongelmaisista henkilöistä. Näin kertovat Dagens Nyheterin lähteet. Henkilöille oli annettu valmiiksi merkittyjä äänestyslappuja ja heidät on kyyditty äänestyspaikalle. Joissakin tapauksissa heille olisi myös maksettu korvausta, jolloin kyseessä olisi ollut 100 tai parisataa kruunua tai jotain syötävää äänestäneelle, lehti kertoo. Yhdysvallat ei päästä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSSEn kansainvälisiä vaalitarkkailijoita välivaaleihin, jotka pidetään noin kuukauden kuluttua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu sen jälkeen, kun järjestö aloitti vaalivalvonnan noin 20 vuotta sitten. Suomi ja Ukraina ovat solmineet uuden puolustussopimuksen, joita tasavallan presidentti Alexander Stubb kuvailee droonisopimukseksi. Sopimuksen mukaan maat tekevät yhteistyötä kehittääkseen drooneja halvemmin ja tehokkaammin. Maat myös jakavat teknologiaa ja tietotaitoa keskenään. Svenska Ylen mukaan Stubb sanoo, että Suomen ja Ukrainan välinen yhteistyö on siirtynyt uudelle tasolle. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen EM-puolivälierissä hallitsevan maailmanmestari Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna perjantaina Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Sveriges Radio Finska, tosiaan aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä kuultiin hetki sitten meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 e-kuutisten jälkeen Venla päivittää tuttuun tapaan ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei sitten jää mitään paitsi meiltä näin torstai-aamussa. Kello se on noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä tosiaan jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän loppuviikon päivään torstaihin, olen Vilma Peltomäki. Erittäin vieläkin sumuisesta Tukholman radiotalossa. Tosiaan täällä on oikein sumupilvi peite nytten Tukholman yllä. Kyllä se siitä alkaa hälvenemään hetkisen kuluttua. Ja hetkisen kuluttua kello 6.35, niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, ettei jää mitään sinulta paitsi tästä ohjelmasta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana myöskin aina ohjelman loppuun saakka kello 9 asti. Hei, jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Testa siinä kappaleella Jää mun viereen.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. PISA-tutkimuksen tulokset ovat herättäneet keskustelua sekä Suomessa että Ruotsissa. Oppimistulosten kehitys, koulutuksen laatu ja koulujen väliset erot ovat nousseet esiin molemmissa maissa. Mutta mitä tämä PISA-tulokset oikeastaan kertovat, kun niitä tarkastellaan sitten jälkikäteen? Aiheesta keskusteltiin eilisessä iltapäivässä. Studiovieraana Luulean teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Studiovieras Timo Tossavainen Luulean teknillisestä yliopistosta. Sinä olet professori siellä. Timo, oikein kunnolla vielä hyvää iltapäivää sinulle.
3: Hyvää iltapäivää.
2: PISA-tuloksista me puhutaan tänään. Tästähän on oltu jo huolissaan vuosia. Mikä on konkreettisesti muuttunut kouluissa sen seurauksena? Sinä olit täällä 4 vuotta sitten. Onko mikään muuttunut?
3: Kyllä joitakin asioita on jo muuttumassa. Muutokset koulussa on yleensä aina hyvin hitaita. Ne kestää joka tapauksessa vuosia. Ja täytyy muistaa, että PISAkin mittaa koululaisten osaamisen kehittymistä niin koko sen 8-9 vuoden ajalta, minkä oppilaat siinä ajassa ovat olleet koulussa. Ja yksi tämmöinen konkreettinen muutos on se, että älylaitteiden, esimerkiksi kännyköiden rooli on kyllä selvästi muuttumassa. Että semmoisesta digiuskovaisuudesta on ehkä siirrytty digikriittisyyteen ja huomattu, että se ei ollut ikään kuin oppimisen ongelmien pelastus, vaan päinvastoin niin lisäkomponentti, joka aiheutti myöskin haittoja.
2: Kyllä, paljon on tapahtunut viime vuosina liittyen juuri siihen, mutta mitä sanoisit, jos tulokset, niinhän se onkin, ne ovat heikenneet oikeasti vuosikymmenestä toiseen, niin tarkoittaako se sitä, että päättäjät ovat epäonnistuneet?
3: Kyllä voi sanoa, että tämäkin on yksi johtopäätös, mikä on vakavasti tehtävä tässä asiassa. Kuitenkin on hyvä nähdä, että koulu heijastelee koko yhteiskunnan muutosta. Että koulu ei suinkaan ole ainut osa-alue, jossa nuorten, mutta myöskin aikuisten ongelmat on lisääntynyt. Mutta tässä teen itse asiassa yhtä artikkelia nuorisopsykiatrian professorin kanssa, ja hän on nimenomaan asiantuntija nuorten mielenterveysongelmissa. Että ne on myöskin lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja meidän hypoteesina, että nämä kyllä kietoutuu yhteen niin kuin laajempaan muutokseen yhteiskunnassa, joka nyt sitten heijastuu myöskin PISA-tuloksissa ja koulun toiminnassa.
2: Niin. Jos puhutaan vähän tästä oppilaiden motivaatiosta, niin mitä sanoisit, miksi nuoren pitäisi opiskella asiaa, jolle hän ei itse näe mitään käyttöä?
3: No tietysti tähän voisi sanoa, että ei silloin kannatakaan opiskella, koska jos se on vastentahtoista, niin tiedämme, että oppimistulokset jää aivan olemattomiksi. Mutta tämä onkin koulun iso haaste, koska kyllähän koulussa pitäisi työn perustua semmoisten asioiden oppimiseen, josta oppilaille on hyötyä, ja lähtökohta on, että oppilaiden täytyy pystyä se myöskin tunnistamaan. Että tässä asiassa koulu epäonnistuu, ja valitettavasti erityisen paljon poikien osalta.
2: Niin, kerro siitä enemmän.
3: No kyllä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa tuloksissa niin huomio väistämättä kiinnistyy isoihin eroihin tyttöjen ja poikien välillä. Ja esimerkiksi lukutaidossa, jos jotenkin yrittää suhteuttaa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taitoa lukemisessa, niin se on noin 2 vuosiluokan suuruinen. Mm-hmm. Se on siis järkyttävää, että voi sanoa, että 6-luokkalaiset tytöt lukee yhtä hyvin kuin 8-luokkalaiset pojat. Kyllä tässä on mennyt selvästi pieleen. Ei tässä voi olla biologisia syitä siihen, että pojat olisivat jotenkin lukijoina sukupuolensa takia huonompia, vaan siihen, että miten koulu onnistuu yhdistämään pojat lukuharrastuksen kanssa.
2: Mm, kyllä. Minulle sanottiin, muistaakseni silloin, kun itse kävin koulua, että opiskele niin pärjäät. Voiko sitä niin sanoa enää?
3: Kyllä voi, mutta tämän asian ikään kuin todistaminen on paljon vaikeampaa nykyisin, koska se, mitä tarkoittaa yhteiskunnassa pärjääminen, niin tarkoittaa nyt niin paljon enemmän ja monenlaisia asioita kuin aikaisemmin.
2: Työpaikka oli aikaisemmin
3: se. Aikaisemmin työpaikka oli selvästi, ja se oli oikeastaan konkreettinen työpaikka, lähellä oleva työpaikka. Se oli jossain kodin ulkopuolella, eli lapset näki jo pienestä pitää, että isä ja äiti menee jonnekin töihin, tekee siellä jotakin ja tulee takaisin. Mutta kun käsitys jo työstä on muuttunut niin monenlaiseksi, niin ei ole kovin helppoa nähdä. Ja sitten kyllähän kuitenkin yhteiskunnassa niin nousee koko ajan esille sellaisia ilmiöitä, että joku onnistuu löytämään oikotien menestykseen,
2: niin
3: keksimällä jotakin hauskaa vaikkaa, saamalla sillä suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Että kaikki tämmöinen näyttäytyy semmoisena menestymisenä, joka hämmentää just sitä kuvaa, että mikä on se pitkäaikainen menestys, mitä koulun pitäisi kuitenkin tuottaa.
2: Niin, ja tällä tavallahan sä nostit esille vain osan nuorten todellisuudesta. Onko koulu jäänyt jälkeen siitä todellisuudesta, jossa nuoret elävät?
3: Koulun tehtävä ehkä onkin olla aina koko ajan yhteiskunnassa myöskin hieman ankkuri, että iso laiva tarvitsee myöskin peräisimminen, joka auttaa pitämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa niin kuin jollain lailla hallittavana. Mutta tämän kääntöpuoli on, että koulussa ei ehkä ole huomattu kaikkia niitä ilmiöitä, jotka nuorten arjessa on tullut hyvin keskeisiksi. Ja tämä on se haaste, joka näkyy myöskin näissä PISA-tuloksissa.
2: Yliopiston professori täällä Luleassa Timo Tossavainen. Jatketaan tätä keskustelua PISA-tuloksista ja muista asioista liittyen siihen. Esimerkiksi AI:sta puhutaan ja tiedon merkityksestä kappaleen jälkeen.

0: Emily kappaleella Ei kannata.
1: Timo Tossavainen, studiovieras, Luulian teknillinen yliopiston professorihan sinä olet, PISA-tutkimuksesta puhutaan. Mainitsit tämän AI:n ennen tätä musiikkia. Mitenkä se on? Miksi oppilaiden pitäisi opetella ulkoa tietoa, jonka tekoäly löytää sekunneissa?
2: Tämä onkin semmoinen asia, joka on vaikea selittää oppilaille ja joskus oppilaiden vanhemmillekin, mutta sanotaan näin, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy sanottamaan sen asian myöskin ikään kuin omaäänisesti ja kertomaan nimenomaan oman tulkintansa sitä asiasta. Ja jos me ei opita asioita, oteta itsellemme tiettyjä peruskäsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä, niin meillä on kykyä tulkita sitä, mitä AI tuottaa. Ja tässä valitettavasti niin moni aikuinenkin menee vähän harhaan, että AIlle voisi ulkoistaa suurin piirtein ajattelunsakin. Mutta pointtihan ei ole, että me vaan oikein onnistumme tulostamaan hienon kuulosta tekstiä, vaan että siitä tulee meidän oman ajattelun kautta kulkenutta tekstiä.
1: Kun kerrot tämän, niin mä muistan aikoinaan, kun itse olin yliopistossa filosofiaa lukemassa, niin se Sven-Erik Liedman oli minun opettaja. Hän sanoi, että okei, lukekaa tämä teksti, keskusteltaa siitä ja sitten sun täytyy itse osata kertoa siitä. Se on, niin menee niin kuin läpi koko kropan ja tällä tavalla sen oppii.
2: Kyllä vaan, sinun professori on ihan oikeassa.
1: Okei, mutta otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki, matematiikka. Matematiikka. Jos tekoäly osaa ratkaista matematiikan tehtävät ja hakea faktat, niin mitä koulun pitäisi opettaa sen sijaan vai pitäisikö opettaa sen sijaan?
2: Perustaitoja pitäisi opettaa, mutta tässä on todella suuri haaste, nimittäin jos katsotaan vaikka nyt käytössä olevia oppikirjoja yläkoulussa tai lukiossa, niin tekoälyhän pystyy ratkaisemaan käytännössä kaikki näihin oppimateriaaleihin sisältyvät tehtävät aivan oikein. Että jos opetus menee

0: on nimenomaan peruskoulun ja koko koulun haaste, että kuinka saada oppilaat niin kuin kehittämään omistajuutta siihen tietoon. Ja mitä enemmän kertyy tämmöistä omaa tietopääomaa ja taitopääomaa, sitä enemmän on myöskin hyötyä siitä tekoälystä, että voi isompia ja haastavampia ongelmia käsitellä tekoälyn avulla.
1: Hmm. PISA-tutkimuksesta me puhutaan eri kanteilta tällä tavalla. Timo Tossavainen, yliopiston professori täällä Luulajassa teknillisessä yliopistossa. Sinä olet perehtynyt näihin asioihin. PISAn luotettavuudesta kannattaisi myös puhua jonkun verran. Eikö se ole niin edelleen, että näitä tuloksia käsitellään koulutuspolitiikan suunnan näyttäjänä? Mutta onko se niin, että yhdelle testille on annettu jopa liikaa valtaa?
0: Välillä näyttää siltä, että on annettu liikaa valtaa, että meissä ihmisissä on sellainen taipumus, että urheiluhenki aina nousee välillä vähän liiankin korkealle. Ja tässä on havaittavissa maitten välistä kilpailua, että näitä PISA-tuloksia kyllä luetaan vähän niin kuin urheilukisojen tuloksia. Ja tämä on johtanut siihen, että osa osallistujamaista esimerkiksi keskittää oman koulujärjestelmän kehittämisen siihen suuntaan, että menestyisimme juuri näissä tietyissä PISA-tutkimuksissa. PISA ei ole ainut tämmöinen suuri urheilukilpailu, vaan niitä on monia muitakin, mutta tässä on se haaste, että koko PISA-tutkimuksen tarkoitushan ei ole mitata, että mitä kaikkea koululaiset oppii, vaan kuinka oppilaat oppii soveltamaan koulussa läpikäytyjä asioita. Ja tämä vääristää kyllä sitten joidenkin maiden tuloksia ja esimerkiksi kiinalaisten loistavat tulokset eivät kerro kyllä koko kiinalaisen koulujärjestelmän menestyksestä, vaan tiettyjen erityisalueiden hyvin treenattujen oppilaiden menestyksestä.
1: Miksi näistä asioista ei niin paljon puhuta?
0: Näille asioille annetaan jonkun verran poliittista arvoa eri maissa enemmän ja toisissa ehkä vähemmän, ja koska nämä kietoutuu sillä lailla ehkä johonkin hyvin globaaliin kilpailuun, maakuvaan ja brändirakentamiseen, niin nämä alkaa olla vähän liikesalaisuuksien kaltaisiakin asioita. Mutta jos ajatellaan ihan konkreettisia esimerkkejä tästä Suomesta ja Ruotsista, niin yksi sellainen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuinka kattavasti oppilaat kustakin maassa niin osallistu näihin PISA-tutkimuksiin. Ja esimerkiksi Ruotsissa niin osallistujien poisjäänti oli yli OECD:n asettaman normin. Että sitä voi miettiä, että miten se olisi vaikuttanut Ruotsin tuloksiin, jos kaikki kisaan kutsutut olisivat sitten tähän osallistuneet.
1: Niin, mistä sä nyt kerrot?
0: Mä kerron siitä, että noin 7,5% ruotsalaisesta aineistosta, eli siitä oppilasjoukosta, jotka alun alkaen oli kutsuttu tähän PISA-tutkimukseen, niin heidän tulokset eivät ole mukana Ruotsin keskiarvoissa.
1: Mitenkä sä sen tiedät?
0: OECD, joka näitä PISA-tutkimuksia järjestää, niin raportissaan paljastaa tämmöisiä asioita, että se on luettavissa sieltä uusimmasta dokumentista.
1: Ja mikä on tilanne muissa maissa, jos vertailee?
0: 5% on se raja, joka ihan kuin normin mukaisesti hyväksytään. Jos se ylitetään, niin sen jälkeen on niin kuin mahdollista epäillä, että tässä on joku vääristymä. Suomen osalta se oli esimerkiksi 4%. On myös hyväksyttäviä syitä niin kuin jäädä pois. Ei ole ehkä ihan mielekästä niin ottaa mukaan sellaista oppilasta, joka on muuttunut aivan toisesta kulttuurista vaikka puoli vuotta sitten maahan. Hänellä ei ole reiluja edellytyksiä osallistua sitten PISA-tutkimukseen. Tai sitten jos on joku vaikka terveyteen liittyvä este, niin se on ihan hyväksyttävä syy olla osallistumatta. Pohjimmiltaan valinta tähän, ketkä osallistuvat PISA-tutkimukseen, niin pitäisi olla nimenomaan sattumanvaraisuuteen arvontaan perustuvaa.
1: Mutta kuka se päättää tämän, että hei, sinä olet ollut täällä pelkästään puoli vuotta, sinä et tee tätä PISA-testiä?
0: No, koulun sisällähän tämä päätös tapahtuu, että voi olla, että yksittäinen opettajakin pystyy tähän asiaan vaikuttamaan tai sitten rehtorin kokoama joukon mukana tämä asia päätetään.
1: Mitä mieltä olet siitä?
0: No tietysti paikallisesti niin on paras asiantuntijuus, että kellä edellytyksiä osallistua, mutta toivottavaa olisi, että kaikki pelaisivat siinä mielessä reiluja peluja, että nythän koko tämä ruljanssi maksaa aika paljon rahaa. Ja alkuperäinen tarkoitus, että kukin osallistujamaa saa palautetta nimenomaan omasta onnistumisestaan. eikä tarvitse.

0: tarkoitus on vertailla naapurimaihin.
1: Mm-hmm. Jos koulun onnistumista arvioidaan näiden, yhä enemmän ehkä näiden testitulosten kautta, niin mitä jää mittaamatta?
0: Tämä on oikein hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo lyhyesti vastata, mutta kun siis selvää on, että nämä koekysymykset laaditaan sillä lailla, että niiden pitäisi sopia yli 70 eri maan oppilaille, niin se on kompromissi hyvin monesta asiasta. Ja se, mikä jää oleellisesti mittaamatta, on se, kuinka hyvin kussakin maassa koulutus onnistuu täyttämään omat kansalliset tavoitteensa. Ja nämä eroavat maiden välillä niin aika paljonkin toisistaan.
1: 4 vuoden päästä seuraava PISA-tutkimus, miten käy?
0: No, tässä jäässä alkaa ehkä pessimismi vähän puskea läpi, koska nyt on kuitenkin mennyt jo 20 vuotta siihen suuntaan kehitys, että oppimistulokset on vauraissa maissa ja vaurastuvissa maissa pikemminkin laskevia kuin nousevia. Niin on hirmu vaikea nähdä nykyajassa semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä muuttaisi tämän suunnan. Mutta se on mahdollista, että niin kuin osaamistaso vakiintuu jollekin tasolle ja sitten rupeaa pikkuhiljaa siitä nousemaan. Ja ehkä lohdutukseksi voisi sanoa, että kyllä näissä uusimmissa tuloksissa ehkä näkyy jollakin lailla koronapandemian vaikutus, koska sehän muutti koululaisten arkean hyvin monessa maassa hyvinkin radikaalisti.
1: Sanotaanko, Timo Tossavainen, Luulean teknisen yliopiston professori, että palataan asiaan 4 vuoden päästä?
0: Voidaan palata jo 3 vuoden välein, nimittäin 3 vuoden päästä julistetaan sitten seuraavat tulokset.
1: No niin, me tehdään. Kiitos sinulle.
0: Hyvä, kiitos.

oltiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään aamussa minä Vilma Peltomäki täältä vanhan kunnon tutusta Studio 59. Ja vielä toistaiseksi erittäin sumuisesta sellaisesta. On kyllä niin paksu sumupeita ainakin täällä Tukholman yllä nytten aamu varhain, että saa nähdä milloinkohan se sitten tuosta lähtee vähän rakoilemaan. Kyllä se tämä torstaipäivä näyttää SMH:n mukaan erittäin aurinkoiselta. Tosiaan ei ole kyllä sadetta luvattu ja näyttää ihan täydeltä auringolta koko päivän. Noin 17 asteeseen päästään sitten hieman iltapäivällä. Mutta hei, tässä ihan hetkisen kuluttua aletaan juttelemaan vähän eri kielistä. Siitä tulikin mieleen, että mitä eri kieliä juuri sinä osaat puhua. Jutellaan sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on kiinnostunut kielistä ja opetellut muun muassa suomen kielen. Mutta ennen sitä niin laitetaan vähän musiikkiakin soimaan tähän aamuun, jonka jälkeen sitten jutellaan uutisotsikoista meidän aamun uutistoimittajan Venla Rakkolan kanssa. Ja tähän väliin toivottelen juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oikein hyvää huomenta.

0: Aurora kappaleella Onnellisia osumia. Nyt on kyllä onnen osuma, kun meillä on täällä uutistoimittaja Venla Rakkola studiossa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, me mennään ulkomaille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat tänään Washingtonissa. Tämähän on kyseessä tämän Kiinan presidentti Xin ensimmäinen valtiovierailu Yhdysvalloissa sitten vuoden 2015. Sitä mediat seuraavat ahkerasti nyt. Ja puhutaan myös vähän aborttilaista täällä Ruotsissa. Se tulee todennäköisesti olemaan ensimmäisiä asioita, joista tämä vastavalittu valtiopäivät ottaa käsittelyyn, mutta lain sanamuodot jakavat punaviherpuolueita. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa 7:30.
0: Tosiaan hetkisen kuluttua. Sitten uutisia ja hei, kato Venla nyt ulos ikkunasta. Pakko sanoa, että siellä alkaa nyt
1: aurinko paistamaan.
0: Pitää antaa juuri sinulle myöskin linjojen toisella puolella tämä mielenkiintoinen päivitys, mutta säästä nyt muihin asioihin kielistä. Mä ajattelin sulta vähän myöskin kysyä, kun tässä hetkisen kuluttua lähdetään puhumaan vähän eri kielistä ja sen opettelusta, niin minkälaisia eri kieliä sinä osaat muuta kuin suomea?
1: No mä puhun suomen ja englannin ja ruotsin lisäksi myös saksaa. Ne on kaikki kieliä, joita mä oon niin kuin kouluikäisenä ruvennut opiskelemaan, että saksaa 10-vuotiaana ja ruotsia 13-vuotiaana ja englantia, kuinka vanhoja me nyt oltiin, kun englanti alkoi 9. Niin ne on niitä kieliä, mutta pakko sanoa, että nyt en ole parin vuoteen pystynyt saksaa puhumaan tai opiskelemaan, koska se jotenkin sijaitsee täysin samassa paikassa mun aivoja kuin mun ruotsi.
0: Okei.
1: Joten jos mä yritän puhua molempia, niin sit mä vaan sekoitan ne keskenään todella kiusallisesti.
0: Aivan, joo. Mä tosiaan nämä kolme, suomi, ruotsi, englanti.
1: Ja se on jo aika monta kuitenkin noin niin kuin yleisellä tasolla.
0: Plus sitten espanja. Sitä mä rupesin opiskelemaan lukioikäisenä. Ja sen mä itse asiassa Suomessa, kun oli nämä ylioppilaskirjoitukset, niin silloin mä sen kirjoitin. Ja välillä se on vähän ruostunut, sit kun on vaikka käynyt matkustelemassa, niin sit on pystynyt. On vaan niin kuin pakko käyttää. Ja sit huomaa, että kyllä se sieltä jostakin aivojen kapasiteetista aina tulee esiin. Mutta olisi mukavaa sitä ylläpitää niin kuin enemmänkin.
1: Joo, sama. Siis kyllä mä oon kanssa huomannut tuon Saksan kanssa. Että aina kun on käynyt silloin harvoin, kun käy Saksassa käymässä, niin se aika nopeasti tulee takaisin sieltä jostain niin kuin aivojen syväkuoresta tai mistä se tuleekaan. Ja varsinkin, kun saksalaiset on aina hirveän innoissaan puhumassa sulle saksaa, vaikka sä et osaisi hirveän hyvin, ne on aina silleen, jee, nyt puhutaan saksaa, ja itse siinä yrittää taistella lauseen läpi.
0: Sama kyllä espanjassa olen huomannut sen, mutta tosiaan siis lähdetäänpäs kuuntelemaan hetken kuluttua enemmän kielistä. Kiitos Venla uutisotsikoista ja tästä jutustelusta.
1: Kiitos itsellesi.
0: Osaatko muuten sanoa jotakin saksaksi? Niitä on pakko vielä kysyä ennen kuin sä lähet.
1: Auf Wiedersehen, eli näkemiin.
0: Okei, no niin, hasta luego. Mä sanoin sitten espanjaksi.
1: Hienoa.
0: No niin, vaihdetaanpa suomen kieli ja katsotaan tähän väliin hei säätiedotus myöskin. Eli tänään suuressa osassa maata on pilvistä ja sateista. Sade heikkenee päivän mittaan ja Gotlannissa, Itä-Sveanmaalla sekä Etelä-Norlannin rannikolla on poutaa. Aamulla esiintyy sumua, niin kuin ollaan tässä myöskin aamuohjelman aikana jo puitu läpi tätä sumupilveä, joka täällä Tukholman yllä on, mutta alkaa nyt rakoilla. Ja päivän aikana saadaan paikoin aurinkoisia jaksoja täällä Ruotsissa. Ja lämpötila on etelässä 13-18 astetta ja sitten pohjoisessa päin 8-13 astetta. Ja huikkaan vielä hei tähän väliin, että jos sinulla tulee mieleen jotain näistä kielten opettelusta, niin, tai ihan muuten vaan kieliasioista, niin soita ihmeessä puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laita vaikkapa viestejä osoitteeseen finskat@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alvar. Auno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Järad, järt.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jeansa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tekla, silvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: taas.
1: Eli meidän kaukua kappaleella voidaan se rikkoa hiljaisuus.
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Suomen kieli se tunnetaan maailmalla melko haastavana kielenä oppia. Ruotsissa asuva sveitsiläinen Simon Oswald on kiinnostunut eri kielistä ja on oppinut muun muassa suomen kielen ja tällä hetkellä hän opiskelee myös eteläsaamea. Kysymme nyt häneltä kokemuksia kielten opiskelijana ja siitä, mikä motivoi häntä oppimaan uusia kieliä. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Simon.
4: Kiitos.
1: No kerro, että miten sä päädyit alun perin opiskelemaan suomea?
4: Joo, olen aina ollut kiinnostunut kieliin. Sen vuoksi opiskelin itse asiassa ranskaa ja ruotsia yliopistossa Zürichissä, Sveitsissä. Ja ruotsi on myös germaanilainen kieli kuin saksa. Saksa on mun äidinkieli. Ja kun valmistuin yliopistosta, päätin, että nyt tarvitsen uutta haasteita. Ja koska Pohjoismaat ovat myös kiehtoneet minua paljon aina, valitsin Suomea.
1: Okay.
4: Ja sitten oli myös toinen syy. Tuolloin mulla oli suomalainen, sveitsiläinen tyttöystävä. Ja kävin ensin aleiskurssilla, muistaakseni se oli Turun kesäyliopistossa, 2 viikon kurssi. Ja en puhunut tuolloin
1: yhtään
4: sanaa suomeksi, mutta se oli näin, että mä aloin oppia.
1: Okei, mielenkiintoista. Kauanko sulla kesti sitten niin kuin opetella suomea?
4: Tämä oli 13 vuotta sitten. Siis olen oppinut aika pitkä aika, mutta ei aina intensiivisesti. Se esimerkiksi vähän ennen koronapandemiaa en ole oppinut paljon suomea, mutta sitten tuli pandemia ja mietin, että tämä on hyvä mahdollisuus syventyä uudelleen Suomeen ja löysin sitten suomalainen opiskelijan, joka opiskeli Uppsalan yliopistossa ja hän antoi minulle tunteita, verkkotunteita. Ja tämä oli tosi hauska, koska se oli ensimmäinen ihminen, joka puhui mun kanssa vaan puhekieltä.
1: Okei.
4: Systemaattisesti. Ja tää on aika vaikea, jos opitaan suomea, koska ero on niin iso puhekielen ja kirjakielen välillä.
1: Ja montako eri kieltä, me vähän puhuttiin siinä alussa jo, mutta montako eri kieltä sä osaat puhua ja oot opiskellut? Ja opiskeleksä tällä hetkellä jotain uutta kieltä?
4: Ja kun mä sanoin, osaan ranskaa, englantia tietysti, saksa mun äidinkieli. Sitten opin myös vähän hollantia.
1: Hollantia, joo.
4: Hollantia, kiitos. Ja venäjää. Mutta juuri nyt aloin alkeiskurssin Etelä-Saamessa.
1: Okei.
4: Se on Folk-universiteetet i Falun etäkurssi.
1: Mielenkiintoista. Ja miksi sä aloit opiskelemaan juuri Etelä-Saamea? Kerro.
4: Itse asiassa mä haluan isoin
1: motivaatio
4: minulle on. Mä haluan vertailla saamea suomeen, koska se on sukukieli ja sanotaan aina, että ja saamen kieli, viron kieli, suomen kieli kuuluu saman kieliryhmään ja se on totta, mutta mitä tarkoittaa tämä tarkkaillaan? Onko sanasto samankaltainen, onko kielioppi samankaltainen? Siis se on jotain, joka kiinnostaa minua. Ja myös mielenkiintoinen on, että tämä on uhkattu kieli.
1: Mm.
4: Ja kieli kuuluu Ruotsin kulttuuriin myös. On mielenkiintoinen.
1: Mm. No, osaako se sanoa jo jotain eteläsaamiksi?
4: Okei. Minä asun Järfellässä. Tarkoittaa eteläsaameksi. Manne Järfellesnä orueminje.
1: Vau, wow, mahtavaa.
4: Ja tämä osoittaa jo, että on kaltainen. Järfellässä tämä muoto, että i Järfellä innoitetaan sia päätteellä suomeksi ja prepositiolla ruotsiksi. Samassa tapahtuu eteläsaamessa. Järfellesnä tarkoittaa Järfellässä. Siis samankaltainen kielioppi täällä.
1: Mm, mielenkiintoista. Kerro, että mikä sinua kiehtoo niin kuin kielten oppimisessa ylipäätään?
4: Ja on hauskaa tutustua uuden kielen, koska kielen takana on aina kulttuuri ja on hauskaa osata puhua muiden ihmisten kanssa vieraskielelle. Ja olen huomannut myös, että vertailu kahden kielen välillä on tosi hauska. Ja itse asiassa se on nyt mun isompi motivaatio oppia uutta kieltä.
1: Ja Simon, Osvaldin kanssa jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Oli muuten tullut puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
0: Hyvää huomenta, satumaa kappaleen myötä kaikille. Kiva. Harmaalta näyttää ulkona. 5 astetta aamulla, nyt jo 7 astetta. Aurinko saattaa näyttäytyä päivän mittaan. Se on aina kiva. Voi mennä ulos istumaan ja ihmettelemään. Joo, Martan mietteitä taas.
1: Kiitos Martta soitosta ja sinun mietteistäsi. Niinpä niin, kyllä ainakin täällä Tukholmassa päin on nyt aurinko oikein näyttäytynyt kunnolla ja tämä sumupeite nyt sitten lähtenyt muille maille. En näe summa enää, vaan tosiaan tämän oikein kauniin auringon nousun ja toivottavasti myös juuri sinulla siellä on oikein mukava torstai-aamu käynnissä. Ja tosiaan siis tästä kieliasioista, mistä puhuttiin tuossa hetki sitten haastattelussa Simon Osvaldin kanssa, niin tuli juuri mieleen se vaikka tästä suomen kielestä. Mitä mieltä olet suomen kielestä? Onko se sinun mielessä vaikka kaunis kieli? Onko se sinun tunnekieli, äidinkieli ja mitä muuta? Oletko kuullut joskus jonkun vaikka sanovan sinulle, että voi että osaat suomea, että se on niin vaikea kieli. Se ainakin tulee itselle mieleen joskus, kun on törmännyt uuteen ihmiseen, joka vaikka ei osaa suomea, niin sitten kun itse mainitsee, että joo, että osaan suomea, niin tulee tämä kommentti, että voi, että se on niin vaikea kieli. Ja kyllähän ei se mikään yksinkertainen kieli ole. Tulee mieleen tämä, mikä se oli tämä pisin suomalainen sana, pitää ihan katsoa tuosta. Tällainen kuin 61 kirjaiminen sana, kuin, katsotaanpa osaanko mä sanoa tätä suomenkielistä sanaa, eli lentokone, suihku, turbiini, moottori, apu, mekaanikko, aliupseeri, oppilas. Tässä saa ihan niin kuin hengähtääkin tuossa välissä, että tuon sanoo. Juupa juu, onhan noita vaikka mitä pitkiä suomalaisia sanoja. Suomen kieli, se on omasta mielestäni totta kai myöskin tällainen oma tunnekieli, kun se on yksi äidinkielistäni. Ja muutenkin kun Suomessa on kasvanut, niin kyllähän sillä on aina tämmöinen oikein spesiaali paikka omassa sydämessä. Mutta jos sinulla tulee mieleen jotakin, että mitä suomen kieli, vaikka mitä se merkitsee sinulle, onko se sinun mielestä vaikea kieli, onko se sinun mielestä kaunis kieli, saat ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa mailitse tulemaan finska@sverigesradio.se. Ja kielistä tuli myöskin mieleen tosiaan se, että kohta on sen aika, että on viimeinen päivä aikaa lähettää noita Sveriges Radio Finskan kilpailuun Året Sverige Finska Ord, vuoden ruotsin suomalainen sana kilpailuun omia ehdotuksia. Eli 27. päivä syyskuuta nyt tulevana sunnuntaina, niin silloin on viimeinen päivä aikaa lähettää omia ruosusanaehdotuksia. Mikä se vuoden ruotsin suomalainen sana on? Ja ehdotuksia myöskin voit puhelinvastaajaan laittaa myöskin mailiosoitteeseen tai sitten tuosta Finskan somekanavia pitkin voit myöskin laittaa oman ruosusanaehdotuksen. Mutta ennen puolen uutisia lähdetään vielä hetkeksi Suvi Teräsniskan pariin. Jos mikään ei riitä, hyvää huomenta!

0: kappaleella Jos mikään ei riitä. Siirrytäänpä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
2: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
1: Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
2: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Epäillystä vaalivilpistä Burlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä. DNN tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään, syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Uusi aborttilaki on yksi ensimmäisistä kysymyksistä, joista vastavalittujen valtiopäiviä on määrä tehdä päätös. Kysymys kuitenkin jakaa punavihreitä puolueita. Vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue haluavat nimenomaan, että aborttioikeus ei koske yksin oman naisia, vaan kaikkia raskaana olevia, esimerkiksi transsukupuolisia. Sosiaalidemokraatit ja keskustapuolue seisovat Tidö-puolueiden ehdotuksen takana, jonka mukaan tämänhetkinen muotoilu säilytettäisiin. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet pidentävänsä maiden välisen kauppasodan taukoa tammikuuhun saakka, ilmoittaa Yhdysvaltain valtiovarainministeri. Presidentti Donald Trumpin hallinto ilmoitti asiasta samaan aikaan, kun Kiinan presidentti Xi Jinping laskeutui Washingtoniin eilen illalla. Kyseessä on Xin ensimmäinen valtiovierailu Yhdysvaltoihin sitten vuoden 2015. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen EM-puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee EM-finaaliin. Uutiset Venla Rakkola.

Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin torstaina 24. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta sinne linjojen toiselle puolelle. Minä Vilma Peltomäki pidän juuri sinulle seuraa nyt näin aamussa ja kellohan on noin 3 minuuttia yli 7:30. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 8:30. Ja siinä 8:00 EQ-uutisten jälkeen niin Venla tulee myöskin päivittämään meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Mutta tätä torstai-aamua voitaisiin nytten jatkaa musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: No siinä päästiin oikein tällaisiin vähän ehkä jats-tyylisiin tunnelmiin Jaakko Eino Kalevi kappaleella Drifting Away. Tämä kappaleessa on vuodelta 2023.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio APissa.
0: Jatketaan haastattelua sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on kiinnostunut kielistä ja opetellut muun muassa suomen kielen. Kysyin Oswaldilta, että onko hänellä ollut jotain erityistä hyötyä kielten opettelun kautta, esimerkiksi vaikka työelämässä tai matkustamisessa tai ihan muuten vain arjessa. Kuunnellaan.
3: Joo. Esimerkiksi nyt mä sain mun työpaikan, koska osaan sekä ruotsia että saksaa, koska mä puhun usein ihmisen kanssa, joka puhuu saksaa, mutta myös yhtiöiden kanssa ja ihmisten, ruotsalaisten kanssa, jotka puhuvat ruotsia. Siis se on silta kahden kulttuurin välillä nyt. Mutta myös arjessa tietysti osallistun säännöllisesti Finlandia-hiihtoon Lahdessa, ja kun olen Suomessa esimerkiksi lomalla ja hiihtän, puhun suomea suomalaisten kanssa. Ja nyt se toimii aika hyvin. Se ei ollut sama asia 5 tai 6 vuotta sitten.
0: Ja nyt sä olet radiohaastattelussa suomeksi. Mahtavaa. Hei, jos palataan vielä takaisin vähän suomen kieleen, niin sitähän kuvaillaan, että se on todella vaikea kieli, yksi varmaan maailman vaikeimmista kielistä. Niin miten sä koit silloin, kun sä opiskelit suomea? Mikä oli niinku haastavinta siinä? Oliko sulle paljon, niinku, että sä koit, että tämä on niin vaikea kieli?
3: Kyllä sanotaan, että suomi on vaikea kieli ja se on totta, mutta se riippuu aina myös mitä mun äidinkieli on. Jos mä puhun virua esimerkiksi, se ei olisi niin iso haaste, mutta se on vaikea kieli. Mutta mun mielestä ei kielioppi on vaikea, koska on sääntöjä ja tietysti pitää oppia näitä sääntöjä, mutta vaikeinta on sanastoa, koska sanat ovat niin erilaisia. Ja ei voi ymmärtää yksi sana, kun mä mietin esimerkiksi saksan sanaa. Siis tämä kestää paljon aikaa, että voin muistaa ne sanat, jotka mä oon oppinut.
0: No miten muuten suomi kuulostaa? Onko se sun mielestä niin kuin oudon kuulosta vai miten sun niin kuin ajatus on suomen kielestä?
3: Kaunis ääni, paljon vokaaleita. Siis se on ehkä vähän monotoninen, jos mä verran esimerkiksi ruotsin kielteen. Mutta kaunis kieli, tosi kaunis kieli. Ja kaunis kulttuuri, vähän vieras kulttuuri, mutta kaunis kulttuuri, luonto ja.
0: Joo. Ja suomihan on yksi ruotsin vähemmistökielistä, niin onko sun mielestä niin kuin tärkeää vaikka niin kuin säilyttää vähemmistökieliä eri maissa?
3: Joo, mun mielestä se on tärkeä. Ja toivottavasti on olemassa rahaa sille. Mä mietin myös tilanteesta Sveitsissä. Siellä on myös vähemmistökieli, esimerkiksi retromanska. Siis se on pieni, vähän kuin italian kieli, mutta vähän erilainen. Mm-hmm. Mutta se on vähän kuin saamea Ruotsissa. Mm. 20 000 puhujaa ja vähän uhkattu, koska ja, Saksa on tärkeä ja Ranska on tärkeä Sveitsissä. Mm. Siis on tärkeää, että on ohjelma vähemmistökieleksi. On tärkeää, että jatkuu näin.
0: Ja Simon Osvaldin kanssa jatketaan hetkisen kuluttua tähän väliin Olga ja Mirella kappaleella Kansallisaarre. Oikein hyvää huomenta!

0: Kansallisaarre, siinä sen lauloi meille Olga ja Mirella. Ja jatketaan vielä haastattelua sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on tosiaan kiinnostunut kielistä ja opetellut muun muassa suomen kielen. Kysyin häneltä, että onko hänellä jotain kieliä, joita haluaisi opetella tulevaisuudessa?
1: En ole miettinyt tätä. Minä jatkan suomen kielelle tietysti, mutta siis tämä alkeiskurssi saameksi on vain alkanut nyt. Siis nyt fokus on tästä ja sitten katsotaan.
0: Mä ajattelin myös, että tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin sivupolku nytten, mutta meillä täällä Sveriges Radio Finskalla on käynnissä tällainen kilpailu. Sen nimi on vuoden ruotsin suomalainen sana, eli Året Sverige Finska Ord. Ja se on siis tällainen niin kuin suomenkielinen sana, jota käytetään Ruotsissa, mutta joka ei löydy suomenkielestä Suomessa. Voi vaikka olla silleen polkupyöräillä, eli ruotsiksi se on sykla, mutta sitten ruotsin suomalainen sana olisi syklata tai vaikka fiikata tai mitä näitä on, fiksata ja tällaisia. Niin onko se sun mielestä, niin kuin, mitä mieltä sä olet siitä, että vaikka vähän niin kuin miksataan ja tulee tämmöisiä uusia sanoja niin kuin vaikka suomen kielestä tai niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
1: Tämä on hauskaa. Ei ole mitään ongelmia tämän kanssa.
0: Tuleeko sulle mieleen joku ruotsin suomalainen sana vaikka?
1: Tosi vaikea. En tiedä. Luulen, että mä luin itse asiassa jonkun artikkelin tästä ja se oli sana treeningsverkki.
0: Joo, se oli viime vuoden voittaja.
1: Tämä on hauska sana ja voin myös käyttää sen hihtamisen jälkeen.
0: No niin, hyvä. Miten onko Sveitsissä tällaisia, sekoitetaanko siellä niin kuin vaikka kielten värillä?
1: Ei, en sanoisi, että sekoitetaan, mutta on esimerkiksi ranskan vaikutus Sveitsin saksan murteilla.
0: Okei.
1: Esimerkiksi sanotaan, ei sanota danke Sveitsissä, vaan yleensä merci.
0: Okei, jännää. Hei, mä ajattelin vielä tähän haastattelun lopuksi kysyä, että onko sulla antaa vaikka tipsejä ihmisille, vaikka jotka nyt kuuntelee tätä ohjelmaa, jotka haluaisi opetella uusia kieliä, mutta jotka ajattelee, että se on ehkä vähän liian haastavaa, niin onko sulla antaa jotain tipsejä heille?
1: Ehkä aloittaa pitkällä aikavälillä. Siis voit aloittaa uuden kielen ja sitten voit myös lakata uudelleen ja aloittaa uudelleen, mutta tämä on projekti koko elämäksi. Siis voit tehdä edellystä koko sun elämänsä ja myös mun mielestä ja mun metodia, mitä mä opiskelen kieltä, on, että se on parempi tehdä jotain joka päivä ja ei vain yksi kertaa, ehkä kolme tuntia viikossa. Joka päivä 5 minuuttia. 10 minuuttia ja näin voi myös tutustua kieliin ja se on hyvä.
0: Näihin tipseihin on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Simon Oswald, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

0: Shakey kappaleella Itäväylä. Tosiaan ihan syyskuun loppua tässä viedään 24. päivä syyskuuta. Ei ole enää kauaa, kunnes sitten saadaan toivotella lokakuu tervetulleeksi. Tämä oikein lokakuinen, ruskainen, syksyinen kuukausi. Mutta hei, ennen kuin siirrytään lokakuuhun, niin puhutaan vähän myöskin urheilusta. Tosiaan siis Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen EM-puolivälierissä hallitsevan maailman mestarin Italian erin 3-2. Ja seuraavaksi Suomi pelaa sitten huomenna perjantaina Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee EM-finaaliin, eli Suomi pelaa joka tapauksessa mitalipeleissä. Jännät paikat tulossa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: No tässä aamussa ollaankin juteltu vähän muun muassa kielistä ja kysyinkin, että mitä eri kieliä juuri sinä osaat, ja siitä tulikin soittoa. Kuunnellaan.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Puhun suomea ja täällä svenska. Anche io parla italiano, ma solo dialetto napoletano. Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Oi, ihana tämä italian kieli. Kiitos paljon Ulla-Maija tästä soitosta. Vautsi vau, ja kielet on minusta niin kiehtovia. Ja haluaisin, vaikka jos vain voisin, niin osata kaikkia eri maailman kieliä. Saisi nähdä, kuinka kauankohan siinä sitten kestäisi. No, en ainakaan ehkä tässä aamuohjelman aikana ehdi niitä opetella, mutta sen verran voi sanoa, että hyvää huomenta, good morning, good morning, buenos mañana, voin sanoa näillä eri kielillä ainakin. Ehkä se riittää tähän hätään, eikö vain? Mutta hei, jos sinulla tulee mieleen jotain kielistä, vaikka suomen kielistä tai ihan vaikka siitä, että mitä eri kieliä sinä osaat, niin totta kai puhelinvastaajan numero on 087842400. Saa pirauttaa tai vaikka laittaa tuonne osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin minä kuuntelen oikein mielellään. Nyt ennen EK-uutisia lähdetään aurinkoon Atomi Rotan parissa. Hyvää huomenta.
3: Ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko, napataan de pernoon. Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Olavi Uusi Virta-kappaleella Jumalat juhlivat öisin. Siirrytäänpä suoraan uutisotsikoiden pariin. Venla Rakkolan studiossa, hyvää huomenta.
1: Täällähän minä olen, hyvää huomenta.
0: Kyllä vain, ja mitä uutisissa?
1: No, me uutisissa puhutaan tästä Burlengen epäilystä vaalivilpistä. Siitä on nyt saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan siis tässä vilpissä olisi nyt epäiltynä 3 miestä. Ja TV Fyran selvityksen mukaan Arlandan lentokentällä tehdyistä takavarikoista lähes 90 kohdistuu viattomiin ihmisiin. Näissä tapauksissa takavarikoitu omaisuus on sitten tutkimisen jälkeen palautettu omistajalleen. Eli tällaisia uutisaiheita ja tunnetusti vähän muitakin aiheita sitten tuossa 20:30.
0: Kyllä vain. Ja siirrytäänpä suoraan myöskin katsomaan tämän torstai-päivän säätiedotusta. Eli tänään suuressa osassa maata on pilvistä ja sateista ja sade heikkenee päivän mittaan. Gotlannissa ja Itä-Sveijanmaalla sekä Etelä-Norlannin rannikolla siellä on poutaista. Aamulla esiintyy sumua ja päivän aikaan saadaan paikoin aurinkoisia jaksoja myöskin. Lämpötila on etelässä 13-18 astetta ja pohjoisessa 8-13 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 24. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alvar. Auno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alvar.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Järad. Järt.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jeansa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tekla. Silvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Herkkisten liiga, siinä sen lauloi meille Viivi.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Ja ruosusanoista siirrytäänkin PISA-tutkimuksen tulokset. Ovat herättäneet keskustelua sekä Suomessa että Ruotsissa. Oppimistulosten kehitys, koulutuksen laatu ja koulujen väliset erot ovat nousseet esiin molemmissa maissa. Mutta mitä PISA eli PISA-tulokset oikeastaan kertovat, kun niitä tarkastellaan jälkikäteen? Aiheesta keskusteltiin eilisessä iltapäiväohjelmassa. Studiovieraana luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen ja Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Studiovieras Timo Tossavainen luulajan teknillisestä yliopistosta. Sinä olet professori siellä. Timo, oikein kunnolla vielä hyvää iltapäivää sinulle.
3: Hyvää iltapäivää.
2: PISA-tuloksista me puhutaan tänään. Tästähän on oltu jo huolissaan vuosia. Mikä on konkreettisesti muuttunut kouluissa sen seurauksena? Sinä olit täällä 4 vuotta sitten. Onko mikään muuttunut?
3: Kyllä joitakin asioita on jo muuttumassa. Muutokset koulussa on yleensä aina hyvin hitaita. Ne kestää joka tapauksessa vuosia. Ja täytyy muistaa, että PISAkin mittaa koululaisten osaamisen kehittymistä niin koko sen 8-9 vuoden ajalta, minkä oppilaat siinä ajassa ovat olleet koulussa. Ja yksi tämmöinen konkreettinen muutos on se, että älylaitteiden, esimerkiksi kännyköiden rooli on kyllä selvästi muuttumassa. Että semmoisesta digiuskovaisuudesta on ehkä siirrytty digikriittisyyteen ja huomattu, että se ei ollut ikään kuin oppimisen ongelmien pelastus, vaan päinvastoin niin lisäkomponentti, joka aiheutti myöskin haittoja.
2: Kyllä, paljon on tapahtunut viime vuosina liittyen juuri siihen, mutta mitä sanoisit, jos tulokset, niinhän se onkin, ne ovat heikenneet oikeasti vuosikymmenestä toiseen, niin tarkoittaako se sitä, että päättäjät ovat epäonnistuneet?
3: Kyllä voi sanoa, että tämäkin on yksi johtopäätös, mikä on vakavasti tehtävä tässä asiassa. Kuitenkin on hyvä nähdä, että koulu heijastelee koko yhteiskunnan muutosta. Että koulu ei suinkaan ole ainut osa-alue, jossa nuorten, mutta myöskin aikuisten ongelmat on lisääntynyt. Mutta tässä teen itse asiassa yhtä artikkelia nuorisopsykiatrian professorin kanssa, ja hän on nimenomaan asiantuntija nuorten mielenterveysongelmissa. Et ne on myöskin lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja meidän hypoteesina, että nämä kyllä kietoutuu yhteen niin kuin laajempaan muutokseen yhteiskunnassa, joka nyt sitten heijastuu myöskin PISA-tuloksissa ja koulun toiminnassa.
2: Niin. Jos puhutaan vähän tästä oppilaiden motivaatiosta, niin mitä sanoisit, miksi nuoren pitäisi opiskella asiaa, jolle hän ei itse näe mitään käyttöä?
3: No tietysti tähän voisi sanoa, että ei silloin kannatakaan opiskella, koska jos se on vastentahtoista, niin tiedämme, että oppimistulokset jää aivan olemattomiksi. Mutta tämä onkin koulun iso haaste. Koska kyllähän koulussa pitäisi työn perustua semmoisten asioiden oppimiseen, josta oppilaille on hyötyä. Ja lähtökohta on, että oppilaiden täytyy pystyä se myöskin tunnistamaan. Että tässä asiassa koulu epäonnistuu ja valitettavasti erityisen paljon poikien osalta.
2: Niin, kerro siitä enemmän.
3: No kyllä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa tuloksissa niin huomio väistämättä kiinnistyy isoihin eroihin tyttöjen ja poikien välillä. Ja esimerkiksi lukutaidossa, jos jotenkin yrittää suhteuttaa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taitoa lukemisessa, niin se on noin 2 vuosiluokan suuruinen. Se on siis järkyttävää, että voi sanoa, että 6-luokkalaiset tytöt lukee yhtä hyvin kuin 8-luokkalaiset pojat. kyllä tässä on mennyt selvästi pieleen. Ei tässä voi olla biologisia syitä siihen, että pojat olisivat jotenkin lukijoina sukupuolensa takia huonompia, vaan siihen, että miten koulu onnistuu yhdistämään pojat lukuharrastuksen kanssa.
2: Kyllä. Minulle sanottiin muistaakseni silloin, kun itse kävin koulua, että opiskele niin pärjäät. Voiko sitä niin sanoa enää?
3: Kyllä voi, mutta tämän asian ikään kuin todistaminen on paljon vaikeampaa nykyisin, koska se, mitä tarkoittaa yhteiskunnassa pärjääminen, niin tarkoittaa nyt niin paljon enemmän ja monenlaisia asioita kuin aikaisemmin.
2: Työpaikka oli aikaisemmin
3: se. Aikaisemmin työpaikka oli selvästi, ja se oli oikeastaan konkreettinen työpaikka, lähellä oleva työpaikka. Se oli jossain kodin ulkopuolella, eli lapset näki jo pienestä pitää, että isä ja äiti menee jonnekin töihin, tekee siellä jotakin ja tulee takaisin. Mutta kun käsitys jo työstä on muuttunut niin monenlaiseksi, niin ei ole kovin helppoa nähdä. Ja sitten kyllähän kuitenkin yhteiskunnassa nousee koko ajan esille semmoisia ilmiöitä, että joku onnistuu löytämään oikotien menestykseen, niin keksimällä jotakin hauskaa vaikkea, saamalla sillä suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Että kaikki tämmöinen näyttäytyy semmoisena menestymisenä, joka hämmentää just sitä kuvaa, että mikä on se pitkäaikainen menestys, mitä koulun pitäisi kuitenkin tuottaa.
2: Niin, ja tällä tavallahan sä nostit esille vain osan nuorten todellisuudesta. Onko koulu jäänyt jälkeen siitä todellisuudesta, jossa nuoret elävät?
3: Koulun tehtävä ehkä onkin olla aina koko ajan yhteiskunnassa myöskin hieman ankkuri, että iso laiva tarvitsee myöskin peräisimminen, joka auttaa pitämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa niin kuin jollain lailla hallittavana. Mutta tämän kääntöpuoli on, että koulussa ei ehkä ole huomattu kaikkia niitä ilmiöitä, jotka nuorten arjessa on tullut hyvin keskeisiksi. Ja tämä on se haaste, joka näkyy myöskin näissä PISA-tuloksissa.
2: Yliopiston professori täällä Luuliassa Timo Tossavainen. Jatketaan tätä keskustelua PISA-tuloksista ja muista asioista liittyen siihen. Esimerkiksi AI:sta puhutaan ja tiedon merkityksestä kappaleen jälkeen.

Minä lähdettiinkin hetkeksi San Franciscoon. Tosiaan kappaleen nimi oli San Francisco ja sen meille esitti Agents. Ja Timo Tossavaisen sekä Pekka Kenttälän kanssa jatketaan sitten tuossa puolen uutisten jälkeen. Aamuraikas iloinen ainakin täällä Tukholmassa päin, kyllä erittäin aurinkoinen aamu on käynnissä. Ja tästä voitaisinkin vielä ennen kuin uutiset meille koittaa, niin lähteä Pegasoksen pariin. Ja siellä kappaleen nimi onkin Runo Tyttö. Oikein hyvää huomenta.

0: Pegasus kappaleella Runo tyttö. Tosiaan siis syyskuun 24. päivä tänään. Ja ihan tuossa, no viikon kuluttua itse asiassa torstaina, niin on sitten lokakuun ensimmäinen päivä. Näin ne päivät ja viikot ja kuukaudet vaan vierähtää menemään. Ja juuri tänään 24. päivä syyskuuta on myöskin dagen för innemiljö och hälsa, eli sisäympäristön ja terveyden päivää. Sitä vietetään juuri tänään, ja tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, että miten vaikkapa asuntojen tai koulujen, päiväkotien ja työpaikkojen sisäympäristö voi vaikuttaa terveyteen. Ja kyllähän sillä on paljon vaikutusta, että missä päiviä viettää, onko se vaikka kotona tai työpaikalla tai ihan missä vaan, niin se niin kuin sisäympäristö, niin kyllähän se vaikuttaa todella paljon omaan mieleen ja terveyteen. Niinpä niin, siitä kannattaa pitää huolta, mutta lähdetäänpäs nyt tähän vaiheessa uutisten pariin.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
2: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
1: Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
2: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olevansa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Epäilystä vaalivilpistä Burlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä. DNN tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään, syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Lähes 90 takavarikosta, joita poliisi tekee Arlandan lentokentällä, kohdistuu viattomiin ihmisiin. Näin näyttää TV Fyran tekemä selvitys laista, joka tuli voimaan 2 vuotta sitten. Lain tarkoituksena on takavarikoida rikollisesta toiminnasta peräisin olevia esineitä. TV Fyran mukaan 27 lentokentän 31 takavarikosta on peruttu ja tavarat palautettu omistajilleen tutkinnan jälkeen. Oikeusministeri Gunnar Strömmer ilmoittaa, että hän aikoo tutkia, kuinka lakia voitaisiin muuttaa niin, että se koskee rikollisen talouden torjuntaa, mutta ei vaaranna yksilön oikeusturvaa. Ja Yhdysvalloista kerrotaan, että liittovaltion tuomari on nyt määrännyt presidentti Donald Trumpin avaamaan jälleen Valkoisen talon ovet useille suurille medioille. Trump antoi porttikiellon CNN:lle, Politicolle ja MS Nowlle viitaten väitteeseen, että mediat olisivat järjestelmällisesti levittäneet valeuutisia. Tuomarin mukaan porttikielto kuitenkin rikkoo todennäköisesti perustuslakia. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Sveriges Radio Finska, niin kuin siinä sanottiinkin. Ja sehän tarkoittaa, että aamuohjelma on täydessä vauhdissa. Ja nyt myöskin viimeistä puoli tuntista aletaan tässä viemään torstai-aamussa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Ja hetki sitten kuultiin myöskin suomenkieliset uutiset. Ne meille toimitti Venla Rakkola. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän torstai-aamun ajan. Ja nämä suomenkieliset uutiset ei myöskään ole tältä erää tätä aamua ohi, koska seuraavat uutiset sitten suomeksi kuullaan kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja tosiaan minä, Vilma Peltomäki, pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti vielä ehditään, vaikka mihin on paljon musiikkia luvassa, myöskin jutustelua ja sun muita. Ja musiikista puheen ollen, jatketaanpas tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hugo Kajan kappaleella Ihana epävarmuus.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
2: Timo, tuossa vainen studiovieras, Luulian tekninen yliopiston professorihan sinä olet, PISA-tutkimuksesta puhutaan. Mainitsit tämän AIin ennen tätä musiikkia. Mitenkä se on? Miksi oppilaiden pitäisi opetella ulkoa tietoa, jonka tekoäly löytää sekunneissa?
3: Tämä onkin semmoinen asia, joka on vaikea selittää oppilaille ja joskus oppilaiden vanhemmillekin, mutta sanotaan näin, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy sanottamaan sen asian myöskin ikään kuin omaäänisesti ja kertomaan nimenomaan oman tulkintansa sitä asiasta. Ja jos me ei opita asioita, oteta itsellemme tiettyjä peruskäsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä, niin meillä on kykyä tulkita sitä, mitä AI tuottaa. Ja tässä valitettavasti niin moni aikuinenkin menee vähän harhaan, että AIlle voisi ulkoistaa suurin piirtein ajattelunsakin. Mutta pointtihan ei ole, että me vaan oikein onnistumme tulostamaan hienon kuulosta tekstiä, vaan että siitä tulee meidän oman ajattelun kautta kulkenutta tekstiä.
2: Kun kerrot tämän, niin mä muistan aikoinaan, kun itse olin yliopistossa filosofiaa lukemassa, niin se Sven-Erik Liedman oli minun opettaja. Hän sanoi, että okei, lukekaa tämä teksti, keskusteltaa siitä ja sitten sun täytyy itse osata kertoa siitä. Se on menee niin läpi koko kropan ja tällä tavalla sen oppii.
3: Kyllä vaan, sinun professori on ihan oikeassa.
2: Okei, mutta otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki, matematiikka. Matematiikka. Jos tekoäly osaa ratkaista matematiikan tehtävät ja hakea faktat, niin mitä koulun pitäisi opettaa sen sijaan vai pitäisikö opettaa sen sijaan?
3: Perustaitoja pitäisi opettaa, mutta tässä on todella suuri haaste nimittäin. Jos katsotaan vaikka nyt käytössä olevia oppikirjoja yläkoulussa tai lukiossa, niin tekoälyhän pystyy ratkaisemaan käytännössä kaikki näihin oppimateriaaleihin sisältyvät tehtävät aivan oikein. Että jos opetus menee semmoiseksi, että opettaja antaa oppilaille tässä teille 5 tehtävää, ratkaiskaa nämä, niin on suuri houkutus, että osa oppilaista pyytää tekoälyä tuottamaan täydelliset ratkaisut näihin tehtäviin ja oppilas muutaman sekunnin jälkeen lähettää nämä vastaukset opettajalle ja ikään kuin esiintyy näiden asioiden asiantuntijana. Mutta tämä tietysti on semmoinen tie, joka johtaa vaan niin kuin katastrofiin. Nyt olisi tärkeintä tosiaan oppia tekemään, kuten äsken sanoit, siitä tekstistä omaa. Jopa niin, että niin kun lukee jonkun kirjan ja omaksuu se oikein, niin sen jälkeen sen kirjan voi vaikka heittää pois, koska se on jo muuttunut omaksi tietorakenteeksi. Mutta tietysti suosittelen jättämään kaikki hyvät kirjat omaan hyllyyn. Mutta tässä on nimenomaan peruskoulun ja koko koulun haaste, että kuinka saada oppilaat niin kuin kehittämään omistajuutta siihen tietoon. Ja mitä enemmän kertyy tämmöistä omaa tietopääomaa ja taitopääomaa, sitä enemmän on myöskin hyötyä siitä tekoälystä, että voi isompia ja haastavampia ongelmia käsitellä tekoälyn avulla.
2: PISA-tutkimuksesta me puhutaan eri kanteilta tällä tavalla. Timo Tossavainen, yliopiston professori täällä Luulajassa teknillisessä yliopistossa. Sinä olet perehtynyt näihin asioihin. PISAan luotettavuudesta kannattaisi myös puhua jonkun verran. Eikö se ole niin edelleen, että näitä tuloksia käsitellään koulutuspolitiikan suunnan näyttäjänä? Mutta onko se niin, että yhdelle testille on annettu jopa liikaa valtaa?
3: Välillä näyttää siltä, että on annettu liikaa valtaa. Että meissä ihmisissä on sellainen taipumus, että urheiluhenki aina nousee välillä vähän liiankin korkealle. Ja tässä on havaittavissa maitten välistä kilpailua, että näitä PISA-tuloksia kyllä luetaan vähän niin kuin urheilukisojen tuloksia. Ja tämä on johtanut siihen, että osa osallistujamaista esimerkiksi keskittää oman koulujärjestelmän kehittämisen siihen suuntaan, että menestyisimme juuri näissä tietyissä PISA-tutkimuksissa. PISA ei ole ainut tämmöinen suuri urheilukilpailu, vaan niitä on monia muitakin, mutta tässä on se haaste, että koko PISA-tutkimuksen tarkoitushan ei ole mitata, että mitä kaikkea koululaiset oppii, vaan kuinka oppilaat oppii soveltamaan koulussa läpikäytyjä asioita. Ja tämä vääristää kyllä sitten joidenkin maiden tuloksia ja esimerkiksi kiinalaisten loistavat tulokset eivät kerro kyllä koko kiinalaisen koulujärjestelmän menestyksestä, vaan tiettyjen erityisalueiden hyvin treenattujen oppilaiden menestyksestä.
2: Miksi näistä asioista ei niin paljon puhuta?
3: Näille asioille annetaan jonkun verran poliittista arvoa eri maissa enemmän ja toisissa ehkä vähemmän, ja koska nämä kietoutuu sillä lailla ehkä johonkin hyvin globaaliin kilpailuun, maakuvaan ja brändirakentamiseen, niin nämä alkaa olla vähän liikesalaisuuksien kaltaisiakin asioita. Mutta jos haetaan ihan konkreettisia esimerkkejä tästä Suomesta ja Ruotsista, niin yksi sellainen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuinka kattavasti oppilaat kustakin maassa niin osallistuu näihin PISA-tutkimuksiin. Ja esimerkiksi Ruotsissa niin osallistujien poisjäänti oli yli OECD:n asettaman normin. Että sitä voi miettiä, että miten se olisi vaikuttanut Ruotsin tuloksiin, jos kaikki kisaan kutsutut olisivat sitten tähän osallistuneet.
2: Niin, mistä sä nyt kerrot?
3: Mä kerron siitä, että noin 7,5% ruotsalaisesta aineistosta, eli siitä oppilasjoukosta, jotka alun alkaen oli kutsuttu tähän PISA-tutkimukseen, niin heidän tulokset eivät ole mukana Ruotsin keskiarvoissa.
2: Mitenkä sä sen tiedät?
3: OECD, joka näitä PISA-tutkimuksia järjestää, niin raportissaan paljastaa tämmöisiä asioita, että se on luettavissa sieltä uusimmasta dokumentista.
2: Ja mikä on tilanne muissa maissa, jos vertailee?
3: 5% on se raja, joka ihan kuin norminmukaisesti hyväksytään. Jos se ylitetään, niin sen jälkeen on niin kuin mahdollista epäillä, että tässä on joku vääristymä. Suomen osalta se oli esimerkiksi 4%. On myös hyväksyttäviä syitä niin kuin jäädä pois. Ei ole ehkä ihan mielekästä niin ottaa mukaan sellaista oppilasta, joka on muuttunut aivan toisesta kulttuurista vaikka puoli vuotta sitten maahan. Hänellä ei ole reiluja edellytyksiä osallistua sitten PISA-tutkimukseen. Tai sitten jos on joku vaikka terveyteen liittyvä este, niin se on ihan hyväksyttävä syy olla osallistumatta. Pohjimmiltaan valinta tähän, ketkä osallistuvat PISA-tutkimukseen, niin pitäisi olla nimenomaan sattumanvaraisuuteen arvontaan perustuva.
2: Mutta kuka se päättää tämän, että hei, sinä olet ollut täällä pelkästään puoli vuotta, sinä et tee tätä PISA-testiä?
3: No, koulun sisällähän tämä päätös tapahtuu, että voi olla, että yksittäinen opettajakin pystyy tähän asiaan vaikuttamaan tai sitten rehtorin kokoaman joukon mukana tämä asia päätetään.
2: Mitä mieltä olet siitä?
3: No tietysti paikallisesti niin on paras asiantuntijuus, että kellä edellytyksiä osallistua, mutta toivottavaa olisi, että kaikki pelasivat siinä mielessä reiluja peluja, että nythän koko tämä rulianssi maksaa aika paljon rahaa. Ja alkuperäinen tarkoitus, että kukin osallistujamaa saa palautetta nimenomaan omasta onnistumisestaan, eikä tarkoitus ole vertailla naapurimaihin.
2: Mm-hmm. Jos koulun onnistumista arvioidaan näiden, yhä enemmän ehkä näiden testitulosten kautta, niin mitä jää mittaamatta?
3: Tämä on oikein hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo lyhyesti vastata, mutta kun siis selvää on, että nämä koekysymykset laaditaan sillä lailla, että niiden pitäisi sopia yli 70 eri maan oppilaille, niin se on kompromissi hyvin monesta asiasta. Ja se, mikä jää oleellisesti mittaamatta, on se, kuinka hyvin kussakin maassa koulutus onnistuu täyttämään omat kansalliset tavoitteensa. Ja nämä eroavat maiden välillä niin aika paljonkin toisistaan.
2: 4 vuoden päästä seuraava PISA-tutkimus, miten käy?
3: No, tässä iässä alkaa ehkä pessimismi vähän puskea läpi, koska nyt on kuitenkin mennyt jo 20 vuotta siihen suuntaan kehitys, että oppimistulokset on vauraissa maissa ja vaurastuvissa maissa pikemminkin laskevia kuin nousevia. Niin on hirmu vaikea nähdä nykyajassa semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä muuttaisi tämän suunnan. Mutta se on mahdollista, että niinku osaamistaso vakiintuu jollekin tasolle ja sitten rupeaa pikkuhiljaa siitä nousemaan. Ja ehkä lohdutukseksi voisi sanoa, että kyllä näissä uusimmissa tuloksissa ehkä näkyy jollakin lailla koronapandemian vaikutus, koska sehän muutti koululaisten arkean hyvin monessa maassa hyvinkin radikaalisti.
2: Sanotaanko Timo Tossavainen, Luulean teknisen yliopiston professori, että palataan asiaan 4 vuoden päästä?
3: Voidaan palata jo 3 vuoden välein, nimittäin 3 vuoden päästä julistetaan sitten seuraavat tulokset.
2: No niin, me tehdään. Kiitos sinulle.
3: Hyvä, kiitos.

Ninni Forever Band siinä kappaleella Söin auringon. No se olisi kyllä aika iso haukkupala, jos auringon pitäisi tuosta syödä. Ja varmaan aika kuumakin sellainen. Auringosta puheen ollen, niin kyllä täällä Tukholmassa aurinko sen kun paistaa näin torstain kunniaksi. Ja SMH:n mukaan täällä on jo noin 10 astetta ja tosiaan aurinkoiselta näyttää tämä torstai.

pilvistä, aurinkoista vähän myöskin. Malmössä myöskin on 14 astetta SMHin mukaan aurinkoista ja ehkä jokunen sadekuurokin sitten Malmöhön päin tulee tänään. Sellaista se on. Tässä kellokin rientää ja tikittää aamu 9 kohti. Vielä Nuppu Oinas kappaleella Mustia sydämiä ehditään tähän väliin.

Nuppu Oina siinä tosiaan kappaleella Musti sydämii. Ja hei, tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. 3 kokonaista tuntia tätä aamuohjelmaa ollaan taputeltu ja aika pistää tämäkin show pakettiin. Kiitos, että olet ollut mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Ja iltapäivä, sehän lähtee sieltä sitten käyntiin Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetäänpäs vielä tästä Alter Annalan pariin kappaleella Vastustuskyky, jonka jälkeen on EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Karina Segura Moorberg. No, Vastustuskyvystä tuli kyllä sen verran mieleen vielä, että se on kyllä näin syksyllä tulee kyllä monien mieleen varmaan, kun syysflunssat iskee sun muuta, mutta toivottavasti pysytään kaikki, säästytään tällaisilta syysflunssilta, eikös vain. Mutta hei, kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamussa ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niin kuin ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. SVT:llä esitetään syksyllä Ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet -ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
1: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä Ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
0: 6-osaisessa ohjelmassa ruoditaan Ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
1: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. Epäillystä vaalivilpistä Burlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä. DNN tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään: syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen EM-puolivälierissä hallitsevan maailmanmestari Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee EM-finaaliin. Maailmantalous voi odotettua paremmin, näin näyttää kansainvälisistä taloudellisista näkymistä kertova uusi raportti, jonka Business Sweden esittelee tänään. Tämä huolimatta tuontitulleista, konflikteista ja geopoliittisesta epävarmuudesta. Business Swedenin pääekonomi Lena Sellgrenin mukaan kehitystä vauhdittavat muun muassa vahvat työllisyysmarkkinat ja suuret investoinnit puolustukseen, infrastruktuuriin ja energiaan. Ja Ukrainasta raportoidaan uusista kuolemantapauksista. 7 henkilöä on kuollut ja 10 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä maatilalle Harkovan alueella tänä aamuna. Asiasta kertoo maan pääministeri uutistoimisto AFP:n mukaan. Aikaisemmin on raportoitu, että vähintään 2 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä pääkaupunki Kiovaan viime yönä. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Asia kuin korpin siivet yllä metsien. Ajan lyhyys satuttaa, se vaatii meitä antautumaan. Sinua kun katson, siihen en suostu.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Aurinko. Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kuuluko, kuuluko? Kuuntelen. No hyvä, jos kuuluu ja kannattaa siinä tapauksessa muuten kuunnellakin, eli juuri nyt tätä kuulemasi radio-ohjelmaa. Ismo Varonen Studio 59 toivottaa sinulle harvinaisen mukavaa iltapäivää ja kiva, että olet sillä kuulolla. Korvat

Röllä ollaan myös, niin kuin ruottalaiset pruukaa sanoa, idagana fyra Göteborgissa. Siellä on jälleen pyrähtäneet käyntiin kirjamessut. Reilut 40 vuotta siellä on jo messuttu kirjoista ja muistakin asioista ja loppua ei näy. Toimittajamme Johanna Dixon on paikan päällä ja sinne mennään sitten kaikki me muutkin radion välityksellä tässä ihan kohta puoliin ja useamman kerran itse asiassa tämän iltapäivän aikana. Suoraa raporttia siis luvassa länsirannikolta, sieltä muuten tulee meidän uutisetkin tämän iltapäivän ajan. Janne Saaristo on uutistoimittaja. Ja tuolla tosiaan tuolla kirjamessuilla siellä tapaamme muun muassa journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ja valtiontieteilijä ja pohjoismaisen yhteistyön asiantuntija Ella Turtan. Musiikkihommaa, harmonikkataiteilija ja elävä legenda Veikko Ahvenainen. Hän täyttää juuri tänään 97 vuotta. Soitin vajaa tunti sitten Veikolle ja niin, totta kai maestro viettää syntymäpäiviään konsertoinnin merkeissä ja tien päällä. Tänään Veikko ja vaimo Karina musisoivat Pohjois-Savossa Siilinjärvellä. Veikon tuoreet kuulumiset kuulet myös tässä lähetyksessä. No, oletko hyödyntänyt työnantajan tarjoamaa Friskvårdsbidragia? Ruotsissa tämä veroton liikunta- ja hyvinvointietu käy moniin hyvinvointipalveluihin, jopa saunomiseen. Mutta yllättävää kyllä, Suomessa saunakäynti ei kuulu liikunta- tai kulttuurietujen piiriin. Eli Ruotsissa työnantajan tukemana pääsee saunaan, mutta maailman tunnetuimmassa saunamaailmassa Suomessa ei. Näkemyksensä tästä kertoo meille ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonseen. Ettonen jäsenet nimittäin kokoontuvat nimenomaan saunomaan syksyisin ja keväisin joka toinen viikko täällä Tukholmassa Suomen instituutilla. Tässä lähetyksessä kuitenkin Ettonen puheenjohtaja Tero Fonseen kertoo kieltämättä vähän hämmästyneenä näkemyksensä siitä, että juuri Suomen puolella tämä asia ei ole vasta kuin vireillä. Pidemmän haastattelun Terosta ja tuosta liikemiesverkosto Ettonesta. Sen kuulet ensi viikolla. Siellä luvassa myös enemmänkin sauna-asiaa. Siellä toimittaa niitä Jorma Ikäheimo. Kuinka monta eri kieltä sinä osaat puhua? No itse savvo ja kovvo. Ja hittaasti ja nopeasti. No, oletko joskus kuullut jonkun sanovan, että suomen kieli on vaikea? Varmaankin. Kielen oppimisesta jutellaan tänään myös sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on opetellut suomea ja monia muita kieliä. Simonia haastattelee Vilma Peltomäki. Ehdimme myös kuulla vähän niistä salaisuuksista, mutta se on vielä salaisuus. Eli niistä kanssa vähän myöhemmin. Musalla lähdetään liikkeelle. Kello aare on sen se. Peittäköön tai salatko, no ei se ihan noin mennyt, mutta Ultra Pra, hän saa luvan avata musiikallisen antimme.

0: uudempaa musiikkia Ultra Braalta. Pari vuoden takaa, kun bändi teki taas tämmöisen niin sanotun comebackin Olympiastadionille ja sen myötä sitten julkaisi vähän biisejä. Nyt mennään Göteborgin suuntaan. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää, Ismo.
0: Miten se on, Janne Saaristo, täällä nyt ollaan Tukholmassa ja perinteisesti lähdetään liikkeelle. Aurinko paistelee, siellä ei.
1: No ei paista nyt ainakaan tähän, missä mä oon täällä studion ikkunan vieressä, mutta joo, vähän näkyy sinistä kyllä pilvien välistä, mutta on semmoista, en sanoisi puolipilvistä, kun se olisi niin kuin enemmän kuin puolipilvistä kyllä.
0: Jaha, tämä oli niin kuin tämä, tässä niin kuin säädetiedotuksella lähdettiin liikkeelle niin kuin asiaan kuuluu, mutta hei, uutismaailmassa niin tämä on tämä vaalivilppi tähän tai... Tämä tutkinnan alla oleva vaalivilppi, niin se on myös sitten nyt löytänyt tiensä meidän uutislähetyksiin.
1: Joo, tai sitähän on ollut meidän uutislähetyksissä nyt ja kaikissa muissakin uutislähetyksissä. Ja se, mitä on nyt niin kuin uusinta tässä on, että vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar on kommentoinut tätä Taalanmaan epäilyn vaalivilpin tutkintaa. Ja hän sanoi, että tutkinnan on nyt annettava edetä ennen kuin hän vetää mitään johtopäätöksiä.
0: Kyllä, sitä tutkitaan monelta kannilta ja poliisi tutkii kans asioita siellä. Mitäs he oikein tutkivat tämän lisäksi?
1: Joo, siellä on myös kaksi muuta epäiltyä äänien ostamista koskevaa tapausta ja nämä on nyt Piitimessä ja Luulajassa myös.
0: Niin, aika mielenkiintoista kieltämättä. Tuolta varmaan seurataan tosiaan, niin kuin sanoit, niin Finskalla totta kai ja muutenkin media. Mutta Göteborgissa, siellä sitä sitten sattuu ja tapahtuu. Sinäkin olet käynyt näissä kirjamessuilla aikaisemmin ja sinne mennään varmaan vieläkin, tälläkin kertaa.
1: Joo, ainakin siinä on joitakin menossa sinne, luulisi, kun siellä on lähes 100 000 ihmistä viikonlopun aikana tai niin kuin torstaista sunnuntaihin. Ja siellä on muun muassa myös Sveriges Radio Finska paikan päällä raportoimassa, kuuntelemassa ja oppimassa kirjallisuuden maailman menoista.
0: Tämä on hyvä. Se on aina mielenkiintoinen ja laaja maailma. Janne, hei, kello on 14.
1: Sanotaan niin.
0: Kiitos. Ja tuossa tosiaan Janne sanoi, että meillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä tuonne Göteborgin Temmeniin. Tämän kappaleen jälkeen otetaan yhteys sinne.

0: Se oli Sunrise Avenue, suomalaista pop- ja rockmusiikkia, Fairy Tale Gone Bad. Mä en usko, että tuo nyt tavallaan kuvaa tilannetta tällä hetkellä siellä Göteborgissa. Hyvää iltapäivää, Johanna Dixon.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Sinäpä oletkin siellä sitten kulttuurin kehdossa, eli kirjamessuilla, ja taitaa olla muitakin siellä, jos kohinaa kuulee, niin siellä on ihmisiä paikan päällä.
1: Täällä on vaikeaa löytää sellaista paikkaa, missä ei ääntä kuuluisi. Että täällähän käydään keskusteluja vaikka minkälaisia näiden päivien aikana, ja tänäänhän nämä kirjamessut alkoivat ja kestävät aina sitten sunnuntaihin saakka. Ja tämä on kyllä semmoinen kulttuurin kohtauspaikka, että on tullut jo hiki.
0: Nyt jo tässä vaiheessa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tämä on kyllä kuulostaa lupaavalle. Sulla on siellä paljon tapaamisia ja kohtaamisia ja sä oot sitten mukana meidän lähetyksessä tässä pitkin iltapäivää. Tämähän on erinomainen asia. Miten sä oot valmistautunut toimittajana näihin 4 päivän karkeloihin? Ainakin tänään onko siellä eväsreppu mukana ja onko kahvia tarjolla ja niin päin pois?
1: No kuule, kun mulla on tää lähetyslaukku, niin se painaa sen verran paljon, niin luovuin aivan oikeasti eväistä. Ja nyt tänään, kun on ensimmäinen päivä, niin täällähän tarjotaan kaikenlaista. Tässä eri montteereissa, niin on paljon karkkia. Otat joka montteerista yhden karkin, niin on jo masu täynnä.
0: No niin, ja tulee energiaa. Onko se askelmittari kunnossa? Nimittäin voi kuvitella, että siellä jonkun verran liikyttäkin riittää sulle.
1: Kyllä, kyllä. Tässä saa etsiskellä näitä paikkoja ja nyt tällä hetkellä mä olen semmoisen kuin Bibliotheks-scenen. Täällähän on erilaisia lavoja, joissa näitä käydään sitten näitä keskusteluja, joita saa ihmiset käydä kuuntelemassa näiden seminaarien lisäksi, jotka on niin kuin semmoisissa suljetuimmissa tiloissa, joista pitäisi maksaa erikseen, mutta näillä lavoilla käytäviä keskusteluja voi ihan kuka tahansa mennä sitten kuuntelemaan, joka on ensin tänne maksanut sisäänpääsyn siis.
0: Ja tämä kuulostaa hyvälle.
1: Mä oon semmoisen lavan edustalla ja odottelen kuule tässä tänne saapuvaksi monikielisyyden professori Siv Björklundia Turun yliopistosta, jota ajattelin tässä haastatella. Nimittäin justiin tässä Bibliotheksessä, niin lavalla käydään tänään tuossa 2 aikaa semmoinen keskustelu nimeltään Mamma, lukisitko minulle?
0: Eli tämmöistä niin kuin satuhommaa, eli lapsille suunnattua tuommoista hommaa. Mites tuttua puuhaa tämä on sulle tämä satukirjan lukeminen lapsille?
1: No se todellakin on. Se on todellakin tuttua puuhaa, että niitä ehdin lukea yhden, jos en toisenkin. Ja meillä oli semmoinen tapa, että mä kävin kerran viikossa hakemassa kirjoja kirjastosta, kunnes sitten lapset rupesi päättämään itse, mitä ne haluaa lukea. Ja sehän olikin niin, että ne ei halunnutkaan enää lukea, kun ne halusikin pelata.
0: Ja
1: tuli kaikki pelit. Siihen aikaan tuli sitten kaikki pelit. Elettiin 2000-luvun alkua silloin, kun mun lapset oli pieniä. Niin tuli kaiken maailman pelit, ne halusivat pelaamaan. Ja itse asiassa pelien kerronta on myöskin yksi teema. Että täällä on kansansivistys ja sitten pelien kerronta myöskin yksinä teemoista, että pelien kauttahan oppii myöskin tarinoita.
0: Kyllä, eli siellä ollaan hyvinkin ajan tasalla asioiden kanssa. Pelit on tosiaan tulleet sitten jäädäkseen ja ne vaan kehittyy ja niitä sitten pelaa kaikenikäiset pienistä lapsista aikuisiin. Mainiota, hei! Olisiko näin, Johanna, että me kuuntelemme tähän väliin yhden kappaleen ja jos sillä välin saat sitten sinne vähän näitä sun odottamia haastateltavia paikalle?
1: Toivottavasti tulevat paikalle.
0: Hyvä, odotellaan.
1: Yes.
0: Kuulostellaan. Pidetään peukkuja, että siellä Johanna saa vieraat paikalle, mutta musisoidaan tässä välissä tässä Hamina ja Hattara taivas.

0: Se oli Hamina C. Meillä on lähetyksessä mukana tuolta Johanna Dixon Göteborgista. Hän siellä odottelee haastateltavia paikalle, mutta Johanna hän pisti tuulemaan jo aikaisemmin ja tapasi tuossa hetki sitten, voi sanoa, että tämmöisen kulttuurimoniottelijan sieltä länsirannikolta Timo Niemisen. Kuunnellaan tähän hänen haastattelunsa.
1: Joo, täällä ollaan Göteborgin kirja- ja kirjastomessuilla, joita on järjestetty siis täällä vuodesta 1985. Ja tämähän on Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma. Ja koska näiden 4 päivän aikana niin kävijämäärä on arviolta 100 000, niin täällä saattaa tavata jonkun tutun tai kuuluisuuden, niin kuin minä olen nyt tässä tavannut. Timo Nieminen, mitä sinä teet täällä Göteborgin kirjamessuilla tänään?
2: No, kyllä mä täällä on paljon tekemistä ja näkemästä. Ja mulla on yksi hyvä ohjaajakaveri, Philip Alexanderson, joka ohjaa tämän Ummikko, joka nyt Ruotsin teatterikriikat sitten antoi sen parhaimman näytelmän palkinnon, tai oliko se nyt viime vuonna, kai se oli, joo. Että Filip pitää semmoisen sitten luenton täällä kahden maissa, että lupasin tulla, kun hän oli niin huolissa, että ei kai sinne kukaan tuu mua kuuntelemaan. Se on ohjannut aika paljon semmoisia sirkusnäytelmiä ja tämmöisiä, ja missä niin kuin sirkusta ja klassillista teatteria sitten jotenkin yhdistellään. Mutta on ihan kiva tavata Filip ja kiva tavata sutki ja kaikenlaista. Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä, että tämä on semmoinen oikea loistopaikka.
1: Tämä on semmoinen kohtauspaikka, jossa tämä äänen volyymi niin kuin on aivan hurja.
2: Joo.
1: Miltäs tuntuu sun korvissa?
2: No ei, täytyy vaan ottaa vähän lunkisti. Täytyy niin hirveästi täällä kiljoa ja huutaa. Että ei, kyllä täällä on paljon hirveästi. Vähän ehkä tämä, niin kuin mainitsit, että äänen laji on kyllä aivan hirveän kova kyllä siinä mielessä, mutta... No tässä on mulla vähän kahvia ja otin juustosämpylä, niin kyllähän se menee sitten vähän rentoutuu ja vaimoni on mukana tässä, että kivaa vähän niin kuin keksiä jotain yhdessä tällä.
1: Joo, tosiaan täällä ei tarvitse mennä kauaksi yhtään mihinkään suuntaan, niin aina löytyy uusia virikkeitä, kun täällä on myöskin näitä kirjoja ja nythän teemana on myöskin pelit ja pelien tarinat ja sitten on... kunniavieraina Quebecistä, Kanadasta tulleita kirjailijoita. Ja täällä tosiaan niin kuin voi sanoa, että niin kuin kulttuurin kerma tapaa toisensa.
2: No kyllä kai niin, mutta kuitenkin kaikki tämmöiset kermalaiset, ne on ihan tavallisia heppuja kuitenkin. Että mä nyt yritän, jos mäkin kiinnostan, tämän on aikaisemmin vuoden, mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin kuin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä, että ei tämä mitenkään... Niin, mä nyt yritän tavata kaikenlaista, joka niin kuin ihmisiä, jotka on jonkinlaista... Niin kuin, kiinnostuskohtaa munkin ammattiin ja tämmöiseen, että niin kuin varmaan sullakin, kun niin, journalisti olet.
1: Niin, Timo Nieminen, sähän oot näyttämötaiteilija ja esiintynyt vaikka minkälaisissa rooleissa. Mikä on tää sun viimeisin? Kerroppa siitä.
2: No tää viimeinen on Englagården musikaali, joka varmaan tiedät, niin siitähän oli semmoinen kuuluisa filmi, semmoinen yli 20 vuotta sitten, mutta nykyään sitä tehdään musikaalina ja se on menestynyt tosi hyvin Tukholmassa ja me ollaan niin ensimmäinen porukka sitten näiden niin tukholmalaisnäyttelijöiden jälkeen, Tommy Körberg. Mä teen saman roolin kuin Tommy Körberg tekee, semmoisen kuin Gottfriedin. Se on sellainen veljespari, joka sitten on elänyt yhdessä 50 vuotta. Ja siinä tulee sinne sitten Englagården sellainen rikas perinnä, nuori nainen, joka peritsee sitten tämän Englagårdenin. Ja ja koko kylä saa semmoisen jonkinlaisen shokkiin siitä sitten, että no, tämä on tragikoominen, tosi, tosi hyvä ja kiva kertomus, että joka menee täällä Säffle-operassa marraskuun loppuun asti. Että melkein on kaikki loppuun myyty kyllä, että, ja arvostelut tuli kivat kyllä.
1: Oli hauska tavata.
2: No, kiitos, sitä samaa, kiitos.
0: Johanna Dixon siinä vähän jutusteli Timo Niemisen kanssa ja kuullaan tähän väliin napakka Jambon biisi. Sen jälkeen palaamme Göteborgiin.

0: Jumbo, tien, et sua sattuu. Kuunneltiin siinä. Hei, tää on aivan suora lähetys. Tulee Tukholmasta, mutta tulee myöskin Göteborgista. Nyt kytketään taas linjat sinne ja siellä on Johanna Dixon. Sulla on haastateltavana. Kenetkä olet tavannut? Kenet sait kiinni?
1: No kuule, tässä on professori Siv Björklund Turun yliopistosta. Hän on monikielisyyden osaaja ja tuntija. Ja sä otat osaa täällä tämmöiseen keskusteluun kuin mamma, lukisitko minulle? Mistä tässä aiotaan nyt sitten keskustella?
2: Tietysti mä oon aina ollut vakavasti sitä mieltä, että lukeminen kannattaa aina. Ja jos siinä sivussa se myös, sen ohella myös oppii tai omaksuu uuden kielen, niin sen parempi, sitä parempi.
1: Joo. Tästä kun mä luen tästä keskustelusta vähän semmoista niin kuin alustusta, niin tässä lukee, että varför är det viktigt att barn får höra sagor på sitt modersmål? Mä ajattelin, että sun äidinkieli varmasti oli sitten ruotsi.
2: On. Ja se on mun vahvin kieli, mutta kielen kautta ja myös tarinoiden kautta saa sitten tämmöistä samaistumiskohteita myös lapsille, että tuntee, että oma äidinkieli on tärkeä, että se voi olla myös toinen äidinkieli ja se sopii ihan hyvinkin myös yhteisöön ja yhteiskuntaan. Että varsinkin nyt Ruotsissa, että huomaa, että suomen kieli voi käyttää ja se käytetään myös niin kuin tarinoissa ja kuvakirjoissa. Niin se on ihan hyvä alku tämän kielen oppimiselle, toisen kielen oppimiselle.
1: Ja kun otit tuossa esille sen yhteenkuuluvaisuuden tunteen ja tämän identiteetin, että tavallaan niin kuin identifioi itsensä jonkinlaiseen ryhmään, niin siinä tapauksessa se auttaa, että sulle on lapsena luettu juuri sun äidinkielellä.
2: Joo. Lapsi huomaa sitten, että vaikka meillä on erilaisia äidinkieliä, niin kuulumme kuitenkin yhteisöön, erilaisen yhteisön ja myös yhteiskuntaan, että tuntee olevan osallisena yhteiskuntaa kuitenkin.
1: No kuules, sä kohta täällä otat osaa keskusteluun ja siinä pitäisi myöskin olla mukana Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton varapuheenjohtaja Kalle Kinnunen, jota tässä myöskin äsken hieman etsiskelin, että missähän se Kalle on, sillä olisi ollut kiva saada Kalleltakin kommentti tähän asiaan. Mutta koska Kalle ei nyt tässä näy, niin kysynpä sinulta, Siv Björklund, semmoisen kysymyksen, että nykyäänhän monet lapset elää siis semmoisessa perheissä, jossa on niin kuin monia kulttuureita ja monia kieliä, ja sitten välttämättä se niin kuin äidinkieli ei olekaan enää yksi kieli. Kuinka se identiteetti silloin kehittyy?
2: Mä sanoisin, että ei oikeastaan ole niin olennaista, että kuulutko vähemmistökieleen vai enemmistökieleen, mutta jos sulla on tilaisuus tai lukea kirjaa, niin se voi myös olla semmoinen, kuten mä sanon, samaistumiskohteen lapsille, että huomaa, että se on oikeastaan luontevaa käyttää monia kieliä. Ihan niin kuin ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Ja jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on puutteellinen, kielellisiä puutteita ja semmoista. Mutta päinvastoin, nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan ja monella kielellä. Ja sehän antaa myös näistä enemmistökieleen kuuluville lapsille semmoinen tuntemus, että ne voisi sitten huomata esimerkiksi, jos meillä on kirja, niin pöydällä on sitten maitotölkki, niin huomataan, että siinä tölkissä on sitten se, sanotaan sekä maito että mjölk. Niin se avartaa myös heidän maailmansa, että niin tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Joo, ja kun nämä lapset puhuu keskenään, niin ne saattaa käyttää monien eri kielien sanoja siinä kommunikoinnissa.
2: Ja nyt, jos käyttää kaksi tai useampia kieltä, kun kirjoittaa esimerkiksi kuvakirjoissa, niin sehän on sitä aitoa viestintä. Että sillä lailla puhutaan ja käytetään monta kieltä. Oikeastaan se on ihan luonnotonta, että me kirjoitetaan vain yhdellä kielellä, mutta se on ollut tämmöinen perinne, mitä meillä on ollut tähän asti. Mutta, ja myös ihan niin tämmöistä luonteva siinä mielessä, että ei sitten vaan kirjoitetaan, että sanoi hän suomeksi, saahanpo finska, vaan myös käyttää sitä suomea. Että se voi myös olla lapsille tämmöinen, joka kuuluu vähemmistökieleen, niin semmoinen inspiraatio, että sitä voi käyttää myös. Vaikka osa vain pikkuisen suomea, niin huomaa, että se on hyvä.
1: Eli sä kehoitat ihmisiä käyttämään eri kieliä, vaikka osais vain pikkuisen, niin voi laittaa toisen kielen lauseen sisään sen pikkuisenkin, mikä osaa
2: näin. Ajattelen nyt vain takayhtymän tämmöinen 1, 2, 3, miten nämä kolme veli todella, todella helpot sanat, ne on nyt niin kuin levinnyt koko maailmaan, että se on tämmöinen pienen oppimisen alku, joka sitten inspiroi muihin oppijoihin kanssa, että omaksuu monia kieliä.
1: Kiitoksia Siv Björklund, monikielisyyden professori.
2: Kiitoksia, hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos, kiitos. Näin sanoi siis Siv Björklund, joka on täällä Göteborgin kirjamessuilla kohta ottamassa osaa semmoiseen keskusteluun, jossa nimenomaan keskustellaan aiheesta Mamma, lukisitko minulle?
0: Kiitos, kiitos Johanna Dixon ja kiitos Siiviä. Me tosiaan palataan sinne Göteborgiin totta kai tämän lähetyksen aikana. Onnea matkaan siellä, kun metsästät haastateltavia. Me lähdetään puuvilla pelloille.

0: finska. Varför bjuder ni praktiken på den tiden?
1: Ruotsissa on puhuttu suomea satojen vuosien ajan. Samalla se on ollut kieli, jonka jotkut ovat halunneet vaientaa.
2: Jag har ju själv varit en sån person som hyschat min mamma när hon har pratat finska.
1: Kieltojen keskeltä nousee kirjailija, joka haluaa vapauttaa ruotsin suomalaiset häpeästä. Kuka hän oikein on? Dokumentti Antti Jalava, kirjailija, joka herätti kielensä kuolleista. Nyt Sveriges Radio Playssä.

Oletko muuten hyödyntänyt työnantajan tarjoamaa Friskvårdsbidragia? Ruotsissa tämä veroton liikunta ja hyvinvointietu käy moniin hyvinvointipalveluihin, jopa saunomiseen. Mutta yllättävää kyllä, Suomessa saunakäynti ei kuulu liikunta- ja kulttuurietujen piiriin. Eli Ruotsissa työnantajan tukemana pääsee saunaan, mutta maailman tunnetuimmassa saunamaassa Suomessa ei. Kävin tuossa aiemmin tapaamassa Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen porukkaa Suomen instituutilla täällä Tukholmassa. Siellä tämä värikäs porukka kokoontuu saunomaan yhdessä syksyisin ja keväisin joka toinen viikko. Haastattelin siellä muun muassa Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsenia ja totta kai tämäkin asia tuli puheenaiheeksi. Kuunnellaan nyt Teron kommentti tästä.

0: No siis kaikkien tutkimusten mukaan niin saunahan on äärimmäisen terveellinen. Ja nyt ei ole kauaa, kun mä luin viimeksi viimeisimmän tämmöisen tuloksen, että se vastaa niin kuin lenkkiä, kun sä käyt saunassa, koska pulssi nousee ja laskee. Tämä nyt vähän karrikoidusti, mutta joka paikassa korostettu sitä, että kuinka terveellistä se saunominen on. Jenkeissä esimerkiksi niin saunakulttuuri on kauheassa nousussa tällä hetkellä. Toki se on Pohjoismaissakin nyt ja varmasti meidän Kai-bändi Paara Pastu on auttanut tähän myös tällä Ruotsin puolella, mutta täällä on vaan hirveän vähän niin kuin semmoisia saunoja, missä voitaisiin niin kuin olla, että saunaseuroihin, mitä on niin kuin näitä täällä kaupungissa siellä kymmenien tuhansien ihmisten jono, että kyllä saunoille on tarvetta ja se on ehdottomasti suositeltavaa.
1: Mutta kun ajatellaan tosiaan, että Ruotsissa tätä voi käyttää tämmöisenä friskvårdsbidrag-systeeminä, eli sä voit vähentää sen. Mutta Suomessa se on nyt vasta niin kuin kansalaisaloite pohjalla, niin eikö se ole vähän hullunkurista, että Suomessa asia on näin, Ruotsissa toisin?
0: No on kyllä, ja en tiennyt tätä, että kuulin tämän nyt ja hävettää Suomen puolesta. Mutta ehkä siellä on ajateltu, että Suomessa on kuitenkin saunoja niin paljon, että siellä on kaikilla mahdollisuus saunoa ja Ruotsissa on vähemmän kuitenkin sitten niitä mahdollisuuksia. Mutta nostan hattua ruotsalaisille, että ovat tehneet tämmöisen päätöksen ja toivon, että Suomessa saadaan sama päätös.
1: Miten tärkeää tämmöinen duunarin hyvinvointi loppujen lopuksi on? Jos ajatellaan, jos pyörittää firmaa, että kannattaako siihen paljon panostaa rahallisestikin?
0: No kyllähän se on aina niin kuin tuottosampi se työntekijä, kun se on töissä, kun ettei se ole jossain muualla. Että ilman muuta kannattaa panostaa siihen.
1: Eli välillä vaan tyypit saunaa, niin hommat hoituu?
0: No varmasti näin, että varmaan paremmalla mielellä ainakin sitten.
1: Näin siis Ruotsin suomalaisen liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonzén tästä. No, Ruotsin suomalaisesta vinkkelistäkin varsin mielenkiintoisesta aiheesta. Ja kuulkaa Tero Fonzénin pidemmän haastattelun. Sen kuulet siis ensi viikolla Finskan iltapäiväohjelmassa.

siellä tuommoinen Kaino, Vieno, no vai olikohan tuo nyt oikea vaatimus, Anna Rakas, Raju hetki ja Bama. Hienoa Finska iltapäivää kuuntelet ja vaikka on hurmykkä meillä vielä tätä iltapäivää jäljellä, hienoa, että olet kuulolla, lähetys on suora, tässä pimeys. Että aivot narikkaan, se on ihan hyvä aina silloin tällä. Kokemusta on.

Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Epäilystä vaalivilpistä Borlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä ja näiden tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään, syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Ja vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar, joka on aiemmin välttänyt haastatteluja Borlängen liittyvästä epäilystä vaalivilpistä, on nyt ottanut kantaa asiaan ensimmäistä kertaa. Dadgostar kertoo Aftonbladetille, että syytökset ovat erittäin vakavia ja että tutkinnan on nyt annettava edetä. Hän sanoi myös, ettei usko tilanteen vaikuttavan hallitusneuvotteluihin. Tutkinta keskittyy siihen, miten vasemmistopuolueen jäsen Muhammad Ali pääsi valituksi edustajainhuoneeseen lähes 650 henkilökohtaisella äänellä. Dadgostar pysyy kannassaan, että Ali ottaa tauon ja että hänet korvataan, mutta hän ei mene yksityiskohtiin. Ja P4 Norrbottenin mukaan Pohjois-Ruotsin alueen poliisi tutkii 2 epäilyä.

0: epäiltyä äänien ostamista koskeva tapausta Piitimessä ja Luolajassa. Kyseessä on eri ostos- ja myyntisivustoilla julkaistu ilmoitus, jossa eräs henkilö on tarjoutunut maksamaan rahasumman siitä, että ihmiset äänestäisivät tiettyä puoluetta, kertoo poliisi. Ja poliisi on saanut tiedon yksityishenkilöiltä ja kyseessä on yksi ja sama ilmoitus. Alustava tutkinta epäasiallisesta toiminnasta äänestyksessä on aloitettu, mutta ketään ei ole vielä epäilty rikoksesta. Ukrainasta 7 henkilöä on kuollut ja 10 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä maatilalle Harkovan alueelle tänä aamuna. Asiasta kertomaan pääministeri AFP:lle. Aikaisemmin on raportoitu, että vähintään 2 ihmistä on kuollut ja 2 loukkaantunut Venäjän hyökkäyksessä pääkaupunki Kiovaan viime yönä. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet -ohjelma. Ohjelman sisältöohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
1: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
0: 6-osaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa hän vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
1: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
0: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Suomen miesten lentopallojoukkue voitti eilen Euroopan mestaruuksien puolivälierissä hallitsevan maailmanmestarin Italian erin 3-2. Seuraavaksi Suomi pelaa huomenna Ranskaa vastaan välierissä. Ranska-ottelun voittaja etenee finaaliin. Ja uutiset etenee loppua ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Som morgon, niin kuin Tampereella sanotaan, tämä tietysti tämä ihan se soundi ei ole sama, mutta siihen on syynsä, nimittäin meikäläinenhän on tuolta Savosta päin, eli voin vaan yritellä vähän heittää tuolta Tampereen osastoa tuolta. Kaikkia se huomaa, että eihän sitä mitään tule, mutta se tulee kuitenkin täältä, että tämä on radio-ohjelma, suora lähetys Tukholmasta Studio 59. Hyvinkin suoraan mennään, aina tuli kello 17.10 saakka. Eli sinäkin siellä, joka kuuntelet lähetystä nyt Höyry-radiosta tai mistä nyt kuunteletkin, niin valppana, nimittäin kello 15 me siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle. Sinne kannattaa tulla, sinne mennään porukalla toivottavasti, mutta mitäs tässä nyt seuraavan tunnin aikana tapahtuu? No näinhän se on, kuulkaa, niin kuin tuossa, jos kuuntelit tätä lähetystä jo viime tunnilla, niin siellä on kirjamessut pörähtäneet käyntiin. Ja Johanna Dixon on siellä paikalla reporterina tapaamassa ja haastattelemassa ihmisiä, ja sen verran osaa jo kertoa, että hän on ainakin sieltä saanut kiinni journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ja valtiotieteilijä Ella Turtan. Eli heidät tapaat tämän seuraavan tunnin aikana. Ja näinhän se on, että ehkä se Suomen suurin, tai oikeastaan ei ehkäkään kovin harmonikkataiteilija, joka täällä vielä maanpalla tallustaa, Veikko Ahvenainen, hän täyttää tänään 97 vuotta. Tuossa heti puolen päivän jälkeen soitin hänelle ja onnittelin miestä, ja kuinka ollakaan, keikallehan tämä kaveri oli menossa vaimonsa Karinan kanssa Siilijärvelle Pohjois-Savoon, siellä Kuopion kulmilla hän pyörii ja esiintyy tänä iltana siellä. Mitenpä muuten, vanha kunnon Veikko Ahvenainen. Tällaisia asioita tarjolla, ja musaa tietysti tässä tehosekoitin. Sieltähän se laulu lähti jo raikamaan. Lähdetään käymään kaukaisimmalla rannalla. Kaukainen sana. Kuunnellaan.

0: Kaukaisimmalle rannalle meidät vei siinä tehosekoitin ja näinhän se kuulkaa on, että Johanna Dixon, hän vie meidän nyt Ruotsissa katsoen länsirannikolle. Hyvää iltapäivää Johanna, olet tavannut siellä lisää ryhmää kirjamessuilla.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan messuilla ja porukkaa tulee koko ajan ihan selvästikin lisää ja tuttuja näkyy kirjailijoita. Eija Hetekivi Ulsson esimerkiksi kulkee tuossa juuri ohitsemme, kun keskustelemme näistä asioista. Mutta joka tapauksessa niin edessäni on Antti Yliselä, sillä täällähän yksi teemoista tänä vuonna nimenomaan on kansan sivistys, ja sinähän edustat Studieförbundet Vuxenskolan, mutta toki myöskin kansallisten vähemmistöjen kulttuuritaloa, joka toimii siis tämän Göteborgin osaston yhteydessä.
2: No näin juuri, kyllä. Ei täällä monet hatut päässä tänään.
1: Joo. No kuules, mitä kaikkea teillä on tarjottavana, kun on kysymys sivistyksestä ja mitä kansan sivistys niin kuin itse asiassa on?
2: Niin, kansansivistys, se on hyvä kysymys, että miten se määritellään, ja siellä on varmaan monta eri määritelmää, mutta meille se on ennen kaikkea metodiikka, miten ihmiset voi koko elinikänsä aikana oppia uusia asioita ja tehdä se yhdessä muiden ihmisten kanssa. Eli että demokraattisesti opetetaan toinen toistamme, autetaan ymmärtämään ja tullaan siten osaksi yhteiskuntaa. Se on semmoinen ehkä perinteisin tapa määritellä kansansivistystyö, elinikäistä oppimista. Ja mitä meillä täältä nyt löytyy? No tänähän nyt on niin hienosti asiat, että tällä kertaa kirjamessuilla on kolme teemaa ja yksi niistä teemoista on kansansivistystyö. Eli kaikki 8 opintoliittoa on täällä paikan päällä, myöskin Studieförbund Vuxenskolan. Eli meillä on oma tämmöinen montteri täällä ja torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin täys ohjelma. Eli täältä löytyy luentoja ja voi kuulla ja kirjailijatapaamisia ja kertomuksia ja paljon puhutaan kansansivistystyön demokraattisesta merkityksestä näinä päivinä Ruotsin yhteiskunnassa. Eli se on ehkä semmoinen kantava teema tässä. Eli miten tärkeä yhteiskunnallisesti tämä kansansivistystyö on ja miten se liittyy myöskin tietenkin kirjallisuuteen ja siihen sivistykseen.
1: No, nyt kun ajatellaan kaikkia näitä opintoliittoja, niin tarjolla on vaikka minkä näköistä kurssia, mutta voi myöskin sitten vaikka opiskella peruskoulun, jos ei ole sitä pystynyt normaalisti saamaan läpi, tai myöskin lukiokursseja on, joita voi käydä myöskin tämmöisessä kansan sivistyslaitoksessa. Mitä kaikkea teillä on tarjolla? Miten mä voisin esimerkiksi sivistää itseäni?
2: No meillähän on nyt, jos Ruotsin suomalaista yleisöä ajatellaan, niin meillähän nyt on kovastikin tarjontaa tällä hetkellä, koska me ollaan tosiaan käynnistetty Ruotsin ensimmäinen kansallisten vähemmistöjen kulttuuritalo viime syyskuussa. Eli se, mitä nyt ihan tässä heti ensi ajatteluuta tulee mieleen, on esimerkiksi suomenkieliset yhteislaulutapahtumat. Meillä on Fika på Finska, jossa on meillä on sekä päiväryhmiä eläkeläisille, päivävapaalla oleville, sekä iltaryhmiä niille, jotka on vielä työelämässä. Meillä on digitalisoimiskursseja, eli jos tarvitsee apua esimerkiksi kännykän käytön tai tietokoneen kanssa, niin on tervetullut. Ja sitten meillä on, koska meillä on oma teatteri ja omat toimitilat, niin sieltä löytyy siis vaikka mitä. Eli meillä on kuoroja, meillä on teatteria, meillä on kulttuuritapahtumia, on musiikkia ja sitä mitä ei löydy, sitä voi toivoa. Ja kaikkea tätä on mahdollista saada sekä suomeksi että kahdella kielellä, koska onhan se totta, että moni ruotsin suomalainen kaipaa sitä omaa toimintaa myöskin ruotsin kielellä tai kahdella kielellä, että he kokee, että kynnys ei ole niin korkea tulla osallistumaan kulttuurielämään sillä omalla äidinkielellä, joka ehkä tarvitsee myöskin joskus vähän sitten tukea ja niin päin pois. Eli tässä on niin kuin muutamia esimerkkejä siitä, mitä ruotsin suomalaiselle kohderyhmälle on jo tänään tarjolla. Ja kuten sanoin, niin jos tulee mieleen ideoita, niin me palkataan koko ajan uusia opintopiirin vetäjiä ja järjestetään myöskin kielikursseja valtavasti eri tasoisia ja etsitään aina uusia taitajia, että jos löytyy jotain osaamista, niin me ollaan hyvin kiinnostuneita pääsemään yhteyksiin tämmöisten tekijöiden kanssa ja toimijoiden kanssa.
1: Eli tavallaan te mahdollistatte sitä elinikäistä oppimista ja toisilta nimenomaan oppimista. No nyt jos palataan tänne kirjamessuille, niin kuinka usein olet itse käynyt täällä ja mitä sä olet täältä saanut mukanasi? Onko sulla mitään sellaisia muistoja?
2: No mä oon ollut täällä varmaan joka ikinen vuosi, nyt ainakin sanotaan 15 vuotta peräkkäin. Se, mitä mä täältä haen ja mitä mä eniten täältä saan, se on tuttujen tapaamista. Täällä on valtavat hyvät mahdollisuudet verkostoitua. Eli vaikka tämä onkin kirjamessut, mutta tämähän on niin kuin tämmöinen yleiskulttuurillinen tapahtuma, jossa ennen kaikkea ihmiset löytävät toisensa, pitävät suhteet lämpiminä, keskustelevat yhteistyömahdollisuuksista, miettivät sitä tulevaisuutta ja miten me voitaisiin yhdessä luoda, että me voitaisiin myöskin elvyttää tätä meidän yhteistä kulttuuria, mikä meillä on. Eli tämä on semmoinen ihan täydellinen areena yleisesti ottaen, jos on kulttuurista kiinnostunut, koska täällä on myöskin todella helppo tavata aika isojakin kulttuurinimiä. Ihan vaikka vessajonossa niitä näyttää löytyvän täältä joka puolelta. Et se on aika hauska myöskin, että tämä on hyvin tämmöinen niin kuin julkistihiä tapahtuma.
1: No, siltä vaikuttaa, kun ympärille niin täällä katselen, en edes viitsi kertoa, ketä kaikkia täältä tunnistan. Mutta tällaiset on siis tunnelmat täällä Göteborgin kirjamessuilla ja kohta sitten lisää.
0: Kiitos. Kiitos sinne Göteborgin suuntaan vaan. Mielenkiintoisia tarinoita löytyy kuunneltavaksi ja mielenkiintoisia kohtaamisia Johanna Dixonilla siellä. Aivan kohta lisää itse asiassa. Tapaamme Ella Turtan.

0: yksin nukkuu.
1: Yötöntä yötä että tarjollistaa meille. Ja tällä kohtaa me siirrymme takaisin Göteborgin kirjamessuille. Siellä meillä on siis toimittaja paikalla Johanna Dixon ja hänen kanssaan messulla on Ella Turta, valtiotieteilijä ja pohjoismaisen yhteistyön asiantuntija. Pitkään Ruotsissa asunut Turta työskentelee ruotsalais-suomalaisen yhteistyön, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kysymysten parissa. Eli Johanna Dixon, ei muuta kuin olepa hyvä.
2: Joo. Täällä ollaan Göteborgin kirjamessuilla jälleen kerran ja täällähän järjestetään paljon erilaisia keskusteluja eri aiheista. Ja kävin tuossa kuuntelemassa semmoisen keskustelun, joka kantoi nimeä Språkli och kulturell representation i public service. Ja tätä keskustelua johti Ella Turta Hanasaaresta. Mitä sinä henkilökohtaisesti opit tuosta keskustelusta?
3: No, tietysti nämä vähemmistökysymykset on itselle lähellä sydäntä ollut pidemmän aikaa. Totta kai itselläni tausta myös näiden asioiden edistämisestä täältä Ruotsin puolelta. Niin uutta sinällään oli ehkä just tämä, miten erilainen historia Ylellä ja sitten taas toisaalta Ruotsin public service -kanavilla on. Ja vaikka toisaalta se perus NS, mikä näiden medioiden tarkoitus on sama, mutta siellä on kuitenkin todella isoja eroja siinä, että miten se työ periaatteessa käytännössä tehdään. Ja tietysti se, että ruotsi ei ole vähemmistökieli, vaan yksi kansallisista kielistä Suomessa, kun sitten taas suomi on vähemmistökieli täällä Ruotsissa, niin siinä on iso ero, että miten se kieli sitten myös tulee esille mediassa.
2: Niin, tässä keskustelijoina oli Anu Koivunen, joka on mediahistorian tutkija, perehtynyt ennen kaikkea Yleisradion historiikkiin, ja Yleisradiohan täyttää nyt 100 vuotta. Eli hän painotti sitä tuossa, että aivan alusta lähtien Yleisradio on lähettänyt ohjelmaa niin ruotsiksi kuin suomeksi, että koska Suomessa on ne kaksi virallista kieltä, ruotsi ja suomi. Ja sitten hän kertoi tuossa myöskin, että nämä säästöt, joita Yleisradiossa on toteutettu, niin toki ne koskee sitten kaikkia huolimatta siitä, että mitä kieltä ja mitä kulttuuria nyt satut edustamaan. Mutta minun mielestäni hän ei kovinkaan paljon puhunut sitten siitä, että kuinka hyvin Yleisradio peilaa niin kuin koko Suomea ja kaikkia niitä vähemmistöjä, mitä Suomessa sitten myöskin on. Että en tiedä sitten, kuinka paljon hän oli sitä tutkinut. Mutta sitten siinä oli mukana myöskin Maarit Jaakkola, journalistiikan dosentti täältä Göteborgista, joka otti ennen kaikkea esille nämä ruotsin kansalliset vähemmistöt. Ja tämä keskustelu oli kaikin puolin mielenkiintoinen, mutta kun minä sitä tässä kuuntelin, niin jotenkaan nämä tutkijat eivät kuitenkaan tavoittaneet toisiaan. Minkälainen mielikuva sinulle tästä muodostui? Et kumpikin niin kuin puhui siitä omasta asiasta, mutta ne ei niin kuin tavoittanut tavallaan toisiaan. Et mistähän tämä johtuu?
3: Niin on tietysti lähtökohtaisesti, koska siis suomen ja ruotsin tilanne on, siinä on kuitenkin niin perustavanlaatuisia eroja. Ja siis kielellisen niin kuin statuksen, vähemmistö versus kansalliskielistatuksen puolesta, niin totta kai me puhutaan hieman eri asioista. Vaikka perustavanlaatuisesti puhutaan, että miten se kieli ja kulttuuri tulee esille siellä. Niin mun mielestä on ihan kuuluu asia myös, että puhutaan omista perspektiiveistä. Ja siinä onkin sitten ehkä semmoinen mielenkiintoinen ero Suomen ja Ruotsin välillä. Ja niin kuin Anu sanoi, että Suomessa ei niinkään tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö Suomessa tunnettaisi suomen ruotsalaisuutta ja suomen ruotsalaista kulttuuria. Ja fakta on ehkä hieman erilainen sitten taas Ruotsissa, jos katsoo ruotsin suomalaisuutta. Että onhan nämä on eri, ne on eri perspektiiveistä, mistä puhutaan, ja tietysti tässä on isoja eroja.
2: No kuules Ella Turta, sinä olet alun perin Suomesta kotoisin ja tulit sitten tänne Göteborgiin opiskelemaan, tiedän sen, kun kävit mun studiossakin kertomassa toiminnasta, johon olit mennyt mukaan, joka oli Ruotsin suomalaisten nuorten liiton Göteborgin osaston puheenjohtajana ilmeisestikin olit silloin. Ja täällä opiskelit ja olet siis nyt palannut takaisin kotikaupunkiisi. Miltä tuntuu?
3: No itse asiassa en kotikaupunkini on Hollola kautta Lahti, mutta Helsinkiin olen palannut kyllä ja Suomeen. Että 10 vuotta tuli Göteborgissa vietetty aikaa, niin kyllä tämä on mulle rakas toinen koti ja tänne on aina ihana palata. Ja kyllä täällä vahvasti tuntuu siltä, että on tullut kotiin. Mutta tosiaan, kun sä oot työskennellä Hanaholmenissa, joka on Suomen ja Ruotsin yhteinen kulttuuri- ja yhteistyökeskus, niin siinä saa ylläpitää sitä kontaktia nimenomaan molempiin kotimaihin ja työskennellä siinä niin kuin periaatteessa toinen jalka Suomessa ja toinen Ruotsissa, niin se on tosi innostavaa ja ihanaa näin niin kuin kaksoiskansalaiselle.
2: No kuules, mitä kaikkea näiden päivien aikana, kun nämä on tässä lähtenyt käyntiin, nämä Göteborgin kirjamessut, missä kaikessa olet mukana?
3: No meillä on Hanaholmen järjestää aina paljon ohjelmaa. Meillä on tänä vuonna, olisikaan meillä 12 ohjelmanumeroa. Keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin. Itse tuun olemaan lauantaina myös keskustelemassa panelistin yhdessä keskustelussa just niin kuin tällaisessa kriisiajassa, että miten nimenomaan sivistys on semmoinen liima periaatteessa yhteiskunnan resilienssin puolesta, niin sitä odotan innolla päästä kertomaan sinne ehkä vähän, mitä just niin kuin Suomi tekee eri tavalla, mitä Ruotsi tekee näin niin kuin valmistautumisnäkökulmasta.
2: Joo, no kertoisitko lähemmin, että missä tämä keskustelu käydään täällä kirjamessuilla? Täällä on niin monta lavaa, että täytyy hommata kartta ennen kuin löytää oikeaan paikkaan.
3: Niin, kyllä joo. Täällähän saa hyviä noita messukarttoja. Tää tulee olemaan Folk Buildingsillä lauantaina 13.30 eteenpäin muistaakseni. Mutta meillä on tosiaan, meillä on nyt seuraava alkaa aivan kohta tuolla Ytrande Frihetsscenenissä. Siellä puhutaan Chydeniuksen muistosta tai niin kuin mikäs tää nyt on? Arve? Perinnöstä? Anders Chydeniuksen perinnöstä sananvapaudelle. Niin sillä keskustelua jatketaan ihan kohta, mutta tosiaan paljon on happeningia ja odotan myös kaikkia keskusteluja ja mitä muuta nämä 4 päivää nyt sitten pitävätkään sisällään.
2: Kiitoksia Ella Turta.

0: paino.
1: Annika Pudas, Juha Tapio, murheiden paino, mutta täällä on nyt hymyt suussa ja suut hymyssä, nimittäin harmonikkataiteilija ja elävä legenda Veikko Ahvenainen. Hän täyttää juuri tänään 97 vuotta. Soitin juuri ennen lähetyksen alkua Veikolle ja niin, totta kai maestro viettää syntymäpäiviään konsertoinnin merkissä ja tien päällä. Tänään Veikko ja vaimo Karina musisoivat Pohjois-Savossa Siilijärvellä. Kuunnellaanpas tällä kohtaa synttärisankarin tuoreet kuulumiset. Tänään on muuten iltapäivässä meillä nyt kunniavieras sitten tuolta Suomen puolta tien päällä, niin kuin normaalisti Veikko Ahvenainen siellä. Ja Veikko, oikein hyvää syntymäpäivää. 97 vuotta tulee täyteen.
2: Kiitos oikein paljon. Tiedätkö, kun mä olen savolainen, niin minulta kysytään aina, niin kuin nyt jo kyseessä, että mitenkä kauan, mikä ikävä se Veikko oli? Niin minä vastaan näin ovelasti, että minä täytän tänä päivänä toisen kerran 48,5.
1: Niin.
2: Siitä laskea sitten.
1: Niinpä. Siinä tarvitaan sitten jo vähän käyttää tuota mielikuvitusta ja laskupäätä ennen kaikkea.
2: Joo, kyllä.
1: Kuinka Veikko on päivä mennyt?
2: Päivät on mennyt aamunsa iltaa niin mukavasti Karikan kanssa. Meillä on paljon konserttia ja kaikenlaisia. Suomen Yle Radio, Yle Ykkönen on tekin minusta kaksi ohjelmaa ja se on tulossa joulupyhinä eräs ohjelma. Ja tässä kaikki nämä mediat on muistanut minua ja tätä minun uraani.
1: Hienoa, kyllähän sitä mestaria pitää muistaa ja tosiaan kerroit tuossa, kun soitin ennen kuin laitettiin hommat päälle, että hei, että mä oon täällä autossa, niin minkä päin ollaan menossa siellä?
2: Niin. Nyt on tänä päivänä sellainen paikka kuin Siilinjärvi. Se on Kuopiossa 150 pohjoista.
1: No sehän on hyvin meikäläiselle tunnettu.
2: Iisalmeen päivä 150 Siilinjärvellä tänään.
1: No mitä siellä Siilinjärvellä tapahtuu?
2: No Siilinjärvellä on sellainen Veikko 97 juhlakirkua ja konsertti. Siitä tulee paikallisia harmonikkakerhoja, että siellä on hanuristia vissiin 30 hanuristia tulee soittamalla onnittelemaan.
1: Se jatkuu, niin kuin matka jatkuu ja matka jatkuu sillä valitsemallasi tiellä.
2: Joo, kyllä Siilinjärven jälkeen on pikku paussi, kun me tulemme Ruotsiin, kun Karjalla on kotipaikka siellä. Öisösviikissä, niin siellä, mutta sitten taas ensi vuonna samalla jatkuu tämä minun elämä. Tämä konvertti on tulossa ja tällä tavalla. Se jatkuu niin kuin entiseen tapaan.
1: Tämä kuulostaa kyllä todella hyvälle, Veikko, ja paljon onnea sinulle täältä Ruotsin puolelta sekä meikäläiseltä täältä studiosta, että varmaan meiltä kaikilta kuuntelijoilta.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Ja turvallista matkaa sinne.
2: Ja tässä me on sanonut haastattelussa, että olkaamme ylpeitä siitä, olemme suomalaisia. Ja se antaa meille voimaa mennä eteenpäin. Ja tämä suomalainen musiikki, ja etenkin sellainen ajatus taas on tullut, että meidän pitää kunnioittaa menneisyyttä myös musiikissa. Ja tuoda esille tätä meidän musiikkiamme, mitä on soitettu. Ja se pitää meidän kulttuuriamme voimissaan, että niin kuin radiopuolessakin niin voisin sanoa, että kannattaa vaalia suomalaisessa musiikkia se kaikissa muodoissa ja etenkin perinteitä. Ja Ruotsissakin asuu paljon eläkeihmisiä, jotka muistelevat niitä mukavia aikoja, kun oli Jorivas, Palstellauluja. Ja kaikki tämmöiset kivat kappaleet, niin niitä on radiossakin kivaa kuunnella. Ja tulee hieno tunnelma, että on hieno olla suomalaisia, kun kuuntelee suomalaisessa perinteessä musiikkia. Ja sitten väliin voi soittaa jotain muuta, mutta kyllä tämä Suomi on hieno maa. Ja Ruotsi on myöskin hieno maa. Ja kaikille suomalaisille paljon terveisiä.
1: Kiitos ja turvallista matkaa ja terveisiä myös siihen vaimolle.
2: Kiitos oikein paljon. Kiva, kun soitit.

0: Veikko Ahvenainen, tänään 97 vuotta ja tarjoiltiin tuossa nyt, vaikka Veikko nyt itse tarjoili, niin miten se toi nyt otetaan, mutta joka tapauksessa niin ei ollut ruusia, mutta metsäkukkia sopii oikein hyvin tällä kohtaa. Onnittelut vaan Veikolle. Nyt kun on päästy kuitenkin näiden messujen makuun, eli Göteborgin kirjamessujen makuun, niin palataanpas vielä kuitenkin sinne päin. Ja meillä on Johanna Dixon toimittajana paikalla. Hän on tavannut nyt journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan. Eli ei muuta kuin take it over.
1: Okei. Maarit Jaakkola. Sinä olet journalistiikan dosentti ja Göteborg on se kaupunki, johon olet nyt päättänyt ilmeisestikin jäädä, kun täällä niin pitkään olet ollut. Ja, sinä otit osaa tuohon keskusteluun, jossa pikkusen vertailtiin tai ei sitten vertailtukaan, koska ne olosuhteet kuitenkin ovat vähän erilaiset Suomessa ja Ruotsissa, kun on kysymyksessä maiden suurin kielivähemmistö. Suomessa ruotsinkieliset ja täällä Ruotsissa suomenkieliset. Mutta jotakin siitä varmaan sinäkin sait, eikö niin?
2: Kyllä. Meillä oli tosi mukava keskustelu Anu Koivusen kanssa. Anu Koivunen, joka keskittyi pääosin Ylen tehtävään Suomessa, ja sitten minä, joka keskittyi erityisesti kansallisten vähemmistöjen sisältöihin Ruotsin julkisen palvelun yhtiöissä. Ja siis tavallaanhan sellaista suoranaista vertailua Suomen ja Ruotsin välille ei voi tehdä, koska kieliolosuhteet on niin erilaisia, suomen ruotsalaisten asema Suomessa ja myöskin julkisen palvelun yhtiön Ylen Rundradion historiassa on melko erilainen, ja esimerkiksi just Yle on perustettu kaksikieliseksi instituutioksi, ja silloin esimerkiksi Suomen asema Ruotsin public service yhtiöissä on tietysti aivan erilainen. Mutta se, mikä siinä keskustelussa kuitenkin meitä yhdisti, oli se ajatus siitä, että julkisen palvelun yhtiöillä on todella tärkeä rooli yhä sekä kielten että kulttuurien ylläpitämisessä ja edistämisessä, vaikka ne tekee sitä esimerkiksi ruotsiksi Suomessa eri tavalla kuin suomeksi Ruotsissa, ja että kyse on kulttuuri-instituutioista, joilla on valtavan suuri merkitys siihen, mitä ääniä nostetaan esiin, millä tavalla, miten kulttuuria käsitellään ja miten se kehittyy julkisuudessa. Ja mitä tulee esimerkiksi just suomenkielisten ja ruotsin suomalaiseen kulttuuriin, niin kyllä sanoisin, että julkisen palvelun yhtiöt on ikään kuin semmoinen pelastusrengas ja selkäranka, että niillä on niin valtavan suuri merkitys siinä, että suomen kieltä pidetään esillä julkisuudessa, luodaan ylipäänsä tämmöinen niin kuin vähemmistöjulkisuus, sellainen tila, jossa voidaan käsitellä näitä meille tärkeitä kysymyksiä. Mutta sitten myöskin, että sieltä voidaan viedä kysymyksiä enemmistön julkisuuteen, ja että näiden kahden julkisuustilan välillä tapahtuu runsaasti vaihtoa, on hirveän tärkeää. Eli me keskusteltiin näistä kulttuurisista ja kielellisistä ulottuvuuksista Anu Koivusen kanssa.
1: Nythän on niin, että näissä maissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin on aika paljon sitten myöskin muita vähemmistöjä, vaikka ne eivät olekaan kansallisia vähemmistöjä, niin kuinka paljon te ehditte keskustella siitä, että miten paljon he tulevat esille ja saavatko he niin kuin mahdollisuuden muodostaa mielipiteitään juuri sen niin kuin tarjonnan perusteella, mitä Yleisradio Suomessa ja mitä Ruotsin radio ja SVT ja UR täällä Ruotsissa tarjoavat?
2: No siis vähemmistöjen esiin nostaminen valtajulkisuudessa on aina vaikea kysymys, koska kaikkia vähemmistöjä ei koskaan ole todennäköisesti mahdollista käsitellä täysin tasapuolisesti, vaan siihen vaikuttaa niin monet seikat. Mutta saamelaiskysymys on tietysti yhteinen. Saamelainen vähemmistö on yhteinen sekä Suomelle että Ruotsille. Saamelaisvähemmistö kokee varmasti samantyyppistä problematiikkaa, että usein ne saamelaiskysymykset esimerkiksi valtajulkisuuden keskusteluissa asetetaan vastakkain vähemmistön intressit ja tarpeet, asetetaan vastakkain enemmistön intressiä ja tarpeiden kanssa, ja siitä tulee semmoista niin kuin, siis polarisaatiota, joka ei aina ole hyväksi kenellekään. Eli keskustelu vähemmistön ja enemmistön välillä on myöskin hyvin haastavaa. Ja sitten kumpaakin maata, Ruotsia ja Suomea, yhdistää tietysti sit myöskin näiden uusien maahanmuuttajavähemmistöjen ja uusien kielten näkyvyys julkisuuksissa. Että kuinka saadaan palveltua myöskin niitä kielivähemmistöjä, jotka eivät kuulu ikään kuin näihin historiallisiin vähemmistöihin. Ja todettiin tuossa keskustelussa, että se fokus on tässä mielessä ollut paljolti uutisvälityksessä, eli kummassakin maassa tuotetaan uutisia esimerkiksi arabiaksi tai muilla somaliksi, muilla tämmöisillä niin kuin maahanmuuttajakielillä. Mutta se ei tietenkään ole riittävää, vaan että myöskin niin kuin, näitä kulttuurisia kysymyksiä pitäisi jollain lailla tuoda siihen valtajulkisuuteen ja käsitellä osana Suomen yhteiskuntaa tai Ruotsin yhteiskuntaa. Ja tässä on yksi vaikea kysymys se, että monesti toimittajat itse tulevat, he ovat osa enemmistöä ja tulevat keskiluokasta. Ja tätä on todettu monissa tutkimuksissa, että he eivät niin kuin heidän taustojensa puolesta edusta koko yhteiskuntaa. Ja on vaikea saada esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä toimituksiin, jotta he voisivat sitten toimia niin kuin kulttuurisina siltoina niiden vähemmistökulttuurien ja enemmistökulttuurien välillä ja myöskin tämmöisinä niin kuin esikuvina. Ja että nämä vähemmistöt niin kuin konkreettisesti näkyisi julkisuudessa. Ruotsissa on tehty tämän suhteen ainakin yritetty tehdä hyvää työtä siinä mielessä, että kun on huomattu, että toimittajakoulutuksiin ei juurikaan saada ihmisiä maahanmuuttajataustasta, tai se on erittäin vaikeaa, koska se fokus on siellä kielessä, on tietyt kielivaatimukset, niin esimerkiksi tämä media-instituutti FOIU, joka on Linné-yliopiston osa, niin ne käynnisti vuonna 2021 tämmöisen New Collega-ohjelman, jossa pyritään saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla ehkä on jo journalistista kokemusta myös, niin työmarkkinoille. No, se ei ole osoittautunut kovin helpoksi sekään, mutta monesti juuri sitten muualta tulleita journalisteja auttaa se, että heillä on omat verkostonsa ja omat tukirakenteensa, että he pystyvät sitten jollain tavalla työllistymään ja tuomaan näitä kysymyksiä esiin. Mutta tämä on yksi iso kysymys kaikissa länsimaissa, miten saada sitä niin kuin myöskin toimittajien representaatiota, eli sitä ketkä toimivat toimittajina ja näkyvät julkisuudessa toimittajina niin laajemmaksi, monimuotoisemmaksi.
1: Niin. Ja monikulttuurisen taustan omaavat, heillä saattaa olla useampi kieli ja he saattavat puhua niin kuin limittäin myöskin näitä kieliä, että mikäli sellainen mahdollisuus olisi, että olisi sellainen toimitus, missä voisi puhua limittäin kieliä, eli tämä englantilainen termi translanguaging.
2: No, sitähän kyllä tapahtuukin, ja siis muistan ihan omilta toimittajakouluttaja-ajoiltani, että aina jos oli joku, jolla oli toinen kotikieli, niin yritin rohkaista sitten käyttämään sitä myöskin osana sitä niin kuin journalistista työtä. Mutta se ongelma on se, että se ei monesti sitten näy, jos sulla on vaikka venäjä kotikielenä, niin se ei näy siinä lopputuotoksessa, että sä oletkin haastatellut ihmisiä venäjäksi ja kykenet lukemaan venäjänkielisiä dokumentteja, aineistoa ja tai toimit jopa usealla kielellä. Että se jää vähän sinne niin kuin piiloon. Että se, että ne kielet näkyis journalistisissa tuotoksissa, jotka julkaistaan, ja että siitä julkisuudesta tulisi monikielisempää, se on aina vaikeeta. Mun mielestä Ruotsissa kuitenkin on hyvää se, että myöskin valtaväestö aina silloin tällöin tahtoivat tai eivät, niin joutuvat joutuvat altistumaan kansallisille vähemmistökielille, koska saattaa yhtäkkiä tulla suomenkielinen tai romanikielinen uutislähetys siellä autossa, kun sitä autoa ajaa ja radio kuuntelee.
1: Joo. No kuules, Maarit Jaakkola, aina näiden Göteborgin kirjamessujen yhteydessä järjestetään myöskin tämmöinen suomalaisen kirjallisuuden matinea Göteborgin kaupungin kirjastossa, ja tiedän, että sinä olet siellä sitten juontajan paikalla. Kerroppa siitä hieman. Se on nyt lauantaina kello 13, eikö niin?
2: Joo. Joo, se on pitkä perinne. Göteborgissa on toiminut suomenkielinen lukupiiri kaupungin kirjaston yhteydessä, ja tämä lukupiiri on ylläpitänyt tätä traditiota yllä. Ja nyt taas on tulossa sitten kirjallisuusmatinea, jossa on mahdollista haastatella tänne kirjamessuille Suomesta tulevia kirjailijoita suomeksi. Toki pyrimme tekemään sen sitten kaksikielisesti siinä mielessä, että myöskin ne, jotka sattuvat paikalle, eivätkä osaa suomea, niin saavat siitä myös jotakin. Eli meillä on Kjell Westö, Philip Tein, Taika Mannila ja Karin Collins vieraana tänä vuonna. Ja osaa haastatellaan suomeksi, osaa ruotsiksi, välillä vähän kumpaakin kieltä väläytellen. Ja tämä on erittäin hieno tapa. Ensinnäkin kuroo vähän niin kuin yhteen kirjamessuja ja tätä kirjakeskustelua ja sitten vähemmistön omaa näkyvyyttä Göteborgissa. Tiedän, että myöskin Suomesta tulevia vieraita saattaa tulla sinne suomenkielisen matineaan sitten kuuntelemaan näitä kirjailijahaastatteluita. On hirveän tärkeää, että pystytään järjestämään tapahtumia, kirjallisuuskeskusteluita myös meidän omalla kielellä suomeksi. Ja valitettavasti täällä kirjamessuilla ei juurikaan monikielisyys näy konkreettisesti niin, että viime vuonna oli mahdollista itse asiassa järjestää yksi keskustelu suomeksi. Juonsin sen teatterin ja draaman lavalla, kun suomen kielinen tai suomen draama oli yhtenä tämmöisenä teemana, niin se oli mahdollista järjestää viime vuonna, mutta koskaan aikaisemmin en ole kyllä törmännyt täällä vaikkapa saamenkielisiin keskusteluihin, vaikka saamelaisista ja saamenkielisestä kirjallisuudesta on puhuttu, tai mihinkään muuhunkaan kieleen. No englantia silloin täällä kuulee, mutta se nyt ehkä on oletusarvoisesti maailman kieli. Sitäkin voisi kirjamessut itse asiassa miettiä, että voisiko tapahtumaa tehdä ihan konkreettisesti monikielisemmäksi, monikulttuurisemmaksi, mahdollistamalla myöskin muu kuin ruotsin tai englannin puhumisen.
1: Kiitoksia, Maarit Jaakkola.
2: Kiitos paljon.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
2: Ja nyt katse kalenteriin. Hei, tuo päivä koittaa 3 päivän päästä, eli nyt äkkiä ehdottelemaan sitten tätä ruotsin suomalaista sanaa. Täältä tulee toinenkin ehdotus, alapas kaivaa älypuhelinta esille, tai sitten siirryn nettiin. Hui hai, nimittäin sinne me siirrymme nyt tässä tämän iltapäivälähetyksen puitteissa myös. Eli Sveriges Radio appi tai netti. Kuullaan siellä kohta. Tässä vielä Pauli Hanhiniemi ja Perunateatteri siipeen, jos saan. Sen jälkeen Ekon uutiset ja sen jälkeen jälleen kerran kohdataan.
3: Minä tallasin maanteitä pitkin, meren kuuntelin kuohujakin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Aurinkoista Tukholmasta. Terve, terve. Tämä on suora lähetys Varosen Ismo studiossa. Hienoa, että olet kuulolla siellä. Toivottavasti ehdit myös molikkaa ottamaan siellä, jos nyt sattuu semmoinen löytymään tuolta taivaalta. Nimittäin näinhän se ei joka paikassa Ruotsia ole, eikä myöskään siellä Suomessa. Jos kuuntelet tätä läheisyyttä kuin lähetystä sieltä. Hienoa! Onko sulla muuten tuommoisia niinku salaisuuksia jemmassa, mitä et ole muille kertonut? Mulla ei paljon muita olekaan, mutta niitäpä en kerrokaan. Mutta mistä tässä on kyse? No siitä tietysti, että SVT:llä tuleva uutuussarja keskittyy juuri ruosujen anonyymisti jakamiin salaisuuksiin. Aika mielenkiintoista hommaa, eli salaisuudet julkia, lyödään ne kaikki tiskiin, mutta mä luulen, että tämä menee kuitenkin niin, että kaikki ei tule kuitenkaan esille sitten ihan täysin näistä kertojista. En tiedä itse asiassa siitä lisää tässä seuraavan puolituntisen aikana, kuin myös uutisia kohta. Saadaan pieni uutisotsikkopaketti tuolta Göteborgin suunnasta Janne Saaristolta. Sitä ennen vähän The Rasmus-yhtyettä Rest in Pieces, mikä onkin aika hauska sanaleikki. Ei Rest in Peace, vaan Rest in Pieces. Lepä palasina suurin piirtein.

0: Täytyy sanoa, että ei ollut ihan lempeimmästä päästä tuo rakkauslaulu The Rasmus ja Rest in Pieces. Ja nyt taas yhteys tuonne Göteborgiin tällä kertaa sinne uutistudioon. Hyvää iltapäivää, Janne.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Niin, tämä vasemmistopuolueen johtaja Nussi Dagostar on nyt viimeinkin sitten kommentoinut tätä Taalaimaan vaalivilpin tulkintaa.
1: Joo, hän sanoi, että nämä on tosi vakavia nämä tiedot, mutta hän sanoi, että tutkinnan on nyt annettava edetä.
0: Ja poliisi tutkii myös asioita muualtakin päin Ruotsia.
1: Aivan, ihan muuta. Ei tähän Borlängeen liittyvää tapausta, jossa on epäiltyä äänien ostamista piitimessä ja luulajassa.
0: Joo, mielenkiintoista. Göteborgissa siis, siellä on Janne studiossa tekemässä uutishommaa, mutta se on ainoa, mitä tapahtuu Göteborgissa tänään. Siellä on myös muita tapahtumia, esimerkiksi kirjamessut.
1: Joo, sieltähän me raportoidaan ei vain iltapäiväohjelmassa, vaan myöskin uutisissa, joita kuulet seuraavan kerran 3:30.
0: Asia selvä, kiitos Janne. 3:30 kuullaan Janne juttuja lisää. Uutismaailmaa tässä nyt Nicolas Franchet. Ja nyt.

Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjoilla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä. Tuossa nyt levyseppä vähän jutteli kaiken näköistä. Se on vähän sen tyyppinen kaveri, mutta se sanoi joka tapauksessa, että huomenna on levyseppäpäivä. Tämä on faktaa ja tässä nyt on hyvä aikaa sinulle kertoa myös ihan tuollainen niin kuin vinkkinä ja muistutuksena, että kuinka tuohon lähetykseen voi osallistua ja laittaa niitä toiveita tulemaan. Yksi erinomainen tapa on tehdä se soittamalla meidän automaattisen puhelinvastaajaan, joka muuten on auki yötä päivää, vuodet ympäri. Ei ole sellaista päivää, että se auki olisi. Siinä voi soittaa, kertoa mielipiteitä muistakin asioista. Mutta nyt kun otettiin tämä levyseppä-asia puheeksi, niin siitä sitten nimittäin puhelinnumero sinne on 08-784-2400. 08-784-2400 on se maaginen numero. Ja koska me olemme nyt täällä digitaalisessa maailmassa, niin en kerro tuota postiosoitetta, koska sinä varmaan tällä kohtaa kallistut kuitenkin joko tähän puhelinvastaajan hommaan tai sitten levyseppa@sr.se. Tämä on sähköpostiosoite levyseppa@sr.se. Siihen voit laittaa postia ja kirjoittaa tosiaan semmoisen pienen tarinan perustelun sille, että minkä takia juuri haluat kuulla tämän määrätyn biisin. Ja voit sä siihen laittaa pienen kyselynkin, että tiedätkö Seppä, että mistä tässä oikein on kyse, kuka on tehnyt sen tai jotain tuosta historiikkia, jos haluat tietää kappaleesta enemmän. Ja huomennahan levyseppä taas alkaa pyörimään kello 13. Siellä myös otetaan sitten pari toivetta lähetyksessä mukaan suoraan lähetykseen 020-9944-00 numeroon. Tämmöistä vinkkiä täältä Studio 59. Eli kaikki tämä tapahtuu tietysti sitten huomenna levyisepan pajalta. Onko se ok? En tiedä, ainakin Aidan mielestä on.

Kitarahommaa siinä Pintown We Fall ja Mustang. Niin, onko sulla jokin salaisuus, jota et ole kertonut muille? Veikkaan, että on. Oli vastaus mikä tahansa. Pian voit seurata televisiosta muiden ruotsin suomalaisten salaisuuksia, sillä SVT:n tuleva uutuussarja keskittyy juuri Ruosyön anonyymisti jakamiin salaisuuksiin. Venla Rakkola jatkaa.

0: SVT:llä esitetään syksyllä Ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma.
1: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä Ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
0: Ohjelman sisältöohjaaja Juhani Kenttämaa. Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan Ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä yleisön, panelistien ja vaihtuvan psykologin kanssa.
1: Ei me olla kaikki yksin näiden salaisuuksien kanssa, vaan me niin kuin koetaan hyvin eri tavalla erilaiset asiat. Onko ne sitten jollakin tavalla häpeällisiä tai noloja vai sitten ei. Mutta tämä inhimillisyys on tässä ohjelmassa niin kuin kaiken keskellä.
0: Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa vapauttaa ne. Muitakin salaisuuksia on, kertoo Juhani Kenttämaa.
1: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
0: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola. Sveriges Radio Finska.

16, Timo Räisänen, 16, ja sieltä tuli mieleen 15, nimittäin näin se päättyi Suomi-Italia-matsi eilen, lentopalloottelu viimeinen erä 15-13 Suomelle, ja Suome on siis pronssiottelussa vähintään mukana. Mitalipeleissä aika uskomatonta kyllä, että näin pääsi käymään, kun ajatellaan nimenomaan tuota lentopallohommaa. Ehkä me saamme sieltä jotain kommentteja huomenna vaikka ennen peliä. Pitää katsoa, jos löytyy joku hyvä valmentaja vaikka haastateltavaksi. No niin, joka tapauksessa kohta kuullaan Finska uutisia Janne Saaristolta. Sitä ennen heilautetaan näitä levottomia jalkoja tässä Hassin koneen.

0: Kello on 3:30, tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Epäilystä vaalivilpistä Borlängessä on saatu uusia tietoja. Dagens Nyheterin mukaan 3 miestä on epäiltynä ja tietojen mukaan miehet ovat käyttäytyneet painostavasti ja he ovat keskittyneet 3 somalitaustaiseen ryhmään, syrjäytyneisiin naisiin, nuoriin miehiin, jotka eivät aikoneet äänestää, sekä päihdeongelmaisiin henkilöihin tai kodittomiin. Joissakin tapauksissa henkilöille kerrotaan olevan myös maksettu. Ja vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar, joka aiemmin on välttänyt haastatteluja Borlängen liittyvistä epäilystä vaalivilpeistä, on nyt ottanut kantaa asiaan ensimmäistä kertaa. Dadgostar kertoo Aftonbladetille, että syytökset ovat erittäin vakavia ja että tutkinnan on nyt annettava edetä. Hän sanoo myös, ettei usko tilanteen vaikuttavan hallitusneuvotteluihin. Ja tutkinta keskittyy siis siihen, miten vasemmistopuolueen jäsen Mohamed Ali pääsi valituksi valtiopäiville lähes 650 henkilökohtaisella äänellä. Dadgostar pysyy kannassaan, että Ali ottaa tauon ja että hänet korvataan, mutta hän ei mene yksityiskohtiin. Ja Göteborgissa alkoivat tänään vuotuiset kirjamessut. Sveriges Radio Finska on paikan päällä tapaamassa kirjailijoita, kustantajia, opettajia, kävijöitä ja eri järjestöjen edustajia. Ella Turta edustaa Hanasaaren kulttuurikeskusta, joka järjestää eri luontoja ja paneelikeskusteluja.
1: Meillä on tänä vuonna, olisiko meillä 12 ohjelmanumeroa, keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin.
0: Göteborgissa asuva näyttelijä ja monipuolinen kulttuurialan harrastaja Timo Nieminen on messuilla ihan tavallisena kävijänä.
2: Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä. Tämä on semmoinen oikein loistopaikka. Aikaisemmin vuonna mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä.
0: Toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tältä kanavalta 16:30. Ja nyt jatkuu Finskan iltapäivä Ismon seurassa.

Näin meille lauleskeli Kisu tässä torstain kunniaksi, jos menet pois. Suoraan lähetystä kuuntelette torstaita. Torstaita mennään ja näitä torstaita, näitähän voisi olla vaikka pari kappaletta viikossa periaatteessa. Nähdään oikein mukavia päiviä, kun tietää mitä tuleman pitää myös tulla jatkossa, eli huomenna. Nyt lähdetään Ave Yrjänän matkaan. Kuunnellaan, mitä hänellä on laulettavaa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät Tukholmassa ja Ruotsissa yhdessä 15. päivä marraskuuta Bansissa.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

Kyllähän se näin on, että Eini, se on meidän diskokuningatar ainakin tässä lähetyksessä. Vielä mennään pari biisin verran eteenpäin ennen kuin päästään kuulemaan EKOT toimittamia uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kellokin raksuttelee eteenpäin. Yllätys, yllätys, harvemmin se taaksepäin menee. 16.02:30 juuri pling. Tällä kohtaa on tämä fakta ihan pitää paikkansa. Mites muuten toi sun kielitaito siellä oikein on? Minä tuossa taisin jo jossain vaiheessa vitsailla, että meikäläiseltä ainakin savon kieli vientyy ja taettuu ihan sillä tavalla ihan kohtalaisesti. Ainakin sitten, kun on ollut päivän pari tuolla Kuopio-Maanika-Pielvesi-sektorilla, mutta nyt ei puhuta mistään ihan niistä maailman oikeiden ihmisten kielistä, vaan yleensäkin kielistä noin yleensä.

Tilanne on semmoinen, että sveitsiläinen Simon Oswald, hän osaa 9 eri kieltä ainakin ja hän osaa myös suomen kieltä. Vilma Peltomäki on haastatellut kaveria ja näistä jutuista lisää seuraavan puolen tunnin aikana. Paitsi tietysti musaa väliin, tässä raappana aallot kantaa ja sen jälkeen taas Janne Saaristo ja uutiskatsaus.

0: Sen kappaleen nimi oli Radio Aallot kantaa. No eikä ollut kuin Aallot kantaa ja raappana oli siinä. Nyt on taas uutisotsikoiden aika. Hyvää iltapäivää. Janne Saaristo sinne Göteborgiin.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitähän se olisi kuule, jos minäkin lähtisin sinne Valkotaloon niin kuin mediaedustaja, niin olisinko päässyt sisälle, mikä on veikkaus?
1: No en tiedä, pääsisitkö. Se riippuu, jos sä oot niitä fake newsia vai mitä sä oot. Niin kuin, niin.
0: No news.
1: Niin. Joo, siellähän on Yhdysvaltain tuomioistuin on kumonnut presidentti Trumpin päätöksen estää medioita pääsyä Valkoisen taloon. Ja kuitenkin tänään on niitä estetty tästä päätöksestä tuomioistuimesta huolimatta.
0: Tämä voi olla vähän niin kuin tuommoinen jatkuva sarja. Katsotaan, miten tuo kehittyy. Ja sitten Göteborgin messuilta, sieltä on sulla kans kerrottavaa.
1: Joo, mehän ollaan oltu paikan päällä tänään siellä ja raportoitu aika paljon eri asioista liittyen Suomeen ja Ruotsiin. Ja Ruotsin suomalaisuuteen, mutta siellä on muutakin tapahtunut ja useat runoilijat ovat peruneet osallistumensa tänään Göteborgin siellä kirjamessuilla sen jälkeen, kun ohjelmassa on osallistunut israelilaisia, joita on kritisoitu sen sotatoimien kautta. Niin kuin.
0: Aivan. Yes. Ja sitten kerrot varmaan vielä tästä, että Nosy Dagostar on kommentoinut asioita.
1: Joo, hän sanoi, että syytteet on tosi vakavia tässä talanmaan epäilyn vaalivilpin ympärillä, mutta hänen mielestään tutkinnan on nyt annettava edetä.
0: Kiitos Janne ja 16.30 uutisia sitten seuraavan kerran.
1: Kyllä.
0: Ja sanottiin tässä nyt näin, että hei hei ja hyvästi, mutta se on tämä biisi, joka on sen niminen.

0: Tämmöistä meininkiä tarjoltiin tällä kohtaa Ville Veikka ja hei hei ja hyvästi. Niin, ja sitten tätä kieliasiaa, siis kuinka monta eri kieltä sinä osaat puhua, kuinka montaa sellaista, ja oletkin joskus kuullut jonkun sanovan, että suomi on vaikea kieli. Kielten oppimisesta jutellaan tänään sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on opetellut suomea ja monia muitakin kieliä. Tästä jatkaa Vilma Peltomäki.
1: Suomen kieli se tunnetaan maailmalla melko haastavana kielenä oppia. Ruotsissa asuva sveitsiläinen Simon Oswald on kiinnostunut eri kielistä ja on oppinut muun muassa suomen kielen. Ja tällä hetkellä hän opiskelee myös etelä-saamea. Kysymme nyt häneltä kokemuksia kielten opiskelijana ja siitä, mikä motivoi häntä oppimaan uusia kieliä. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Simon.
2: Kiitos.
1: No kerro, että miten sä päädyit alun perin opiskelemaan suomea?
2: Joo, olen aina ollut kiinnostunut kieliin. Sen vuoksi opiskelin itse asiassa ranskaa ja ruotsia yliopistossa Zürichissä, Sveitsissä. Ja ruotsi on myös germaanilainen kieli kuin saksa. Saksa on mun äidinkieli. Ja kun valmistuin yliopistosta, päätin, että nyt tarvitsen uutta haasteita. Ja koska Pohjoismaat ovat myös kiehtoneet minua paljon aina, valitsin Suomea.
1: Okay.
2: Ja sitten oli myös toinen syy. Tuolloin mulla oli suomalainen, sveitsiläinen tyttöystävä. Ja kävin ensin aleiskurssilla, muistaakseni se oli Turun kesäyliopistossa, 2 viikon kurssi. Ja en puhunut tuolloin
1: yhtään
2: sanaa suomeksi, mutta se oli näin, että mä aloin oppia.
1: Okei, mielenkiintoista. Kauanko sulla kesti sitten niin kuin opetella suomea?
2: Tämä oli 13 vuotta sitten. Siis olen oppinut aika pitkä aika, mutta ei aina intensiivisesti. Se esimerkiksi vähän ennen koronapandemiaa en ole oppinut paljon suomea, mutta sitten tuli pandemia ja mietin, että tämä on hyvä mahdollisuus syventyä uudelleen Suomeen ja löysin sitten suomalainen opiskelijan, joka opiskeli Uppsalan yliopistossa ja hän antoi minulle tunteita, verkkotunteita. Ja tämä oli tosi hauska, koska se oli ensimmäinen ihminen, joka puhui mun kanssa vaan puhekieltä.
1: Okei.
2: Systemaattisesti. Ja tää on aika vaikea, jos opitaan suomea, koska ero on niin iso puhekielen ja kirjakielen välillä.
1: Ja montako eri kieltä, me vähän puhuttiin siinä alussa jo, mutta montako eri kieltä sä osaat puhua ja oot opiskellut? Ja opiskeleksä tällä hetkellä jotain uutta kieltä?
2: Ja kun mä sanoin, osaan ranskaa, englantia tietysti, saksa mun äidinkieli. Sitten opin myös vähän hollantia.
1: Hollantia, joo.
2: Hollantia, kiitos. Ja venäjä. Mutta juuri nyt aloin alkeiskurssin Etelä-Saamessa.
1: Okei.
2: Se on Folk-universiteetet i Falun etäkurssi.
1: Mielenkiintoista. Ja miksi sä aloit opiskelemaan juuri Etelä-Saamea? Kerro.
2: Itse asiassa mä haluan isoin
1: motivaatio
2: minulle on. Mä haluan vertailla saamea suomeen, koska se on sukukieli ja sanotaan aina, että saamen kieli, viron kieli, suomen kieli, kuuluu saman kieliryhmään, ja se on totta, mutta mitä tarkoittaa tämä tarkkaillaan? Onko sanasto samankaltainen, onko kielioppi samankaltainen? Siis se on jotain, joka kiinnostaa minua. Ja myös mielenkiintoinen on, että tämä on uhkattu kieli.
1: Mm.
2: Ja kieli kuuluu Ruotsin kulttuuriin myös. On mielenkiintoinen.
1: Mm. No, osaatko sä sanoa jo jotain eteläsaamiksi?
2: Okei. Minä asun Järfellassa. Tarkoittaa eteläsaameksi. Manne Järfellesna orueminje.
1: Vau, wow, mahtavaa.
2: Ja tämä osoittaa jo, että on samankaltainen. Järfellassa tämä muoto, että i Järfellä innoitetaan sia päätteellä suomeksi ja prepositiolla ruotsiksi. Samassa tapahtuu eteläsaamessa. Järfellesna tarkoittaa Järfellassa. Siis samankaltainen kielioppi täällä.
1: Mm, mielenkiintoista. Kerro, että mikä sinua kiehtoo niin kuin kielten oppimisessa ylipäätään?
2: Ja on hauskaa tutustua uuden kielen, koska kielen takana on aina kulttuuri ja on hauskaa osata puhua muiden ihmisten kanssa vieraskielelle. Ja olen huomannut myös, että vertailu kahden kielen välillä on tosi hauska. Ja itse asiassa se on nyt mun isompi motivaatio oppia uutta kieltä.
3: Jos mulle sydämesi annat.

0: Silhuetit siinä diskomusaa 70-luvulta, periaatteessa Silhuetit tosiaan, jos mulle sydämesi annat. Me emme jos jatka hommia, me jatkamme haastattelua täällä nimittäin sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on kiinnostunut kielistä ja opetellut muun muassa suomen kielen. Vilma Peltomäki kysyi Oswaldilta, että onko hänellä ollut jotain erityistä hyötyä kielten opettelun kautta. No esimerkiksi työelämässä, matkustamisessa tai muuten vaan arkielämässä.
1: Joo. Esimerkiksi nyt mä sain mun työpaikan, koska osaan sekä ruotsia että saksaa, koska mä puhun usein ihmisen kanssa, joka puhuu saksaa, mutta myös yhtiöiden kanssa ja ruotsalaisten kanssa, jotka puhuvat ruotsia. Siis se on silta kahden kulttuurin välillä nyt. Mutta myös arjessa tietysti osallistun säännöllisesti Finlandia-hiihtoon Lahteessa, ja kun olen Suomessa esimerkiksi lomalla ja hiihtän, puhun suomea suomalaisten kanssa. Ja nyt se toimii aika hyvin. Se ei ollut sama asia 5 tai 6 vuotta sitten.
2: Ja nyt sä olet radiohaastattelussa suomeksi. Mahtavaa. Hei, jos palataan vielä takaisin vähän suomen kieleen, niin sitähän kuvaillaan, että se on todella vaikea kieli, yksi varmaan maailman vaikeimmista kielistä. Niin miten sä koit silloin, kun sä opiskelit suomea? Mikä oli niinku haastavinta siinä? Oliko sulle paljon, niinku, että sä koit, että tää on niin vaikea kieli?
1: Kyllä sanotaan, että suomi on vaikea kieli ja se on totta, mutta se riippuu aina myös mitä mun äidinkieli on. Jos mä puhun virua esimerkiksi, se ei olisi niin iso haaste, mutta se on vaikea kieli. Mutta mun mielestä ei kielioppi on vaikea, koska on sääntöjä ja tietysti pitää oppia näitä sääntöjä, mutta vaikeinta on sanastua, koska sanat ovat niin erilaisia. Ja ei voi ymmärtää yksi sana, kun mä mietin esimerkiksi saksan sanaa. Siis tämä kestää paljon aikaa, että voin muistaa ne sanat, jotka mä oon oppinut.
2: No miten muuten suomi kuulostaa? Onko se sun mielestä niin kuin oudon kuulosta vai miten sun niin kuin ajatus on suomen kielestä?
1: Kaunis ääni, paljon vokaaleita. Siis se on ehkä vähän monotoninen, jos mä verran esimerkiksi ruotsin kielteen. Mutta kaunis kieli, tosi kaunis kieli. Ja kaunis kulttuuri, vähän vieras kulttuuri, mutta kaunis kulttuuri, luonto ja.
2: Joo. Ja suomihan on yksi ruotsin vähemmistökielistä, niin onko sun mielestä niin kuin tärkeää vaikka niin kuin säilyttää vähemmistökieliä eri maissa?
1: Joo, mun mielestä se on tärkeää. Ja toivottavasti on olemassa rahaa sille. Mä mietin myös tilanteesta Sveitsissä. Siellä on myös vähemmistökieli, esimerkiksi retromanska. Siis se on pieni, vähän kuin italian kieli, mutta vähän erilainen. Mm-hmm. Mutta se on vähän kuin saamea Ruotsissa. Mm. 20 000 puhujaa ja vähän uhkattu, koska ja, saksa on tärkeä ja ranska on tärkeä Sveitsissä. Siis on tärkeää, että on ohjelma vähemmistökieleksi. On tärkeää, että jatkuu näin.
0: Kyllä varmaankin. Hei, me jatketaan myös vielä haastattelua ihan suoraan tässä sveitsiläisen Simon Oswaldin kanssa. Hän on kiinnostunut kielistä ja opetellut muun muassa suomen kielen. Vilma Peltomäki, hän kysyi Oswaldilta, että onko hänellä jotain kieliä, joita haluaisi opetella tulevaisuudessa? Jotain kieliä lisää?
1: En ole miettinyt tätä. Minä jatkan suomen kielelle tietysti, mutta siis tämä alkeiskurssi saameksi on vain alkanut nyt. Siis nyt fokus on tästä ja sitten katsotaan.
2: Mä ajattelin myös, että tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin sivupolku nytten, mutta meillä täällä Sveriges Radio Finskalla on käynnissä tällainen kilpailu. Sen nimi on vuoden ruotsin suomalainen sana, eli Året Sverige Finska Ord. Ja se on siis tällainen niin kuin suomenkielinen sana, jota käytetään Ruotsissa, mutta joka ei löydy suomenkielestä Suomessa. Voi vaikka olla silleen polkupyöräillä, eli ruotsiksi on sykla, mutta sitten ruotsin suomalainen sana olisi syklata, tai vaikka fiikata, tai mitä näitä on, fiksata ja tällaisia, niin onko se sun mielestä, niin kuin, mitä mieltä sä olet siitä, että vaikka vähän niin kuin miksataan ja tulee tämmöisiä uusia sanoja, niin kuin vaikka suomen kielestä, tai niin kuin, mitä sä ajattelet siitä?
1: Tämä on hauskaa. Ei ole mitään ongelmia tämän kanssa.
2: Tuleeko sulle mieleen joku ruotsin suomalainen sana vaikka?
1: Tosi vaikea. En tiedä. Luulen, että mä luin itse asiassa jonkun artikkelin tästä ja se oli sana treeningsverkki.
2: Joo, se oli viime vuoden voittaja.
1: Tämä on hauska sana ja voin myös käyttää sen hiihtämisen jälkeen.
2: No niin, hyvä. Miten onko Sveitsissä tällaisia? Sekoitetaanko siellä niin kuin vaikka kielten välillä?
1: Ei, en sanoisi, että sekoitetaan, mutta on esimerkiksi ranskan vaikutus Sveitsin saksan murteilla.
2: Okei.
1: Esimerkiksi sanotaan ei sanota danke Sveitsissä, vaan yleensä merci.
2: Okei, jännää. Hei, mä ajattelin vielä tähän haastattelun lopuksi kysyä, että onko sulla antaa vaikka tipsejä ihmisille, vaikka jotka nyt kuuntelee tätä ohjelmaa, jotka haluaisi opetella uusia kieliä, mutta jotka ajattelee, että se on ehkä vähän liian haastavaa, niin onko sulla antaa jotain tipsejä heille?
1: Ehkä aloittaa pitkällä aikavälillä. Siis voit aloittaa uuden kielen ja sitten voit myös lakata uudelleen ja aloittaa uudelleen, mutta tämä on projekti. Koko elämäksi. Siis voi tehdä edellystä koko sun elämänsä ja myös mun mielestä ja mun metodia, mitä mä opiskelen kieltä, on, että se on parempi tehdä jotain joka päivä ja ei vain yksi kertaa, ehkä kolme tuntia viikossa. Joka päivä 5 minuuttia. 10 minuuttia ja näin voi myös tutustua kieleen ja se on hyvä.
2: Näihin tipseihin on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Simon Osvaler, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Kiitos. Sanoi tuossa Vilma Peltomäki. Joo, kylläpä täytyy sanoa, että aikamoinen kaveri tämä Simon 9 kieltä ja kyllähän siinä nyt treenisvärkkiäkin jo löydettiin nostaa esille, eli tämä ruotsin suomalainen sana, siitä nimittäin käydään nyt kisaa taas. Muista jättää sitten siihen oma ehdotus. Kohta lähtee uutiset käyntiin. Janne Saaristo kertoo ne, mutta nyt kun Veikko Ahvenainen tuolla täyttelee vuosia, niin soitetaan tämmöinen klassikko tähän vielä ennen uutisia.

0: Mikael on puoli viisi tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vaikka yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi, että CNN ja MS Now ja Politikon on päästettävä Valkoisen taloon, näiden kolmen mediayhtiön toimittajia ja valokuvaajia on tänään estetty presidentti Donald Trumpin virka-asuntoon, kertoo AFP. He olivat aiemmin kääntyneet tuomioistuimen puoleen ja väittäneet, että pääsyn estämispäätös saattaa olla ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Trump on perustellut päätöstään sillä, että tiedotusvälineet levittävät virheellisiä tietoja. Göteborgissa alkoi tänään vuotuiset kirjamessut. Sveriges Radio Finska on ollut paikan päällä tapaamassa kirjailijoita, kustantajia, opettajia, kävijöitä ja eri järjestöjen edustajia. Ella Turta edustaa Hanasaaren kulttuurikeskusta, joka järjestää eri luentoja ja paneelikeskusteluja.
1: Meillä on tänä vuonna, olisikaan meillä 12 ohjelmanumeroa, keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin.
0: Göteborgissa asuva näyttelijä ja monipuolinen kulttuurialan harrastaja Timo Nieminen on myös messuilla ihan tavallisena kävijänä.
2: Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä. Tämä on semmoinen oikein loistopaikka. Aikaisemmin vuonna mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä.
0: Toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ja useat runoilijat ovat peruneet osallistumisensa Göteborgin kirjamessuilla sen jälkeen, kun ohjelman osia, joihin osallistuu israelilaisia, on kritisoitu. Asiasta kertoo Kultur nyt. Ruotsin ja Israelin ystävyysliitto, jota on kritisoitu siitä, että se on kutsunut paikalle Israelin puolustusvoimien entisen tiedottajan, on joutunut poliisi-ilmoituksen kohteeksi kahden ohjelmakohdan vuoksi. Liiton puheenjohtaja David Lega sanoo, että läsnäolon tarkoituksena on keskustella. Ja kirjamessujen johtaja Oskar Ekström sanoo, että he ovat murheen murtamia perustuksen vuoksi, mutta että messujen tarkoitus on olla avoin foorumi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia tältä kanavalta suomen kielellä kuulet 6:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, nimittäin juuri tällä kohtaa ja näillä näppäimillä siirrymme tänne P6-kanavaan palvelukseen, samalla kun totta kai jatkamme lähetystä kaikilla muilla alustoilla, missä nyt Sveriges Radio Finskaa kuuluukin. Mutta hienoa, kello on 16.33 ja rapiat, ja meillä on lähetysaikaa tuonne 17.10 saakka, eli hätä ei ole tämän näköinen. Mä oikeastaan ikinä tiedä, minkä näköinen se loppujen lopussa on. Sittenkin pitää ottaa selvää, jos tässä nyt tämmöistä toimittajahommaa on harrastamassa. Minkä näköinen on hätä? No, otetaan siitä selvää myöhemmin, mutta sen verran voin sanoa tässä, että tässä seuraavan puolituntisen pidemmän aikana käymme Göteborgin kirjamessuilla. Siinähän se laajaa meille mieli kaikilla vai mitä. Me tapaamme siellä Timo Niemisen, tämmöisen monipuolisen kulttuurikaverin, ja journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan. Paikan päällä siellä iltapäivällä on käyskennellyt ja ihmisiä tapailut ja haastatellut Johanna Dixon. Olkastaan hommat kuitenkin käyntiin musiikilla. Anna Puu ja Selaviin.

0: Ares, Isaac Eliot, eilinen, Stäinen, Anna Puu ja Sela Vii. Niin, kansalaiset Medborgare, tilanne on semmoinen tuolla Göteborgissa, että siellä on jälleen kirjamessut polkaistu käyntiin. Aika monennetta kertaa sieltä 85 vuodesta lähtien, näin mä muistelin, että tämä asia on. Joka tapauksessa iltapäivällä siellä porukoita tapaili toimittajamme Johanna Dixon ja palataan niihin tunnelmiin nyt heti kertalaakista. Eli siirrytään Göteborgiin.
1: Joo, täällä ollaan Göteborgin kirja- ja kirjastomessuilla, joita on järjestetty siis täällä vuodesta 1985. Ja tämähän on Pohjoismaiden suurin kulttuuritapahtuma. Ja koska näiden 4 päivän aikana niin kävijämäärä on arviolta 100 000, niin täällä saattaa tavata jonkun tutun tai kuuluisuuden, niin kuin minä olen nyt tässä tavannut. Timo Nieminen, mitä sinä teet täällä Göteborgin kirjamessuilla tänään?
2: No, kyllä mä täällä on paljon tekemistä ja näkemästä. Ja mulla on yksi hyvä ohjaajakaveri, Philip Alexanderson, joka ohjaa tämän Ummikko, joka nyt Ruotsin teatterikriikot sitten antoi sen parhaimman näytelmän palkinnon, tai oliko se nyt viime vuonna, kai se oli joo. Että Filip pitää semmoisen sitten luenton täällä kahden maissa, että lupasin tulla, kun hän oli niin huolissa, että ei kai sinne kukaan tuu mua kuuntelemaan. Se on ohjannut aika paljon semmoisia sirkusnäytelmiä ja tämmöisiä, ja missä niin kuin sirkusta ja klassillista teatteria sitten jotenkin yhdistellään. Mutta on ihan kiva tavata Filip ja kiva tavata sutkin ja kaikenlaista. Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä, että tämä on semmoinen oikea loistopaikka.
1: Tämä on semmoinen kohtauspaikka, jossa tämä äänen volyymi niin kuin on aivan hurja.
2: Joo.
1: Miltäs tuntuu sun korvissa?
2: No ei, täytyy vaan ottaa vähän lunkesti. Täytyy on hirveästi täällä kiljoa ja huutaa. Että ei, kyllä täällä on paljon hirveästi. Vähän ehkä tämä, niin kuin mainitsit, että äänen laji on kyllä aivan hirveän kova kyllä siinä mielessä, mutta no tässä on mulla vähän kahvia ja otin juustosämpylä, niin kyllähän se menee sitten vähän rentoutuu ja vaimoni on mukana tässä, että kivaa vähän niin kuin keksiä jotain yhdessä tällä.
1: Joo, tosiaan täällä ei tarvi mennä kauaksi yhtään mihinkään suuntaan, niin aina löytyy uusia virikkeitä, kun täällä on myöskin näitä kirjoja ja nythän teemana on myöskin pelit ja pelien tarinat ja sitten on kunniavieraina Quebecistä, Kanadasta tulleita kirjailijoita. Ja täällä tosiaan niin kuin voi sanoa, että niin kuin kulttuurin kerma tapaa toisensa.
2: No kyllä kai niin, mutta kuitenkin kaikki tämmöiset kermalaiset, ne on ihan tavallisia heppuja kuitenkin. Että mä nyt yritän, jos mä onkin kiinnostan, tämän on aikaisemmin vuoden, mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin kuin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Ja vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä, että ei tämä mitenkään. Niin, mä nyt yritän tavata kaikenlaista, joka niin kuin ihmisiä, jotka jonkinlaista niin kuin kiinnostuskohtaa munkin ammattiin ja tämmöiseen, että niin kuin varmaan sullakin, kun niin, journalisti olet.
1: Niin, Timo Nieminen, sähän oot näyttämötaiteilija ja esiintynyt vaikka minkälaisissa rooleissa. Mikä on tää sun viimeisin? Kerroppa siitä.
2: No tää viimeinen on Englagården musikaali, joka varmaan tiedät. Niin siitähän oli semmoinen kuuluisa filmi, semmoinen yli 20 vuotta sitten, mutta nykyään sitä tehdään musikaalina ja se on menestynyt tosi hyvin Tukholmassa ja me ollaan niin kuin ensimmäinen porukka sitten näiden niin kuin tukholmalaisnäyttelijöiden jälkeen, Tommy Körberg. Mä teen saman roolin kuin Tommy Körberg tekee, semmoisen kuin Gottfriedin, se on sellainen veljespari, joka sitten on elänyt yhdessä 50 vuotta ja siinä tulee sinne sitten Englagården, semmoinen rikas perinnä, nuori nainen, joka peritsee sitten tämän Englagårdenin ja koko kylä saa semmoisen jonkinlaisen shokin siitä sitten, että no tämä on tragikoominen, tosi, tosi hyvä ja kiva kertomus, joka menee täällä Säffle-operassa marraskuun loppuun asti. Tämä melkein on kaikki loppuun myyty kyllä. Että. Ja arvostelut tuli kivat kyllä.
1: Oli hauska tavata.
2: Kiitos, sitä samaa. Kiitos.

0: Indiindi, Fantasia ykkönen ja Tunne Leista, kokeellista musaa. Nyt ei kokeilla mitään, vaan otetaan näin ja palataan tuonne Göteborgiin. Siellä nimittäin käynnissä on kirjamessut ja Johanna Dixon on tavannut siellä paljon ihmisiä tänään. Seuraavaksi kuulemme journalistiikan dosentti Maarit Jaakkolan ajatuksia.
1: Okei. Maarit Jaakkola, sinä olet journalistiikan dosentti ja Göteborg on se kaupunki, johon olet nyt päättänyt ilmeisestikin jäädä, kun täällä niin pitkään olet ollut. Ja, sinä otit osaa tuohon keskusteluun, jossa pikkusen vertailtiin tai ei sitten vertailtukaan, koska ne olosuhteet kuitenkin ovat vähän erilaiset Suomessa ja Ruotsissa, kun on kysymyksessä maiden suurin kielivähemmistö. Suomessa ruotsinkieliset ja täällä Ruotsissa suomenkieliset. Mutta jotakin siitä varmaan sinäkin sait, eikö niin?
2: Kyllä. Meillä oli tosi mukava keskustelu Anu Koivusen kanssa. Anu Koivunen, joka keskittyi pääosin Ylen tehtävään Suomessa. Ja sitten minä, joka keskittyi erityisesti kansallisten vähemmistöjen sisältöihin Ruotsin julkisen palvelun yhtiöissä. Ja siis tavallaanhan sellaista suoranaista vertailua Suomen ja Ruotsin välille ei voi tehdä, koska kieliolosuhteet on niin erilaisia, Suomen ruotsalaisten asema Suomessa ja myöskin julkisen palvelun yhtiön Ylen Rundradion historiassa on melko erilainen. Ja esimerkiksi Yle on perustettu kaksikieliseksi instituutioksi. Ja silloin esimerkiksi Suomen asema Ruotsin public service yhtiöissä on tietysti aivan erilainen. Mutta se, mikä siinä keskustelussa kuitenkin meitä yhdisti, oli se ajatus siitä, että julkisen palvelun yhtiöillä on todella tärkeä rooli yhä sekä kielten että kulttuurien ylläpitämisessä ja edistämisessä, vaikka ne tekee sitä esimerkiksi ruotsiksi Suomessa eri tavalla kuin suomeksi Ruotsissa, ja että kyse on kulttuuriinstituutioista, joilla on valtavan suuri merkitys siihen, mitä ääniä nostetaan esiin, millä tavalla, miten kulttuuria käsitellään ja miten se kehittyy julkisuudessa. Ja mitä tulee esimerkiksi just suomenkielisten ja ruotsin suomalaiseen kulttuuriin, niin kyllä sanoisin, että julkisen palvelun yhtiöt on ikään kuin semmoinen pelastusrengas ja selkäranka, että niillä on niin valtavan suuri merkitys siinä, että suomen kieltä pidetään esillä julkisuudessa, luodaan ylipäänsä tämmöinen niin kuin vähemmistöjulkisuus, sellainen tila, jossa voidaan käsitellä näitä meille tärkeitä kysymyksiä. Mutta sitten myöskin, että sieltä voidaan viedä kysymyksiä enemmistön julkisuuteen ja että näiden kahden julkisuustilan välillä tapahtuu runsaasti vaihtoa, on hirveän tärkeää. Eli me keskusteltiin näistä kulttuurisista ja kielellisistä ulottuvuuksista Anu Koivusen kanssa.
1: Nythän on niin, että näissä maissa niin Suomessa kuin Ruotsissakin on aika paljon sitten myöskin muita vähemmistöjä, vaikka ne eivät olekaan kansallisia vähemmistöjä, niin kuinka paljon te ehditte keskustella siitä, että miten paljon he tulevat esille ja saavatko he niin kuin mahdollisuuden muodostaa mielipiteitään juuri sen niin kuin tarjonnan perusteella, mitä Yleisradio Suomessa ja mitä Ruotsin radio ja SVT ja UR täällä Ruotsissa tarjoavat?
2: No siis vähemmistöjen esiin nostaminen valtajulkisuudessa on aina vaikea kysymys, koska kaikkia vähemmistöjä ei koskaan ole todennäköisesti mahdollista käsitellä täysin tasapuolisesti, vaan siihen vaikuttaa niin monet seikat. Mutta saamelaiskysymys on tietysti yhteinen. Saamelainen vähemmistö on yhteinen sekä Suomelle että Ruotsille. saamelaisvähemmistö kokee varmasti samantyyppistä problematiikkaa, että usein ne saamelaiskysymykset esimerkiksi valtajulkisuuden keskusteluissa asetetaan vastakkain vähemmistön intressit ja tarpeet asetetaan vastakkain enemmistön intressiä ja tarpeiden kanssa, ja siitä tulee semmoista niin kuin, siis polarisaatiota, joka ei aina ole hyväksi kenellekään. Eli keskustelu vähemmistön ja enemmistön välillä on myöskin hyvin haastavaa. Ja sitten kumpaakin maata, Ruotsia ja Suomea, yhdistää tietysti sit myöskin näiden uusien maahanmuuttajavähemmistöjen ja uusien kielten näkyvyys julkisuuksissa. Että kuinka saadaan palveltua myöskin niitä kielivähemmistöjä, jotka eivät kuulu ikään kuin näihin historiallisiin vähemmistöihin. Ja todettiin tuossa keskustelussa, että se fokus on tässä mielessä ollut paljolti uutisvälityksessä, eli kummassakin maassa tuotetaan uutisia esimerkiksi arabiaksi tai muilla somaliksi, muilla tämmöisillä niin kuin maahanmuuttajakielillä. Mutta se ei tietenkään ole riittävää, vaan että myöskin niin kuin, näitä kulttuurisia kysymyksiä pitäisi jollain lailla tuoda siihen valtajulkisuuteen ja käsitellä osana Suomen yhteiskuntaa tai Ruotsin yhteiskuntaa. Ja tässä on yksi vaikea kysymys se, että monesti toimittajat itse tulevat, he ovat osa enemmistöä ja tulevat keskiluokasta. Ja tätä on todettu monissa tutkimuksissa, että he eivät niin kuin heidän taustojensa puolesta edusta koko yhteiskuntaa, ja on vaikea saada esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä toimituksiin, jotta he voisivat sitten toimia niin kuin kulttuurisina siltoina niiden vähemmistökulttuurien ja enemmistökulttuurien välillä ja myöskin tämmöisinä niin kuin esikuvina, ja että nämä vähemmistöt niin kuin konkreettisesti näkyisi julkisuudessa. Ruotsissa on tehty tämän suhteen ainakin yritetty tehdä hyvää työtä siinä mielessä, että kun on huomattu, että toimittajakoulutuksiin ei juurikaan saada ihmisiä maahanmuuttajataustasta, tai se on erittäin vaikeaa, koska se fokus on siellä kielessä, on tietyt kielivaatimukset, niin esimerkiksi tämä Media Institute Fojo, joka on Linné-yliopiston osa, niin ne käynnisti vuonna 2021 tämmöisen New Collega-ohjelman, jossa pyritään saamaan nimenomaan maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joilla ehkä on jo journalistista kokemusta myös, niin työmarkkinoille. No, se ei ole osoittautunut kovin helpoksi sekään, mutta monesti juuri sitten muualta tulleita journalisteja auttaa se, että heillä on omat verkostonsa ja omat tukirakenteensa, että he pystyvät sitten jollain tavalla työllistymään ja tuomaan näitä kysymyksiä esiin. Mutta tämä on yksi iso kysymys,

0: myöskin osana sitä niin kuin journalistista työtä. Mutta se ongelma on se, että se ei monesti sitten näy, jos sulla on vaikka venäjä kotikielenä, niin se ei näy siinä lopputuotoksessa, että sä oletkin haastatellut ihmisiä venäjäksi ja kykenet lukemaan venäjänkielisiä dokumentteja, aineistoa ja tai toimit jopa usealla kielellä. Että se jää vähän sinne niin kuin piiloon. Että se, että ne kielet näkyis journalistisissa tuotoksissa, jotka julkaistaan, ja että siitä julkisuudesta tulisi monikielisempää, se on aina vaikeeta. Mun mielestä Ruotsissa kuitenkin on hyvää se, että myöskin valtaväestö aina silloin tällöin tahtoivat tai eivät, niin joutuvat altistumaan kansallisille vähemmistökielille, koska saattaa yhtäkkiä tulla suomenkielinen tai romanikielinen uutislähetys siellä autossa, kun sitä autoa ajaa ja radio kuuntelee.
1: Joo. No kuules, Maarit Jaakkola, aina näiden Göteborgin kirjamessujen yhteydessä järjestetään myöskin tämmöinen suomalaisen kirjallisuuden matinea Göteborgin kaupungin kirjastossa, ja tiedän, että sinä olet siellä sitten juontajan paikalla. Kerroppa siitä hieman. Se on nyt lauantaina kello 13, eikö niin?
0: Joo. Joo, se on pitkä perinne. Göteborgissa on toiminut suomenkielinen lukupiiri kaupungin kirjaston yhteydessä, ja tämä lukupiiri on ylläpitänyt tätä traditiota yllä. Ja nyt taas on tulossa sitten kirjallisuusmatinea, jossa on mahdollista haastatella tänne kirjamessuille Suomesta tulevia kirjailijoita suomeksi. Toki pyrimme tekemään sen sitten kaksikielisesti siinä mielessä, että myöskin ne, jotka sattuvat paikalle, eivätkä osaa suomea, niin saavat siitä myös jotakin. Eli meillä on Kjell Westö, Philip Tein, Taika Mannila ja Karin Collins vieraana tänä vuonna. Ja osaa haastatellaan suomeksi, osaa ruotsiksi, välillä vähän kumpaakin kieltä väläytellen. Ja tämä on erittäin hieno tapa. Ensinnäkin kuroo vähän niin kuin yhteen kirjamessuja ja tätä kirjakeskustelua, ja sitten vähemmistön omaa näkyvyyttä Göteborgissa. Tiedän, että myöskin Suomesta tulevia vieraita saattaa tulla sinne suomenkielisen matineaan sitten kuuntelemaan näitä kirjailijahaastatteluita. On hirveän tärkeää, että pystytään järjestämään tapahtumia, kirjallisuuskeskusteluita myös meidän omalla kielellä suomeksi. Ja valitettavasti täällä kirjamessuilla ei juurikaan monikielisyys näy konkreettisesti niin, että viime vuonna oli mahdollista itse asiassa järjestää yksi keskustelu suomeksi. Juonsin sen teatterin ja draaman lavalla, kun suomen kielinen tai suomen draama oli yhtenä tämmöisenä teemana, niin se oli mahdollista järjestää viime vuonna, mutta koskaan aikaisemmin en ole kyllä törmännyt täällä vaikkapa saamenkielisiin keskusteluihin, vaikka saamelaisista ja saamenkielisestä kirjallisuudesta on puhuttu, tai mihinkään muuhunkaan kieleen. No englantia silloin täällä kuulee, mutta sen ehkä on oletusarvoisesti maailman kieli. Sitäkin voisi kirjamessut itse asiassa miettiä, että voisiko tapahtumaa tehdä ihan konkreettisesti monikielisemmäksi, monikulttuurisemmaksi, mahdollistamalla myöskin muu kuin ruotsin tai englannin puhumisen.
1: Kiitoksia, Maarit Jaakkola.
0: Kiitos paljon.

Tämä oli tietystikin Maustetytöt yhteistyössä Markus Grünegårdin kanssa. Olet kuullut Finska iltapäivälähetystä. Täältä Tukholmasta suorana on menty ja tällä kohtaa on aika sanoa moro. Huomenna taas lähetykset alkaa kello 6. Siellä Vilma Peltomäki sinun seurannasi ja kello 13 taas Levyseppä. Elikkä ei muuta kuin huomisin vaan. Kivaa iltaa. Moi!

0: Tack då till dig, André Pettersson på P4 Norrbotten och Jakito Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivälle. Hej och varmt välkommen till Mer Radio. Eltransport och internet, det är de viktigaste sakerna för att få mat i Norrbotten om krisen skulle komma. Det här menar Coop Norrbottens vd. Och imorgon har Tornedalsteaterns senaste pjäs Mikko premiär. Och ett populärt evenemang som redan har dragit igång är Römpäviko i Pajala. Och månadens profil är Bengt Augustsson, en eldsjäl inom fotbollen i Luleå, som menar att fotbollen räddar många vilsna ungdomar från att hamna i trubbel. Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon näin 24. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ja tämmöistä meillä on tarjolla tänä päivänä. Kuinka kauan kaupoissa olisi ruokaa, jos leveranssi heittäisi tulemasta?
1: Mitä meillä on tällä hetkellä, niin ei se niin kauan riittäisi. Huono sanoa justiinsa, mutta ei kauan.
0: Ja huomenna Tornionlaakson teatterin uudella pjäsillä Mikko on premiääri. Meidän radio kävi paikan päällä, kun esitystä näytettiin koepubliikille. Yksi tunnettu tapahtuma, joka on jo alkanut, on Römpäviikko Pajalassa. Ja septemberin profiili on mies, joka on toiminut jalkapallon kanssa koko elämään. Bengt Augustsson muutti 16-vuotiaana Narkauksesta Luulajaan ja meinaa, että jalkapallo saattaa pelastaa monen nuoren.
2: Lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, ne on kyllä kauhean tärkeät ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
0: Sano Lyle SK:n puheenjohtaja Bengt Augustsson, jonka kanssa praatimme kans siitä, kuinka jalkapallo toppaa kriminaliteettia nuoritten kesken. Minun nimeni on Peter Karlberg ja täältä Mataringin studiosta laitamme nyt ensin musiikkia soimaan. Eli hauska, kun tulit följyyn.

0: Raidai Bandlaihan aution Matin polkka. Periaatskaappiviikko on käynnissä ja yksi tärkeä osa meidän pärjäämistä kriisistä, eli soassa, on ruoka. Ruotin livsmedelsverkki on aloittanut työn rakentaa ruokavarastoa, eli beredskapslager, Ruotin 4 pohjoismaille läänille. Ja syy on, että meidän geografinen alue tekee ruoan saamisen hankalammaksi. Ja se on päänänsä pakaste kuivattua ruokaa, frystorkad mat, mitä nyt panttaan varastoon. Mutta jos me pysymään vielä tässä meidän arjessa, tiedätkö sie kuinka kaukaa ruokaa tulee ennen kuin se on sinun lähimmässä ruokakaupassa? Pari päivää sitten me kävimme matarinkilaisessa ruokakaupassa, missä Johan Ula Beje Eriksson pakkasi tavaroita Framille.
1: Joo, täällä Coopin varastossa tänne on tullut nyt tämän ruokaleveranssi.
2: Niin se on. Se on sunnille tavallinen tiistai. Me saamme niin tämmöisiä kuivia tavaroita tiistaina ja torstaina. Mm. Tuoreita tavaroita tulee kohtapa joka päivä.
1: Niin, kuinka monta lastipiiliä pysähtyy tässä Mataringin Coopissa suunnilleen yhdessä viikossa?
2: No sehän on vaihtelevää, mutta jos sanoit, että se on suunnilleen 10 kunta, joka toppaa täällä joka viikko. Jos ajattelet, että se on leipää ja maitoa, ja sitten tuoreita tavaraa Eskilstynasta, mistä me saamme niin Coopin varastosta.
1: Mm. Eli Eskilstynasta asti tuohan tänne ruokaa. Täällä ei ole kauheasti semmoista varastoa. Ruokakaupoilla ei ole varastoja niin isommalle määrälle ruokaa. Vai miten se toimii?
2: Ei, sehän on semmoiset systeemit tänä päivänä, että nämä pitää laskea suunnilleen paljonko menneen. Ja ei ole isot varastot, meidän tarvitse ollakaan niin isoja varastoja. Että pitäisi riittää yhdestä kuljetuksesta toiseen suunnilleen.
1: No oletko se koskaan hunteerannut, että kuinkas kauan te pärjäisitte ilman leveranssia ennen kuin ruoka alkaisi loppumaan kaupasta?
2: Jos ei mitään tulisi, niin eihän siinä kauan menisi. Jos ihmiset alkaa ostaa, että tulee joku hätätilanne, niin mitä meillä on tällä hetkellä, niin ei se niin kauan riittäisi. Huono sanoa justiinsa, mutta ei kauan.
1: Kuinka hyvin sinä uskot, että ihmiset täällä sitten klaaraavat, jos tulisi kriisi, eli sotaakin pahimmassa tapauksessa. Sitä praatithan, että häätyisi klaarata itse aika monta päivää.
2: Joo, no niin kuin kaupoista minä en usko, että se ei menisi niin monta päivää ennen kuin se oli aika tyhjät hyllyt. Mutta täällä Tornionlaaksossa on moni pomhauttaa jonkun hirven nyt tällä aikaa, että hirviä kaatuu ja lohto on väylässä. Että kyllä ne tietenkin auttavat sen puolesta, mutta ei niin kauan minä uskon. Suono sana justiinsa.
0: Sanoi Johan Ula Beje Eriksson, joka on sheefi Mataringin Coopissa, jonka reporteri Annika Lantto kohtasi. Ja me soitimme Coop Norrbottenin VD:lle ja kysyimme, onko heillä olemassa plaania siihen, kuinka Norrbottenin asukkaat saapii ruokaa hätätapauksessa.
3: För att vi ska kunna se till att vi får ut mat och livsmedel till Norrbottens alla kommuner så behöver vi ha elförsörjning, vi behöver ha transport av varorna och sen så behöver vi inte minst ha internetuppkoppling för att kunna beställa och säkra upp flöden av varor söderifrån.
4: Sähkö, transportit ja internetti. Ilman näitä ruokaleveranssit Norrbotteniin ei toimi, näin sanoo Thomas Hansson, Coop Norrbottenin VD. Ja suurin osa meidän ruoasta tulee Etelä-Ruottista.
3: En del mat kommer här från Norrbotten, men den stora majoriteten av maten kommer ju söderifrån via den stora terminalen som ligger i Eskilstuna.
4: Då. Hur skulle det gå då om, låt oss säga, ja, en bro sprängs efter vägen eller att någon katastrof hindrar maten från att ta sig fram?
3: Men att vi får varuleveranser från våra stora terminaler i södra Sverige är ju en förutsättning för att vi ska kunna ha mat i butiker i en större omfattning. Nästan alla livsmedel produceras ju eller odlas ju i södra Sverige eller utanför Sverige för den delen.
4: Toisin sanoin, Norrbottenin asukkaat on täysin riippuvaisia siitä, että transportit toimiva.
3: Den inhemska produktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar bara ungefär en fjärdedel av det behovet som vi har här i Norrbotten. Så det är ju helt avgörande att vi har transporter som fungerar.
4: Eli Norrbottenissa me pystymme tällä hetkellä vain produceeraamaan 1/4 siitä ruoasta, minkä me tarvimme. Jos transportit Etelä-Ruottista katkeava, ruoka loppuu aika lyhyessä ajassa. Thomas Hansson sanoo, että parhaimmissa tapauksissa pärjäämä viikon eli kaksi ilman ruokakuljetuksia etelästä.
3: Tittar vi på de torra delarna och kanske konserver och såna här typer av varor så pratar vi en vecka eller kanske två veckor i flera fall för att det ska klara sig. Men det är ju helt klart så att oavsett om vi pratar dagar eller veckor så är vi ju beroende av att transporter och systemet söderifrån fungerar.
4: Mutta Coop Norrbottenin VD Thomas Hansson meinaa, että Norrbottenin beredskapia mennee parantaa satsaamalla paikalliseen ruokaan. Hän meinaa, että kyntinä on tärkeää valittaa ruokakaupassa netproduktit, jotka on tuotettu lähialueella, eli Norrbottenissa.
3: Det finns en uppsjö av leverantörer som det är viktigt att man som kund väljer nu i fredstider, om man vill kunna ha dem i kristider också.
0: Näin siis Coop Norrbottenin VD Thomas Hansson ja hänen kanssa poliisireporteri Rasmus Rova. Ja kappaleen jälkeen kuulet Tornionlaakson teatterin uudesta pjäsistä, eli Pysy följyssä.

0: Suvi Teräsniska, täydellinen virhe.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota. Studiossa Peter Karlberg.
0: Joo, huomenna Tornilaakson teatterin uudella pjäsillä Mikko on premiääri. Tämä teatteri on riktattu mellastadi-ikäisille nuorille ja kertoo 15-vuotiaasta Mikosta, joka haluaa lähteä sottaan. Meidän radu kävi paikan päällä, kun esitystä näytettiin koepubliikille.
2: Den var bra, spännande.
3: Den var bra och spännande och lite läskig.
4: Vad var det som var läskigt?
3: När blixten slog ner.
4: Men vad tänker du om Mikko och Mikkos resa här, om att han ville kriga?
3: Att det kanske inte var världens bästa idé.
1: Näin hunteeraa kläpit Tornionlaakson teatterin uudesta esityksestä Mikko, joka perustuu Kai Söderjelmin kirjaan Mikko i kungens tjänst ja kertoo 15-vuotiaasta Mikosta, joka 1500-luvun lopulla haaveilee päästä sothaan taistelemaan aivan niin kuin hänen pappa ja velimiehet. Sotaa tulee kuitenkin likeelle aivan eri mallin kuin mitä Mikko olisi osannut odottaa.
5: Kaikki on poissa. Ja allt är slut.
1: Nikolai Äystö esittää Mikon rollia ja hunteeraa siitä näin.
6: No se on aika haasteellinen rolli, että ollaan näin 40 plus 40-senä esitellään 15-vuotiaasta, niin kyllä se on ja semmoinen vähän vilkas poika tämä Mikko, niin se on ollut haaste, mutta oikein hauska. Joo.
4: Mitä sinä hunteeraat itse tästä esityksestä?
6: No, minä olen hunteerannut, että se on tärkeä aihe, että sotia, vaikka tuntuu siltä, että me ei koskaan opita historiasta, että sotia tulee ehkä aina olemaan ja eri konflikteja, mutta niin tämä on tärkeä aihe ja nostaa, että mitä ihmisiä siellä soan takana on, että siellä on ihan tavallisia ihmisiä ja jotka joutuu keskelle tätä konfliktia, niin se on tärkeä aihe, että nostaa, että rauhakin, että voisi olla hieno pitää rauha.
1: Liisa Henniks-Raukola on tämän esityksen ohjaaja ja meinaa, että siinä on ollut kans haastetta, että tehdä teatteria vakavasta aiheesta nuorille.
7: Utmaningen har väl varit att göra det på en nivå så att det går att ta till sig det på ett bra sätt i mellanstadieåldern och göra det på riktigt. Sen är väl det också att när vi har valt att gestalta det på det här sättet har vi väl känt att det behövs också humor ibland för att kunna ta till sig det allvarligare. Så att det är ju inte så att hela pjäsen är mörk som krig faktiskt är, utan det finns även en del humor.
1: Ja ainakin yksi hauska kohtaus jäi testipubliikin mieleen esityksestä.
3: Att den där tjejen gömde sig i en bajsbrunn.
8: Ja, just det.
3: Det tyckte jag också, att hon gömde sig i en bajsbrunn.
1: Mikon maailma on 450 vuoden takkaa, mutta silti kysymys siitä, miksi tavalliset ihmiset päätyvät toistensa vihollisiksi, ei tunnu kovin kaukaiselta, hunteeraa näyttelijä Adam Huuva.
9: Se viesti on varmaan se, että se on niin, että se rikkoo vähän sitä mustavalkoisuutta ja sitäkin, että yleensähän ne ei ole ne, jotka niitä sotia pistää alueille, jotka joutuu niitä sotia niin kuin sinne rintamalle ja tämmöisiä aatteita.
1: Ja mitäs lapset sitten tykkäävät, että Mikon olisi pitänyt tehdä?
3: Stannat hemma on te vielä topinne kriget riktigt.
0: Näin kolmannesluokkalaiset Pajalan Smedskunnalilla, joka siis oli koepubliikki tälle näytelmälle. Ja reporteri Pajalassa oli Pia Pantsare. Ja musiikin jälkeen jatkamaan just Pajalassa, eli kun siellähän römppäviikko on jo alkanut.

0: Jani Sisto maassa, sisaret ja Anders. Nyt viikon aikana järjestetään römppäviikkoa Pajalan kunnassa, tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 39 vuotta sitten. Ja viikon aikana on esimerkiksi tanssit kylissä ja lapsille iso kalaasi. Visit Pajala on römppäviikon pääjärjestäjä ja näin Veronika Kumppula, joka on evenemangs- och platsutvecklare, huntera näin tämän vuoden römppäviikosta.
1: No se tuntuu hyvältä. Meillä on aika hyvät aktiviteetit niin koko perheelle viikolla ja ei ole vain niitä tanssia. Meillä on niin kuin lapsillekin iso kala sitten lauantaina. Meidän maskotti Tyra, sillä on hänen niin kuin isot juhlat kaikille lapsille. Ja se on ilmainen, että kaikki saattaa tulla. Tyyrähän tykkää, ettei kukaan saa olla niin kuin ulkona. Alltså utanförskap motverkar hon. Ja se haluaa, että kaikki lapset saa inbjudan kalasiin, kun kaikki ei saa niin kuin koulussa. Ei ole kavereita ja ei saa tulla kalasiin, mutta hänen kalasiin kaikki saavat tulla.
2: Justiin. Mitä sinä sanoisit, että tämä viikko merkittää kylille ja Pajalan kunnalle?
1: Mehän olemme hyvät arrangörer, mutta meillä on niin kuin paljon samarbetta föreningillä ja näringslivet ja kaikilla. Ja nämä aktiviteetit, jotka on niin kuin kylissä ja muilla paikoilla ja nyt täällä Pajalassakin, niin se on muita föreningin laittaa niitä. Ja jos joskus on hyvä samarbetta, niin se ei ole vain niin kuin Pajalan markkinoilla, jota römppäviikon kanssa hyvää niin kuin samarbetta niin kuin koko kunnassa.
2: Mm. Kuinkas tämä römppäviikko on muuttunut vuosien yli?
1: Ei se ole niin iso niin kuin se oli niin kuin alkuperäistä, slutet på 80, början på 90-talet, mutta meillä on vielä kuitenkin monta tanssia niin kuin viikossa. Ja ensi vuonnahan tulee jubileum, niin silloin me planeeraamme, että se tulee niin kuin isompi taas. Että me haluamme, että enää pippiä föreeninkiä tulee myötä ja meidän kanssa laittaa tämän römppäviikon, että se täällä tapahtuu niin kuin koko kunnassa jotakin viikolla.
2: Joo, että ensi vuonna te täytätte 40 vuotta.
1: Joo, niin silloin tulee isot juhlat.
0: Että siis isot römppäviikkojuhlat on siis tulossa ensi vuonna, sanoo Veronika Kumppula Visit Pajalasta. Reporteri oli Maria Heikka. Römppäviikko, römppäviikko, römppäviikko.

0: Seppo Härkönen ja tietenkin Römppäviikko.
1: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo, ja nyt on korkea aika kohota tämä kuun profiilin. Jos sinä menet Hatsö IP:n jalkapallokentälle Luulajassa minä päivänä tahansa, niin chanssi on suuri, että sinä kohtaat Bengt Augustsonia siellä. Bengt syntyi Narkauksessa Pajalan kunnassa 77 vuotta sitten, mutta muutti Luulajahan jo 16-vuotiaana. Ja Bengt on ollut töissä koulumaailmassa ja kriminaalvuodissa, mutta pian aikaa hänet tunnetaan kaikista eniten työstä jalkapallon kanssa, niin jalkapallo Förbundissa kuin puheenjohtajana Luleå SK:ssa. Meidän raadion reporteri Annika Lantto kohtasi Bengtia Luleå SK:n kotikentällä ja törmäsi nuoreen treenariin, joka on tuntenut Bengtia jo kläpistä saakka.
2: Berätta först, vad heter du?
3: Andreas Kylmänen.
2: Och du känner den här Bengt Augustsson här bredvid mig?
3: Ja, men vi har kamperat ihop i några år här i LSK i olika former. Men jag tror framförallt att han är en trygghet för föreningen. Har varit med länge, kunnig framförallt och kan alltid svara på frågorna på ett bra sätt. Och kan stötta oavsett om det är seniort eller juniort.
2: Mm. När träffade du Bengt för första gången?
3: Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var otroligt länge sedan. För min pappa också har varit verksam i föreningen, så att, det är många år sedan.
4: Var liten då.
2: En liten pojk?
4: Ja, ja, det börjar ju så. Ja. Han har vuxit in på ett bra sätt i det här.
2: Just det. Vad betyder fotbollen på Hatsjön, en sista fråga?
3: Otroligt mycket. Det är väl den egentligen plan som alltid är belamrad med spontanidrott eller liksom träningar. Eller det är alltid folk här, så att den är superviktig. Och Hatsjö IP som har blivit så fint med massa planer är oerhört viktigt för området.
2: Mm. Tack ska du ha, kiitos paljon. Bengt Augustsson, tässä on yksi sinun, saapiko sitä sanoa, että hän on ollut sinun adepti, eli miten se sanoo?
4: Jotenkin, niin kuin moni muukin tietenkin, mutta meillä on ollut niin pitkään myötä, että nämä miehet on kasvaneet pikkupodasta ja olleet täällä. Ja tämä Kylmäsen pere, hän isä oli kanssa valmentajana ja meillä on paljon semmoisia. Ja se on niin hauska, kun on jatkava omien lasten kanssa. Ja on täällä johtajina, se on oikein tärkeä.
2: Jag pratar med Bengt här. Vad heter du?
5: Olivia.
2: Har du träffat han här tidigare?
5: Nej.
2: Nej. Han har jobbat jättelänge här på Hatsjöns fotbollsplan. Nu ska vi fortsätta prata. Kul att du kom. Kolla, minkä slästa sån nähäkko nämä klapit, nämä pikkutyttäret ja pikkupojat, kun niistä tulee aikuisia miehiä ja naisia, niin kuin Andreas tässä vasta.
4: Kuule, se on niin komea näkö, niin kuin olet itsekin nähnyt täällä, kun lapset on ilossa täällä. Ja minä tiedän, kun meillä on ollut niin pitkään täällä, että tämä on niin tärkeä, kuinka heillä tulee menestys vielä, kun ne tulee kasvava ylös, että se on tulee järjestys, niillä on hauska. Ja me aina toivon, että ne jatkava urheilua niin pitkään, että ne tulee muut asiat, kun tulee lukiot ja työt ja kaikki nettiin. Mm. Se on kauhean komea tämä ja tärkeää heille.
2: Sä olet syntynyt Narkauksessa. Minkälainen se kylä oli, kun sä kasvoit siellä?
4: No siihen aikaan kylät oli elävät. Meilläkin oli kaksi futbollilaakia ja meitä oli semmoinen sakipoikia ja meillä oli urheilu, joka oli tärkein. Me luimme sitä vanhaa Tavisia, joka oli Record-magasiinet ja me yritimme olla kauhean urheilupoikia, mitään, ei kukaan polttanut tupakkaa, ei mitään. Ja sieltä se jotenkin lähti ja sehän tuli niin kuin jotenkin aivan natyyrisesti. Mie aloin vähän kertaansa niin kuin johtamaan. Se kasvasi jo poikasesta. Niin kuin se oli isoimpana kylä, se oli 600 henkeä, koulussa 150 oli. Ja se niin kuin 10 vuodessa, kun mettätyö katosit ja uittohomma katosit ja nuorisolle ei ollut työpaikkaa, no nehän ne sitten pikkukylät vähän kertaisena kuoleva pois.
2: Mm. Mites sinä joudut sitten koulumaailmaan?
4: Meillä oli Narkauksen koulussa oikein hyvät opettajat. Ja jotenkin ne annoivat mullekin niin kuin inspiraatioita, että tuo homma on pian sopiva. Ja siinä oli kanssa urheiluihmisiä ne opettajat. Ja se varmasti jotenkin teki, että mie kanssa menin kouluhommiin ja sieltä se alkoi sitten. sehän on niin kuin johtaja homma olla koulussa opettajana eli kanssa. Se sopii mulle jotenkin.
2: Muutitko siellä luuloihan sitten opiskelheen opettajaksi, veli?
4: Joo, minä tulin tänne, minä kävin täällä gymnaasiin. Minä olin 16 vuotta, minä muutin kotoa tänne. Kävin sitten gymnaasiun täällä ja siitä se lähti.
2: Ja tämä, että sinulle tullut niin monessa eri johtotehtävässä kanssa Norrbottens fotbollsförbundissa, Ruotin fotbollsförbundissa, nyt tässä Härtsjön Luleå SK:ssa. Miksi sinä uskot, että sinä olet ollut näissä niin kuin johtajatehtävissä? Sinut on kuitenkin varmasti valittu siihen.
4: No valittu se kuitenkin on, mutta minä olen ollut ahkera ja vireä ja yrittänyt tehdä parhauden. Ja vähän ihmisyyttä pitää olla ja minä tykkään kauhean paljon näistä lapset, jotka on urheilusta. Se sopii mulle oikein hyvin. Ja sitten kun minä olin kouluhommissakin, se menestys, mikä nuorisolla tulee eteenpäin, niin siinä on niin tärkeä ja hyvä pohja, että ne on olleet urheilussa myötä jotenkin. Ja minä olen sen niin monta kertaa nähnyt ja minä tiedän, että se toimii.
2: Kuinka sinussa sen se käyttää Lähätsö IP:llä?
4: Joka päivä. Suurin piirtein miehän on eläkkeellä nyt, niin minä asun aivan tässä vieressä, niin ja sitten meillähän on kansliassa 2 vaimoa töissä, niin kyllä minä kohtaan ne suurin piirtein joka päivä.
2: Kuule, soitamme tässä välissä musiikkia, niin sitten jatkamme praatia. Praatimme vähän enemmän, siihen olet tullut myös koulussa, mutta myös kriminaalivuodissa töissä. Mitä sinä haluaisit kuulla tässä ensimmäisenä?
4: Minä olin vähän semmoinen prog, joka mies otti Björn Afzelius, saapi olla siellä perässä. Mulla on vähän niin kuin semmoinen pohja lastesta asti.

0: Tässä kuuluu Björn Afzelius ja minä seison täällä Hatcher IP:llä vieläkin Bengt Augustssonin kanssa. Marssimme vähän tänne käsin. Tuolla on treeningit käynnissä. Jalkapallohan saattaa olla villin tärkeä monelle ihmiselle. Toiset nauttivat katsoa sitä, toiset pelata. Ja toisillehan jalkapallo saattaa olla pelastus, joka pelastaa heidät huonoista asioista. Mikäs jalkapallon merkitys täällä Luulajassa ja Hatcherilla on siihen hunterat?
1: Se on kuule meille kauhean tärkeä, että tämä kaupunkiosa täällä, niin meillä on muun muassa, ei koko Norrbottenissa ole missään niin paljon, jotka on ulkomailta muuttaneet tänne. Paljon nuoria poikia ympäri maailmaa. Meillä on suurin piirtein 20-30 eri kieltä, joka täällä kulkee ympäri. Ja ne pojat, esimerkiksi ne pojat, niin mitäs ne tekisit hän vapaa-aikana, jos me ei niin. Me yritämme ne saa jalkapalloon, että jotenkin kouluttaa kaikilla lailla sitten. Ja sitten se jalkapalloresultaatti, se ei ole se tärkein. Me olemme semmoinen, me sanomme ruotsiksi, samhällsbärande förening. Meillä on se tärkein osa, että tehdään parhaalta tälle kaupunkiosalle. Ja sitten menee välistä hyvin, joillakin joukkoilla taas menee huonommasti. Mutta lasten ja nuorison mahdollisuudet, että pärjää hyvin, niin ne on kyllä kauhean tärkeät. Ja siinä jalkapallo on meidän puolesta aivan valtavan tärkeä.
0: Sehän olet kanssa nähnyt, kun asiat ei mene yhtä hyvin. Kriminaalivuoden, minkälainen työkuvio sulla on ollut siellä?
1: No siinähän on kansapohjullinen sille, että kriminaalivuodihan on kansamiesvuod. Sehän on merkitys siellä, että jotenkin saattaa muuttaa, kääntää niitä huonoja asioita, mitä poikaset on tehneet. Ja sillä on tärkeä siitä puolesta. Ja minä olen kohannut siellä selvästi semmoisia, mitä ennen on kanssa jättäneet jalkapallon jotenkin, mitä on tapahtunut ja on mennyt väärälle tolalle sitten. Ja minä olen monta kertaa kohannut niitä ja puhunut sitten ja yrittänyt puhua parannusta, niin kuin sanotaan jotenkin. Että se, mutta sitähän muistaa, että kriminaalivuotihan on merkitys, niin kuin se on vuod. Se ei ole se, joka päättää, että ne sinne joutuva. Sehän on muut, jotka päättävät sen. Mutta se on kauhean tärkeä homma, kun se toimii hyvin, mutta se ei ole helppoa hommaa.
0: Kun minä katson tässä tuota jalkapalloplanaa, niin tuolla on nuoret pojat potkimassa palloa ja viime vuoden aikana on praatittu paljon siitä, että saattaako 13-vuotiaan, 14-vuotiaan panna vankilhaan. Kuinka sinä resoneerat, kun sinä kuulet tätä keskustelua ja yhteiskunnassa?
1: Se on mulle aivan hullutusta. Ja minä olen ensimmäiseksi, kun käytiin niin kuin högstaatiakin sitten, että ennen vanhasti, niin joku ei kelvanheet gymnaasium. Ne ei saaneet mennä sinne, kun niillä ei ollut mitäs hyvää sillä tehtiin. Täällä oli 10 semmoista, jotka ei päässeet. Kammelstaatissa oli 10. No mitäs ne pojat tehit, kun toiset menit kouluun gymnaasiumin syksyllä? Ne kohtasit tuolla kaupunkissa ja siellä tuli muut asiat, jotka olivat. Se on aivan hömpötystä, että sillä lailla, joka uskoo sitten, että kun siinä niitä oikein rangaistat, että se on koulutus, että rangaistaa. Se on aivan niin kuin ennen sanottiin, että lapsia ei saa pieksää. Mutta ne on samat ihmiset, jotka uskovat, että se on ihan hyvä, että välistä pieksäisi lapsiakin. Ja minä en usko sitä politiikkaa, minä en usko sen päälle. Se täytyy katsoa, miksi se on mennyt sillä lailla, että joku ei voi hyvin. Ja se pitää esikoulussa ja siellä jo alkaa ja sinne panna rahaa ja voimaa, että parantaa, että ei se tapahtuisi, että joku menee väärälle tolalle.
0: Mutta yhteiskunnassa sanotaan just se, että joo, mutta kun meillä ei ole mitään muuta enää tekemistä, näistä kläpistä on tullut jo niin vaarallisia, että yhteiskunta ei pysty enää hoitamaan niitä. Onko ne väärässä?
1: No ei tietenkään, kyllä se voi olla niin, kun ne niin pahoin voivat ja senhän me olemme nähneet, että ne voivat. Siinähän me olemme epäonnistuneet, että ottaa sen, kun on nuoremmat vielä lapsena, että antaa paran. Kyllä mie sen ymmärrän jotenkin, mutta se ei ole paras metisiini. Sitä mie en usko koskaan.
0: Mitä sinä tekisit? Onko sulla joku semmoinen hunto erikin, mikä sulla nousee, kun siellä näet näitä uutisrybriikkiä, että nuoret viekotelhan myötä kriminellin näätverkkiin, saahan tekemään tyhmiä asioita, joista ne ei ymmärrä konsekvenssia.
1: No jos se näätverkki on ja pystyy sen tekemään, ottakaa pois se sitten. Sehän on siinä, se paha ei ole se, joka joutuu siinä kiinni. Se on jotenkin petetty, eli kuinka se on. Mutta sä täytyy sitten olla kovempi niille, jotka sen järjestävän, että näätverkki ja mitä se on.
0: Minä uskon, että me jatkamaan tässä kappaleen jälkeen. Mihun tänne, kun siellä narkauksessa syntynyt, niin sä olet varmasti käynyt joskus Tärän Holmenilla vai?
1: Ja, ai joo, se oli tärkeä paikka, kun me olimme nuorena. Me olimme siellä, se on selvä, kaikinhan siellä olit. Se oli mahtavaa paikka ja hauska.
0: No, jos sinä saat toivoa jonkun kappaleen sinun nuoruuden ajalta, kun Täärantöholmenilla kävi kaikki isot tähet, niin onko joku semmoinen artisti jättänyt sinuun semmoisen pysyvän vaikutuksen, että sen minä haluan kuulla?
1: No, minulle on vähän niin kuin muistokin jotenkin falskaa, mutta Sven Ingvars, jos siellä on jotakin, sehän sopii.

0: Ar.
1: Bengt Augustsson, Toivo Svenning, vars musiikkia. Kuule, sinulet itse soittanut musiikkia Narkauksessa.
2: No minä olen lyönyt trummuja, en minä muuhun kelpannut. Se oli, joo, me pelailimme, joo. Sehän oli silloin, kun oli se Beatlesit tulit. Sehän oli musiikkia joka paikassa, koko Ruotsissa. Pelattiin kaikissa karasissa joka paikassa. Ja niin mekin tehimme jonkunlaista. Mutta ei minun nuottikorva ei ollut oikein kunnossa, niin minä saan lyödä trummuja.
1: Oliko se niin kuin jännä aika, kun rokki tuli Tornionlaakson kanssa?
2: Joo, se oli hyvä aika. Sehän oli, se on selvä Elvis. Siltähän se niin kuin jotenkin, niin kuin minun ikäiset, kun me ensin ne tuli, sehän oli mahtavaa. Se, ja sitten Beatles oli tärkeä 60-luvun alusta siinä. Been a hard day's night ja kaikki ne. Nehän on aina muistossa.
1: Kuule, täällä Luulajassa ja Hatchöllä, tämä aluehan on rakennettu vasta joskus. Onko se 70-talet vai?
2: 70-talet tämä, minä muutin tänne 73 januari. Se oli silloin, se alkoi silloin, aloin tänne muuttamaan ihmisiä. Ja sehän piti tulla tuo iso jäänverkki, sehän oli se, joka oli. Ja tänne tuli suurin 10 000 ihmistä.
1: Mistä yhtä, päin?
2: Ympäri koko maailman. Täällä oli kaikki, ihmisiä joka paikka täynnä. Koulut ei riittänyt, he ajettiin täällä pyssillä pois täältä ja se oli kauhean sekaista. Ja se, mutta se oli aivan uusi tämä. Tämä on vanhaa jänkkämettä oikeastaan ollut. Ja silloin Syttithalmis, kun sinä olen murheilusta puhunut, niin me sovimme kaikki nämä isommat Föreninkin luulijassa, että me jaamme kaupunki niin kuin Ossin. Ja metsaimme Hatchön ja Liira sai Björksgatan, Kammerstad ja Bärinäiset, nehän oli niin kuin sillä lailla. Me jaoma sillä lailla, että me emme ala sotimaan lapsia ympäri kaupunkia. Ja se meillä on sitten ollut Hatchö siitä jälkeen.
1: Siis sanoit, että tänne muutti paljon ihmisiä muualta maailmalta. Oliko jalkapallo jo silloin semmoinen asia, mikä hoiti niin kuin integrasuunia kunnassa?
2: No me kyllä sen huomasimme aika nopeasti, että nämä, niin kuin nämä pojat ja isät, niin jalkapallohan se on se valtava urheilu niille. Ei ne välittänyt heti jääkiekosta, ei basket, eli innebandys oli jalkapallo. Sillä ne oli kaikilla jonkunlaiset juuret jalkapalloon sieltä kotimaasta. Ja se on aivan sitten, että se on vieläkin se aivan selvä, että nämä meidän pojat, meillähän on monta sattaa niitä poikia. Jalkapallo aina haluaa pelata, ei muuta.
1: Kun praatithan Luulajasta, niin monihan huntaraa lyhylle hokkia ja baskettia. Mutta onko se kuitenkin se jalkapallo, joka on suurin täällä?
2: No jalkapallohan on urheilu Norrbottenissa, se on 50% on jalkapalloa. Kaikki muut urheilijat saa panna kokoon, niin ne on sama määrä.
1: Kuule, meillä on aika tässä loppumassa, mutta minun häytyy vielä kysyä tässä, että mistä se johtuu, että sulla on niin hyvä ja huilaava meänkieli, vaikka sä olet täällä Luulajassa asunut niin pitkään?
2: Kuule, ensimmäisen minun äiti oli Suomesta. Suomen Kaulirannasta tuli sotaevakkona, niin kuin oli paljon. Se oli pohjana ja minä innostuin sitten siihen kieleen. Minä olen sitten yliopistosta ottanut 20 pistettä Finsk Ygriska Språk. Ja minä olen innostunut kieliin, muihinkin kieliin, minä tykkään, se on hauska. Enkä minä ole sitä koskaan jättänyt ja minä olen koskaan hävennyt sitä. Se on hyvä, että osaa mitä enämpi kieliä, sen parempi se on.
1: Onko se aukassut sulle ovia tämä, että sinä osaat kielen?
2: On, monta ovea. Minä olen muun muassa, kun minä olen ollut erotuomarina, minä olen Suomessa pitänyt koulutuksia kanssa ja tehneet sitten Suomen jalkapalloliiton kanssa yhteisiä kirjoja, kuinka koulutetaan erotuomaria, niin se on aivan hyvä siitä, että osaa monta kieltä.
1: Kuule, Bengt Augustsson, tämä musiikki on meille merkki siitä, että aika on lopettaa tämän praatin. Minä kiitän kovasti, kun minä sain porista sinun kanssa. Mitä sinä sanot, jos me panemme sen Beatlesin tähän loppuun?
2: Pankaa siihen A Hard Day's Night, jos on se on. Joo, se olisi oikein mukava.
1: Pistämä sen soimaan. Kiitos paljon sulle.
2: Joo, kiitos. Kiitos.

0: kuulla nytten, eli jos missasit jotakin. Reporteri luulajassa oli Annika Lantto. Kiitos kun kuuntelit meidän radiota ja pysyt följyssä minun Peter Kalberin kanssa. Huomenna se on Maria Heikka ja Rello Schielström, joka hoitavat meidän Fimmiksi. Heippa hei!
1: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi on saanut tänä vuonna tähän mennessä 58 ilmoitusta niin sanotusta epäasianmukaisesta toiminnasta äänestyksessä. Poliisin mukaan suurin osa ilmoituksista koskee äänestyslipukkeiden varastamista tai piilottamista tai sitä, että vaaliviranomaiset eivät ole asettaneet äänestyslipukkeita esille. Useat ilmoitukset koskevat kuitenkin myös henkilöitä, jotka ovat yrittäneet vaikuttaa muiden äänestyspäätöksiin äänestyspaikkojen läheisyydessä. Suurin osa ilmoituksista on tehty vaaleja edeltävillä tai seuraavilla viikoilla. Vasemmistopuolueen johtaja Nooshi Dadgostar, joka on aiemmin välttänyt haastatteluja Borlängeen liittyvistä epäilystä vaalivilpeistä, on nyt ottanut kantaa asiaan ensimmäistä kertaa. Dadgostar kertoo Aftonbladetille, että syytökset ovat erittäin vakavia ja tutkinnan on nyt annettava edettää. Hän sanoo myös, ettei usko tilanteen vaikuttavan hallitusneuvotteluihin. Tutkinta keskittyy siihen, miten vasemmistopuolueen jäsen Muhammad Ali pääsi valituksi valtiopäiville lähes 650 henkilökohtaisella äänellä. Dadgostar pysyy kannassaan, että Ali ottaa tauon ja että hänet korvataan, mutta Dadgostar ei mene yksityiskohtiin. Vaikka yhdysvaltalainen tuomioistuin määräsi, että CNN, MS Now ja Politikon on päästettävä Valkoiseen taloon, näiden kolmen mediayhtiön toimittajia ja valokuvaajia on tänään estetty pääsemästä presidentin palatsiin, kertoo AFP. He olivat aiemmin kääntyneet tuomioistuimeen puoleen ja väittäneet, että pääsyn estämispäätös saattaa olla ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Trump on perustellut päätöstään sillä, että tiedotusvälineet levittäisivät virheellisiä tietoja. Göteborgissa alkoi tänään vuotuiset kirjamessut. Sveriges Radio Finska on paikan päällä tapaamassa kirjailijoita, kustantajia, opettajia, kävijöitä ja eri järjestöjen edustajia. Ella Turta edustaa Hanasaaren kulttuurikeskusta, joka järjestää eri luentoja ja paneelikeskusteluja.
2: Meillä on tänä vuonna, olisikaan meillä 12 ohjelmanumeroa, keskitytään aika paljon just tähän teemaan, mikä on sivistys tänä vuonna. Nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, miten Suomi ja Ruotsi voisi tehdä enemmän yhteistyötä esim. Koulutuksen saralla. Hieman turvallisuuspolitiikkaa, historian tutkimusta otetaan mukaan näihin keskusteluihin.
1: Göteborgissa asuva näyttelijä ja monipuolinen kulttuurialan harrastaja Timo Nieminen on messulla ihan tavallisena kävijänä.
3: Täällä tapaa kyllä hirveästi ihmisiä. Tätä on semmoinen oikein loistopaikka. Aikaisemmin vuonna mä oon niin kuin yrittänyt ja onnistunut ottaa yhteyttä niin eri tyyppeihin tämmöisiä, että jos mulla on jotain kiinnostusta, niin täällä uskaltaa niin kuin mennä ja kysyä kysymyksensä ja aina saa vastauksen. Vaikka on paljon porukkaa, niin aika lunki niin kuin olotunnelma täällä.
1: Toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. SVT:llä esitetään syksyllä ruotsin suomalaisten salaisuuksiin keskittyvä Hemligheter salaisuudet-ohjelma. Ohjelman sisältö ohjaaja, redaktör Juhani Kenttämaa.
4: Me haluttaisiin saada ehkä sitä kokemusta, mitä ruotsin suomalaiset kielivähemmistönä tai eri kieltä kuin valtaväestö puhuvana niin kokee.
1: Kuusiosaisessa ohjelmassa ruoditaan ruotsin suomalaisten anonyymisesti jakamia salaisuuksia yhdessä yleisön, panelisten ja vaihtuvan psykologin kanssa. Jokainen jakso käsittelee eri teemaa, muun muassa identiteettiä, tabuja, rakkautta ja taloutta. Yhden salaisuuden mukaan eräs henkilö on saanut työpaikaltaan tehtäväksi tappaa hiiriä, mutta sen sijaan hän pyydystää ne ja ajaa päivän päätteeksi metsään, jossa hän vapauttaa ne. Juhani Kenttämaa.
4: Täällä on myöskin yksi sellainen nainen, joka kertoo olemassa yli 35-vuotias. Hän siis kerää salaa Pokemon-kortteja ja käyttää

0: tämä omaa 8-vuotiasta lastaan vähän niin kuin siinä välikätenä.
1: Juhani Kenttämaata haastatteli Vilma Peltomäki. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet uudelleen huomenna aamulla ensimmäisen kerran 6:30.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

soittaa.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

näyttää, et se pienen täys on juttu. Mut mulla on tällä alalla vaikka kuinka monta tuttu, jotka juonut sitä muksusta asti. Silti kaikkea oleellisia, niillä on maaginen tatsi. Joten älä turhaa usko näihin huhuihin, minkä ihmeen takia sulle puppua puhuisi. MD on vaan paras limu hands down, jos tuot mulle puteli, saat palkaksi haun.

Pisko sendittä näit. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päälle.

0: Nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapolpetissa imuroissa sala. Tää on minun namikakku, tästä jakavojen pala. Etupolpetissa haistele tilmaa,

mestoille terkkari, pojan tunto merkit on Mountain Dew verkkarit. Teko hengitys se seiva, heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa, eiks oo mitään muuta josta saisi hän nousun. Sanno ei oo, ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakki paikan taakse. Äi,

katuvalojen säikö jaloistee. Valaise lehtiä aikansa eläneitä.